0: David faktisk tiltalt, men det hører også med at denne rettsprosessen som han nå i, det ikke en rettssak.
1: Mm.
0: Det en, på en måte, hva skal man si, han har vært i noen rettshøringer, og det virker som at dette en civil case, mm. altså at det blir det søksmål?
1: Nei, det
0: I hvert fall noe som privat, det ikke i en offentlig domstol da.
1: Okay, ja.
0: I så måte, det ikke en rettssak, det ikke en trial, mm. det ikke, her alle bevisene og vitneførsler og alt mulig sånn. Vi har ikke kommet dit enda, men nei. Det kan hende at det kommer dit.
1: Ja.
0: Og på grunn av det som på en måte blir funnet ut av da, i den prosessen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså føderale tiltalepunkter. Ja. Da. Det litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet i USA fungerer litt annerledes enn i Norge, mm. Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap på da Celeste.
1: Yep.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra det jeg har lest meg opp på saken, så gjelder ikke det Celeste.
1: Nei.
0: Men det rimelig å anta, for vi vet jo at de hadde et forhold,
1: ja.
0: Så det rimelig å anta at det på en måte gjelder i det tilfellet også.
1: Ja.
0: Men for meg så ser det ikke ut som at det tiltalepunktet gjelder henne.
1: Nei.
0: Uavhengig så vet man at han har mange relasjoner med damer og jenter. Og i den ene rettshøringen som var nå nylig, så var det faktisk to jenter, unge jenter, og jeg vet altså, det som også tilfellet i den saken her, rettshøringene foregår i California,
1: mm.
0: det ikke lov med kameraer der, mediene har ikke innsyn, eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen.
1: Nei.
0: Det ikke kameraer inni rommet på en måte,
1: ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister som i rettssalen,
1: mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring,
1: ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere da. Og det som har skjedd da jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at det to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva det heter? Påtalemyndigheten, aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de eller hvorfor de der, eller hva dette, hvem de i forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også.
1: Mm.
0: Eller hva som på en måte tilfelle der.
1: Ja.
0: Men det også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da. For man vil jo gå i dybden, i hvert fall om dette går til rettssak,
1: mm.
0: Så vil man jo gå i dybden på de tiltalepunktene da.
1: Ja.
0: I tillegg så David tiltalt for lemlesting eller partering av lik,
1: mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette helt hinsides, spør du meg. Det så mange deler av denne saken her som bare blir helt sånn, ja, det helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vittne og lignende tiltalepunkter da, som på en måte blir, hva skal man si, det ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det et underpunkt da.
1: Ja.
0: Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de å, altså påtalemyndigheten mener at dette drapet har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres
1: ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans
1: ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14
1: mm.
0: Som åpenbart er ulovlig så han det jo det de på en måte tenker da at han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser.
1: Ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da,
1: mm.
0: i så måte.
1: Mm.
0: Og på den måten så jo hun også et vittne, fordi hun den eneste som har vært der, på en måte.
1: Ja.
0: Så her det veldig mye greier.
1: Mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak, var jo at ja, men David var på turné når det skjedde. Så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette er konserter mm. som går over en periode mm. i forskjellige byer. Men dette kan jo... Altså, det turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
1: Altså, større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem i hverdagen.
0: Mm.
1: Det veldig vanlig, og de fleste spiller jo beskjed i helger.
0: Ja.
1: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Så, mm. så nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og
0: ja.
1: Vet du, med disse store artistene, hvor lett de kommer seg fra ATB, vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder da, fy fader, tenk om hun hadde reist rundt da, og knerta, det hadde vært umulig å finne, hun jo oppe i lufta mer enn hun på bakken, mm-hmm. ikke sant?
0: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
1: Ja.
0: Fordi man kan dra på en turné som har 4 stopp, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: En turné betyr jo egentlig bare at det flere stoppesteder på en måte.
1: Ja.
0: Og det som også casen jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
1: Ja.
0: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da,
1: ja,
0: eller 23 på en måte. Det var ikke i fjor i hvert fall.
1: Nei.
0: Nå kan det hende det var i fjor. Uansett så det, ja. Det ikke veldig, veldig lenge siden.
1: Nei.
0: Men da har han spilt på en mindre scene, og han har liksom ikke vært den største artisten.
1: Nei.
0: I tillegg så det jo... et på en måte element her av at man vet at like har ligget i dette bagasjerommet over lang tid. Det litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
1: Ja.
0: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde i april,
1: mm.
0: Og at det ikke ble funnet da før i august, september, på høsten hvertfall.
1: Mm.
0: Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det egentlig, altså når mm. var det skjedde?
1: Ja.
0: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da i august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd da.
1: Mm.
0: Er det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
1: Ja, ikke sant.
0: Det på en måte mange elementer i det da.
1: Mm.
0: Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak,
1: ja.
0: Fordi det så mange ting som uklart fremdeles,
1: mm.
0: Og det nok mye rykter også.
1: Ja.
0: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, mm. om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten er også offentliggjort.
1: Ja.
0: Altså, dere hører jo hvor mye greier det her.
1: Ja, ja.
0: Det og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
1: Ja.
0: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig. Og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring. Det helt, helt sykt å tenke på, at det et menneske, punktum, men en 14-åring. Helt sykt, og hun må ha vært livredd før det her har skjedd, liksom. Uansett så viser obduksjonsrapporten at den offisielle dødsårsaken var det de kaller multiple penetrating injuries, og at dødsfallet offisielt ble skrevet som et drap.
1: Ja. Det betyr stukket med noe.
0: Ja, men når de sier multiple penetrating injuries, så betyr det at det ikke nødvendigvis har vært en kniv.
1: Nei, jeg tror det på en måte overordnet for stabbing, altså man kan bli stabbet med en ishakke, eller en kniv, eller en, altså du kan bli stukket med en øks også, kjøkkenkniv, altså alt dette vil variere, og det vil liksom, det vil ha mye å si I en rettsak også, hva slags våpen det var, på grunn av det kan jo avgjøre om dette et first degree murder, second degree, på grunn av, nå husker jeg ikke helt spesifikt forskjell på first, second og third degree murder, men at for eksempel hvis det hadde vært en kjøkkenkniv, så det at det var ikke planlagt før øyeblikket, og så har du det som heter first degree, vel sånn et altså det et slags uheld, det ikke det der?
0: Nei, det er motsatt. Når han jo tiltalt for overlagt drap. I norsk sammenheng så blir det det blir det samme som i norsk sammenheng sier jeg. First degree murder er overlagt drap. Ja. Og det betyr at du har gjort det med intensjon, du har gjort det med overlegg, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis du har gjort det med intensjon, eller hvis det var på en måte spontant, at men det skjedde, men du mente å drepe henne, så vil det bli da, hva det norske begrepet heter? Her var vi dårlig. Ikke overlagt drap, men... Forsettlig drap. Du har gjort det med forsett, du har ment å gjøre det, men det var ikke nødvendigvis planlagt.
1: Nei, og så har du uaktsomt drap.
0: Uaktsomt drap, det var et duell.
1: For eksempel en påkjørsel.
0: Ja,
1: eksempelvis. Så liksom det vil variere da, si hvis dette var en, om dette hadde skjedd på et kjøkken, altså en kjøkkenkniv, ikke sant, da kan det være, og det vil variere for hele dommen, altså det derfor på en måte de kanskje kategoriserer det som det multiple penetrative
0: wounds, injuries. Ja. Fordi det kan jo også være, I noen tilfeller så det jo sånn at man har et drap som skjer enten som et resultat av, eller som konsekvens av en krangel, at man har en at det en fysisk, at det starter som begge parter involvert på en måte da.
1: Selvforsvar kan være, nå snakker vi om drap generelt, ikke dette det drapet. Generelt, vi spekulerer ikke hvordan dette har skjedd, men grunnen til at det blir kategorisert som det blir da, det vi på en måte snakker om nå.
0: Ja, og i USA så har de jo også, der det jo dommene, eller... de tingene du kan bli dømt for jo litt forskjellige, fordi man kaller det jo first degree, second degree, manslaughter, murder, det på en måte så forskjellige kategorier som det da. Men nå han jo I hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpnet, så vitner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, når du også velger å partere like.
1: Ja, det det.
0: Fordi det også, man snakker mye om det I seriemordersaker og sånt. Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen, hva som på en måte det rart hvordan du kan se på metodene, hva som har vært motivet ofte da, I forhold til at hvis du har knivstukket noen, så det ofte personlig. Og hvis du skyter noen på klosshold, liksom, så det ofte personlig, da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt, liksom. Så det det en helt syk greie. Nå I dag I dag det 26. april, 20, når vi spiller
1: 27.
0: den der.
1: 27.
0: det. 27. Mm. Og nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje.
1: Oi.
0: For å få all musikken til David fjernet fra strømmetjenester som Spotify og Apple Music.
1: Ja.
0: Og det advokatorganisasjonen Industry Blackout
1: ja.
0: Som står bak den underskriftskampanjen da. Og den har så langt, veldig nylig kampanje, fått nærmere 1000 underskrifter.
1: Mm.
0: Og det ja, helt sykt, ja. Rett og slett.
1: Aldri sett sånne underskriftskampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst, men det ryddig og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, nei, det helt sykt. Det ja... Jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter I tiltalen som gjør at at han risikerer livstid I fengsel uten prøveløslatelse
1: ja.
0: Eller eventuelt dødsstraff.
1: Wow.
0: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her.
1: Mm.
0: Men ja, det gjenstår å se da.
1: Det gjenstår å se.
0: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få gjennom en dødsstraff I California nå.
1: Mm.
0: Det jo ingen hemmelighet heller at ja, death row I USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der.
1: Mm.
0: Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der.
1: Ja.
0: Og ja, det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
1: Ja.
0: Jeg skikkelig spent.
1: Ja, det blir dritspennende, og dere får oppdateringen her også. Det skal vi gi dere.
0: Absolutt, og hvis det noe dere... vil at vi skal se litt nærmere på, enten I forbindelse med den saken her, mm. eller I andre saker, eller bare en sak dere vil at vi skal prate om, så skriv det til oss på Instagram.
1: Ja.
0: Hvis det en litt mindre sak, eller noe man ikke vet like mye om, så det nok mer bonusepisodemateriale.
1: Ja.
0: Men hvis det noe større, og som man kan se nærmere på, mm. så blir det nok en hovedepisode.
1: Ikke sant?
0: Så ja, veldig, veldig spent.
1: Mhm.
0: På akkurat det. Men jeg tenker vi går videre derfra, ja.
1: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Mm. Da det tid for Sondres utvalgte.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Jeg har fått hang-up på å si det.
1: Ja, det bra, for hun har jo sikkert fått det fra meg.
0: Det kan godt hende. Jeg ser for meg, jeg har et bilde I hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
1: Ja.
0: Fordi det må sies på den måten.
1: Ja.
0: Og man må føle den... den viben.
1: Ja.
0: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
1: Ja, det en... Jeg bruker det ordet mye, og det betyr veldig enkelt og greit bare ja, bra,
0: ja.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja.
1: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det armer og bein I været, og nå, nå blir det spennende.
0: Ja.
1: Ja, det som man sier før man skal stupe, eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
0: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der, hell yeah, følelse I kroppen nå.
1: Mm-hmm.
0: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger I uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi det bare sånn, nå må du gi deg.
1: Ja.
0: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
1: Rock on!
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Det dritkult.
1: Ja, det skjer det.
0: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah!
1: Ja, vi spiller jo til og med en sang I bandet mitt som heter Hell yeah.
0: Ah, det elsker jeg.
1: Fra, vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell Yeah.
0: Mm.
1: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah! All right. Ok. Vi skal snakke om en... faktisk så det litt sånn morsomt på grunn av... Vi snakket jo om Yuri Gagarin I forrige Sondres utvalgte.
0: Mm.
1: Og der var det jo en, liksom, en sånn gjentagende tema med det noen som finner en som har falt fra himmelen på et jorde.
0: Mm.
1: Det skjedde to ganger når Yuri Gagarin var ung.
0: Mm.
1: Under første verdenskrig, så, eller var det... Det var vel andre verdenskrig.
0: Ja.
1: Så var det en sovjetisk fly som krasjet, og så kom han til det flyet da. Og så var det senere når han ble skutt opp I verdensrommet, så falt jo han på et jorde. Da var det en potetbonde en, mm. som fant han da.
0: Mm.
1: Og vi åpner Sondres utvalgt på litt samme måte.
0: Mm.
1: Vi I Skottland I 1941. Det ekstremt høy tension mellom Tyskland, Russland og England, og egentlig hele verden. Vi I gang med 2. verdenskrig. Det ganske mye kontekst I dette, til alt som skjer, men det altså da, på et jorde, så det et Messerschmitt, et tyskt modifisert krigsfly, som daler ned og krasjer. Og fra det flyet faller det en mann. Han faller, og han har aldri hoppet I fallskjerm før. Han har kjørt litt fly, men han I hemmelighet trent på å fly dette flyet. Da. Det modifisert med ekstra store bensintanker, så han skal komme seg fra Sør-Tyskland til Skottland.
0: Okay.
1: Han skal nemlig prøve å få tak I The Duke of Hamilton. Og da det en bonde som heter David McLean, som finner denne tyske mannen. Og her litt, her ikke helt sikker på hva som skjer, men det viser seg at denne mannen Rudolf Hess, som third in command I Nazi-Tyskland, som har kommet seg inn til Skottland for å prøve å prate med kongen av England, og Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
0: Ok.
1: Ja. Så vi skal... Så det, vi skal spole litt tilbake, vi setter en pinne I det.
0: Ok.
1: Vi skal prate om Rudolf Hess.
0: Ok.
1: Han da altså da en, han da third in command, han deputy führer I Nazi-Tyskland.
0: Ok,
1: løytnant. Nei, altså du har, nei det mye høyere enn det, du har liksom Adolf Hitler, top dog, og så har du vel Hermann Göring, som liksom krigskommandant, og så har du Rudolf Hess.
0: Okay.
1: Så hvis, så hvis Hitler, blir, Hitler blir knertet, og så Hermann Göring blir knertet, da det I så fall Rudolf Hess, som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
0: Å, oh, Gud av meg.
1: Ja, I 1941, liksom.
0: Rudolf veldig sånn, jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt sånn... Hva heter det da? Sånn veldig formidlende navn.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noen gærning.
1: Nei, og det det som litt sånn greia her også, så det et veldig passende navn, og den viben veldig riktig.
0: Okay.
1: Så det som at vi må spole litt tilbake til hvordan Hitler kom til makten. Det mye greier jeg skal prøve å forklare det. Så kort jeg kan, men Hitler prøvde jo da å ta over Tyskland etter første verdenskrig, under det de kalte et slags putsch, et push, der hvor de prøvde å kape liksom storting I Tyskland.
0: Mm.
1: Og der hadde du blant annet med Rudolf Hess og et par andre kamerater. Det var liksom når Adolf Hitler var en rebell. Lenge før han kom til makten, jeg tror det var liksom 10 år før han kom til makten. Det går gærent, og Hitler og gjengen hans blir arrestert, og Hitler da havner I fengsel, men han da I fengsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som hans på en måte privat sekretær karakter. Rudolf Hess blant annet han som transkriberte Mein Kampf, som Hitler skrev I fengsel, og var liksom... en av Hitlers liksom, nærmeste rådgivere og liksom, kamerater og lagspillere under, de, under tidlige nazi-Tyskland. Men etter hvert som Hitler kommer til makten, så får han veldig mye sånn veldig skarpe, veldig ambisiøse, kalde, flinke mennesker rundt seg. Altså Goebbels, som var vel propagandaminister, Heinrich Himmler, også en litt sånn militærfyr, og du har Hermann Göring, også en sånn militærkommandant, som var blant annet kommandant for SS Luftwaffe, liksom flyforsvaret, som på en måte var stod ansvarlig for invaderingen av Polen. Og en masse andre karakterer. Og, men Rudolf Hess hadde på en måte vært der fra starten. Da. Han hadde liksom vært med der hele veien. Men han på en måte begynte å miste liksom, influens på Hitler litt sånn inn i krigen. Og okay. han var blant annet en av de som var ganske mot selve krigen. Altså Rudolf Hess, jeg bare undersøker det som jeg kan, han var ikke en snill mann, han var en mann som hjalp verdens mest sinnssyke tyrann komme til makta, men han var veldig mot krigen. Og vi skal snakke om liksom hvorfor han havna i England og sånne ting, han var veldig glad i England. Og så hadde liksom stort bilde om Tyskland da. Og blant de aller verste i indre sirkelen til Hitler var han liksom kanskje den hvis det noen som kan nærme seg fornuftig, så det han. Men han også en, ja. Han var så ganske gærna. Han ble beskrevet som en jævla raring. Han var veldig sånn glad i det okkulte, og liksom det magiske, og liksom stjernetegn, og pendulummer, og liksom.
0: Ja.
1: Så det var en episode der hvor en av disse som jobbet for Rudolf Hess kommer inn på kontoret til Rudolf. Og da sier Rudolf, nei, stopp, kom deg ut! Så da står han og prøver å få mind control over en stol. så,
0: nei!
1: jo, og han driver med røkelse og pendulum, og hadde noen sånn der ganske... Og han var nok, det litt sånn spekulering fra min side, men han var nok på en måte en av dem som på en måte fremma det litt mer sånn dype... okkulte med nazismen da og var veldig super antisemittisk så han mente liksom jøder var liksom monstre og liksom uvesen så ja clean gæren jeg har prøvd å få mind control over stoler og Hitler ble etter hvert bare sånn hva faen du, hold kjeft det var liksom sånn det har blitt funnet liksom brev der var Hitler bare sånn der så må han komme liksom siden det var blant annet når de planla invadere Polen, så var ikke Rudolf invitert til det møtet, men han var liksom nummer 3 i rekka og en av de Rudolf ansatte kom jo mye høyere i makten enn det Rudolf gjorde så etter hvert så blir liksom Rudolf litt sånn desperat da og han litt sånn skal jeg prøve å forklare dette med andre verdenskrig på grunn av Tyskland skulle ta over Polen på grunn av deler av Polen har tilhørt Tyskland tidligere, men de mistet det under Første verdenskrig og litt sånn, det mye greie, det her midt i Europa på begynnelsen av 1900-tallet liksom. Og da invaderer da Tyskland Polen, men det, de vil også erobre mer, og da blir det høyere spenning, og da invaderer da Tyskland Danmark og Norge blant annet, og da begynner Sovjet og tenke, hva, nå må dere ro ned, vi er Sovjet, vi er Stalin, og vi fucker ikke. Og England også, vi er Winston Churchill, som er clean gæren, og ikke fuck med oss heller. Og Frankrike var sånn, vi er rett ved siden av dere, slapp litt av. Så veldig høy tension. Rudolf så dette, og han visste at Tyskland ikke kunne vinne en krig fra Sovjet på den ene siden, og det allierte på den andre siden. Vi vet jo hvordan det endte, og det her var i 1941. Så Rudolf legger da en plan der hvor han skal kontakte kongen av England, og blant annet en gammel bekjent av han, The Duke of Hamilton, og et par andre, for å rett og slett få Tyskland alliert med England mot Sovjet.
0: Vent litt her nå. Han ville få Tyskland alliert med England mot Sovjet?
1: Ja.
0: Så de skulle være på lag? Han var sånn, hallo, vi vil være på lag med dere, sånn at vi kan bekjempe verdens verste Sovjet.
2: Ja, liksom. Ja. Og her på en måte, jeg skimmer litt over det, men det en del konspirasjonsteorier rundt dette.
0: Okay.
2: Det som historikere, de mest lærde ekspertene på dette, mener bare at dette var Rudolf Hess som var klingeren.
0: Mm.
2: Og han kjente da The Duke of Hamilton, en som lord, mm. eller liksom duke I England, og det betyr jo egentlig ingenting, men han så for seg det, da har du direkte kontakt med kongen og statsministeren, men det var jo liksom for 300 år siden.
0: Men hvis du duke, du ikke da tilnærmet, blir ikke det på en måte, du fetter av prinsen, eller at du liksom, du jo på en måte familie?
2: Ja, så man, ikke nødvendigvis, jeg tror det på en måte bare, du en veldig, du et veldig stort stor familie da, veldig viktig familie veier liksom, det litt mer sånn
0: ja, sånn ja, at det på en måte klasse
2: ja, det litt familie, sånn lordship liksom, liksom. Du en ja. Mektig familie
0: mm.
2: Rudolf tar da flyr over natta I Tyskland og ja, så var det med disse konspirasjonsteoriene det var en del elitepersoner I England som før, før 2. Verdenskrig var ganske involvert med Nasjonalsosialistisk parti I Tyskland.
0: Mm.
2: Det blant annet en konge som var da, han var bare konge I et år I England,
0: Oi.
2: I 1936. Han var blant annet I Tyskland og avbildet med Sieg Heil og hele pakka. Og du hadde en del av eliten som på en måte var ganske nasjonalsosialistiske og støtt av Tyskland, noen I eliten der da.
0: Mm.
2: Så mange mener at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her,
0: mm.
2: for å på en måte prøve å overbevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
0: Ja.
2: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. For mm. han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
0: Ja, altså, du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
2: Ja, ja.
0: Når han irriterer seg over deg,
2: ja.
0: Da ja. Eller når han synes du gæren,
2: ja.
0: Da du mega gæren.
2: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro. Men ingen vet hva de snakket om. Og mest sannsynlig var det bare rutin, liksom. Mm. Og Rudolf gjorde dette for å prøve å vinne en stor tjeneste, eller på en måte vinne tilbake sin influence over Hitler, da. Med mm. at, ok, nå skal jeg overbevise England på en måte med at de blir våre allierte mot Sovjet.
0: Mm.
2: men dette gikk jo ikke som planlagt, da. Han klarer jo faktisk å fly. Det ingen som vet at han gjør det. Han legger en brev til kona og til Hitler, der han forklarer dette, og hvis det går gærent, så kan du kalle meg gal. Hvis det går bra, så klarer vi å erobre verden, typ, liksom.
0: Famous last words.
2: Ja. Så han prøver å lande, men han får ikke helt til. Han finner ikke noe sted å lande I Skottland. Og det litt ganske spesielt å klare å komme seg fra Tyskland til over hele England. Han kjører da han flyr 5 timer I britisk, altså liksom engelsk luftrom,
0: mm.
2: Før han kommer til Skottland. Og han blir ikke skutt ned eller noen ting.
0: Og det her midt I krigstida?
2: Ja, ja, det her liksom, jeg husker om det var før eller etter bombingen av England da.
0: Ja.
2: Så det liksom konspirasjonen.
0: Ja, det skal godt gjøres da.
2: Ja.
0: Det blir jo, altså, nå det jo åpenbart sannsynligvis lettere I dag, men du blir jo plukket opp på flyradar og...
2: Og ja, han har blitt knertet nå. Men mange konspirerer liksom om at dette her var... Altså, engelskmenn var også med på dette her, ikke sant?
0: Mm.
2: Men I hvert fall, han får ikke landa, så han tar fallskjermen, stropper seg fast I den, og hopper ut av flyet.
0: Okay.
2: Han har aldri hoppet I fallskjerm før. Så det et mirakel at han klarer å lande. Han lander, han brekker ankeren sin. Og da det da bonden David McLean som finner han. 10. mai 1941, og Hess introduserer seg som Captain Alfred Horn, på ganske flawless engelsk, og later som at han en engelsk mann.
0: Ja.
2: Men han bonde veldig skeptisk, så han tilkaller liksom the home guard, eller liksom de nærmeste politimyndighetene. Eller, ja.
0: Mm.
2: Og
1: istället för att bli han Rudolf Hess förväntade att bli fraktad direkt till till typ The Duke of Hamilton eller till Winston Churchill eller till kungen av England.
0: Mm.
1: Men han blev ju bara arresterad.
0: Ja ja.
1: Och Churchill bara basically ignorerar det här. Han får besked om det och det sägs att han bara okej, okay, håll det hemligt. Mm. Och så fortsätter vi att kriga liksom.
0: Oj.
1: Så han får väl mött The Duke of Hamilton på ett tidspunkt, han Rudolf Hess, och det, men ingen vet vad de snackat om.
0: Mm.
1: Men

0: Nuremberg Trials, det jo da den store rettssaken om med disse nazistene og disse krigsforbryterne. Og jeg begynte på en film om det I går, og da dukket plutselig Rudolf S. Hopp, som var litt sånn der, jeg har akkurat hørt to podder om deg, liksom. Og da var det blant sin Hitler, Goebbels og Himmler. De var I denne bunkeren, tok noen cyanidpiller og skjøt hverandre litt sånn, så de ville jo ikke bli tatt av russerne. Så de tar selvmord. Det var det veldig mange andre tyskere som gjorde også, eller så en del flykta til Argentina. Veldig mye spennende rundt det. Men det et par av dem som faktisk blir arrestert. Det blant Hermann Göring, som liksom da Hitlers number two. Som, number two.
1: Number two.
0: Han ble arrestert, og Rudolf blir da extradited til, til Nuremberg. Og da begynner disse rettssakene. Og det som liksom spennende med denne rettssaken sånn, det ingen internasjonale lov. Hvordan kan vi på en måte charge dem? Så det var sånn, ganske sånn spennende greier da.
1: Ja.
0: Men det I hvert fall, jeg husker ikke helt hvordan det gikk med Hermann Göring, men det gikk ikke så bra med han, tror jeg. Og så Rudolf Hess, han var jo, han ble dømt for crimes against humanity, men han hadde ikke noen sånn særlig involvering I alt det utrolig kjipe Tyskland gjorde. Så han... Han får da livstid I fengsel framfor Hermann Göring, som jeg mener fikk dødsstraff og ble skutt.
1: Ja.
0: Eller hengt.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så da blir Rudolf Hess satt I fengselet Spandau I Vest-Berlin, og tilbringer da resten av sitt liv der. Han, blir, han prøver å ta livet sitt I 1977, det her får han ikke helt til, men så har du selve dødsfallet hans I 1986, mener jeg at, ja, 1986 døde han. Han, ganske skrøpelig gammel mann, han har tilbrakt hele livet sitt I fengsel. Han utrolig skrøpelig, han har hatt noen helseplager, så han kan omtrent ikke løfte armene sine over hodet, og ikke knytte sine egne skolisser, men de finner han I et skur, Der har han hengt seg selv med en lampeledning.
1: Oi!
0: Ja, 93 år gammel. Og det veldig mistenkelig på grunn av det også to amerikanere som ankommer, eller på stedet, som finner han, mener jeg. Det spekuleres I at dette var to MI6-agenter. Det skal også nevnes at Rudolf Hess var den eneste på dette fengselet, siden alle andre hadde dava eller blitt henrettet. Så han var den eneste gjenlevende, og det var over 100 ansatt der, så var det liksom sånn, noen mener at de drepte han for at det koster oss millioner av kroner I året.
1: Ja, ja.
0: For å liksom...
1: Det han ene fyren
0: liksom. Han ene.
1: Herregud, så utrolig spesielt.
0: Ja, så liksom, han klarte ikke å knytte sin egen skolis, men han klarte å henge seg selv. Det gjorde han.
1: Det gir ikke helt mening for meg at det... Altså, hvis du for det første da, en ting at du 93 år gammel.
0: Ja.
1: Det finnes mange spreke 93-åringer, på en måte.
0: Ja, men ikke en nazi...
1: Nei, altså, det jo en fyr som på en måte åpenbart har vært igjennom mye greier.
0: Ja.
1: Ikke at sånn, åh, det så synd på han, for han har vært igjennom
0: mye. Nei, det
1: ikke
0: synd på han I det hele tatt.
1: Men at han har, han har jo hatt mange voldsomme opplevelser
0: ja,
1: da, I løpet av livet, og det påvirker jo hvem som helst, på en måte.
0: Ja.
1: Og når du blir så skrøpelig at du ikke kan knyte skolissa di en gang, da det jo veldig spesielt å få til å ta li... Ja,
0: ja og det litt sånn, det veldig sånn Epstein-preg over det dødsfallet her.
1: Ja.
0: De som etterforsker liksom på en måte... Eller autopsien, han sa at cause of death var strangulation, ikke hanging.
1: Oi!
0: Det skuret han ble funnet I, brant de ned 48 timer senere.
1: Ok.
0: Og ja, medisinen han tok tilsvarte han basically, altså at han ikke var I stand til å gjøre dette her. Lampa ga ikke helt mening at han skulle klare det. Veldig mye mistenkelig med dette dødsfallet da. Og det var noen filer som jeg ikke har fått satt meg helt inn I. Det var litt sånn her can of worms, det kom ut noen klassifiserte dokumenter om Rudolf Hess I fjor, I 2025. Men jeg rakk dessverre ikke å liksom gå I dybden på akkurat det da.
1: Nei. Men det jo, ikke sant, når det sånne dokumenter, det jo

0: altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye info det som regel I det, ja. Og særlig når det et menneske som døde for så mange år siden,
1: ja.
0: Da har man jo på en måte rukket å hente opp veldig mye info da.
1: Ja.
0: Men fy fader så sykt.
1: Ja. Ja, så veldig mye rart med dødsfallet hans. En rar, ganske sånn patetisk karakter I det store og hele.
0: Mm.
1: Det litt sånn... Det nesten som man synes litt synd på han, men så må man bare minne seg selv på at det her var en av de mest antisemitiske gærningene I Hitlers indre sirkel,
0: mm.
1: som hjalp Hitler med å komme til makten, som står signert på ganske syke dokumenter om rettigheter som ble fratatt jøder mm. Når Nazi-Tyskland kom til makten. Altså liksom. Så ja, sayonara, you old fuck, det liksom...
0: Men I alle, altså, jeg tror, en ting jeg synes veldig fascinerende, hvor mange sånne type karakterer og jeg sier karakterer, fordi de fleste av de jo ikke menneskelige engang.
1: Nei.
0: Men det så mange av de fra særlig krigstida, da.
1: Mm.
0: Her I Norge også, så hadde vi jo, uten at jeg skal på en måte sammenligne de med han her og, mm. og sånt, men vi har jo folk her I Norge som også ble henrettet
1: mm.
0: etter 2. Verdenskrig, da.
1: Ja.
0: For krigsforbrytelser og, mm. og landsforræderi og det som
2: Vinklund bare var. Kvisling, ja, ja, blant annet.
0: Og der var det jo liksom, ja, man blir skutt på åpen plass.
1: Vinklund Kvisling ble skutt rett borte I gata her, han.
0: Ja, på ja. Akershus.
1: Mm.
0: Det helt spinnvilt, synes jeg, at mm. det er en sånn del av historien til verden selvfølgelig, men mm. også her I Norge. Det blir ja. Veldig, veldig nært da.
1: Ja, og det veldig viktig at, spesielt I disse dager, at vi kan mye om historie, mm. at vi, hvordan verden nå, hva slags helvete det og hvor skummelt det kan være. Det viktig at vi skjønner hva 2. og 1. Verdenskrig var, at vi mm. har en god forståelse over vår historie her I landet, men også utover I Europa og det hele store bildet da.
0: Mm.
1: For det veldig mange mennesker som har offret livet sitt og vært igjennom ganske mye smerte og ganske utenkelige ting
0: mm.
1: For at vi skal kunne ha det som vi har det I dag. Og det ondskap som pågår nå, som det også viktig at vi klar over.
0: Mm.
1: Og det vanskelig å håndtere og snakke om, og hva kan man gjøre?
0: Mm.
1: Der ikke jeg rett mann til å snakke om dette, vil fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg I hvert fall veldig interessert I krigshistorie. En ting på grunn av det veldig spennende, men også på grunn av det veldig viktig å vite hva som har skjedd, og at vi klar over hva slags offringer folk har gjort, da, for at vi skal kunne leve I et fritt land med ytringsfrihet og mat på bordet. Altså, vi har min mormor, hun liksom... I 90-årene nå, hun så Blücher synke, ikke sant?
0: Mm.
1: Hun var jo oppvokst I Drøbak, og liksom, og mye av de tingene, hvordan hun ser på livet, og mat, liksom, hun mm. spiser veldig moderat, og på en måte lever veldig nøkternt, på grunn av hun vokste opp under 2. Verdenskrig, når det var en reell fare for livet sitt, og man hadde mat neste måned, da.
0: Mm.
1: Så,
0: ja, det kjempeviktig, og så det noe med at kunnskap makt, ja. Og det gjelder jo I mange, mange, mange settinger, men særlig når det gjelder historie også.
1: Mm.
0: For hvis man bare glemmer hva som har skjedd, så vet man ikke nødvendigvis hvordan man skal unngå at det skjer igjen heller.
1: Mm.
0: Og det jo skremmende å se da. Det mange likhetstrekk med tiden før 2. Verdenskrig og før alle disse store krigene som har vært da, med mm. sånne ting nå.
1: Mm.
0: Og det ja, man skal ikke ta så veldig lett på det, altså.
1: Nei, nei.
0: Virkelig ikke.
1: Nei, så jeg kan vise deg bildet av Rudolf. Det ser ganske spesiell ut. Veldig store øynbryn.
0: Å, herregud.
1: Litt av en type.
0: Jeg må legge ut det der på Instagram-profilen vår, men mm. det her en fyr som har det største monobrynet jeg har sett
1: ja.
0: I mitt liv.
1: Ja.
0: Han der var villig til å brekke det ene og det andre for å stå for for å få tak I hertugen av England, liksom.
1: ja.
0: Den jævlig god.
1: Ja. Jeg kan sterkt anbefale dokumentaren Hitler's Circle of Evil på Netflix. Det en dokumentar på 5-6 episoder, som handler da om blant annet Rudolf Hess og Hermann Göring og Goebbels og Heinrich Himmler og alle disse Hitlers nærmeste allierte da, som hjalp han å komme til makten. Og det var det jeg hørte om han først, og jeg spurte broren min I går bare sånn, ah, hvem faen skal jeg snakke om I morgen? Rudolf Hess må du prate om. Han idioten. Idiotkameraten til Hitler.
0: Mm.
1: Så,
0: jeg synes 2. Verdenskrig og krigssporet kjempespennende.
1: Ja.
0: Det ting vi ikke ville tatt I vanlige episoder, bare fordi at det ikke true crime I så måte, på en måte.
1: Nei.
0: Men det superviktig tematikk, men også veldig spennende, fordi det så mange folk man ikke nødvendigvis har hørt om, som de som utgjorde alt det som ble, da, egentlig. Ja.
1: Rudolf Hess skulle jo egentlig bli en karakter som bare ble helt glemt. Ja. Altså det var det Winston Churchill og Hitler prøvde på.
0: Mm.
1: At bare det navnet nevnes ikke.
0: Ja.
1: Så og plutselig dukker han opp I Nuremberg og gjør en Sieg Heil salut til Hermann Göring. Og, ja. Og ja, nei, for en karakter, ass, for en mann. Rudolf Hess, altså.
0: Rudolf Hess, altså. Ja. Herregud. Det sykt, sykt spennende sak. Jeg digger at du tok han med hit.
1: Jeg håper dere liker litt andre verdenskrig-historie. Det alltid spennende, synes jeg I hvert fall.
0: Jeg helt enig, og jeg får ofte meldinger om 2. Verdenskrig og alt mulig sånt, fordi folk veldig interessert I det, og særlig nå, som verden ser ut som den gjør. Og ja, jeg tror vi runder av der.
1: Ja, høres bra ut det.
0: Nå har vi sittet her og preka I en time.
1: Ja.
0: Elsker det. Virkelig.
1: Elsker dere.
0: Elsker dere. Mm. Love you guys.
1: Love you guys. Nå hyggelig å holde på.
0: Ja, vet du hva? Sorry, altså. Jeg føler at det kan, som jeg sa det til Sondre off the record her I sted, men jeg føler at vi har vært litt all over the place. I dag jeg beklager og jeg håper dere kan tilgi oss for det og så ja
1: så snakkes vi vi snakkes med deg på fredag
0: ja
1: og så vil du tease litt om hva du skal snakke om der eller?
0: Ja, I denne ukens episode av Forsvinningsfredag podcast så skal vi prate om en forsvinningssak Forsvinningsfredag, ikke sant?
1: Ja Ikke sant?
0: Så det da rett og slett en 13 år gammel gutt som forsvinner I Sverige.
1: Oi!
0: Og det her fra 60-tallet. Veldig spennende sak.
1: Ja.
0: Interessant. Den løst, men uløst.
1: Oi.
0: Det litt sånn, ja, mye teorier og mye greier.
1: Ja, så vi ikke spilt inn den enda. Vi skal gjøre det nå med en gang vi ferdige.
0: Mm.
1: Så må dere vente I flere dager faktisk før dere får høre den.
0: Ja, det går ikke an.
1: Nei, fy faen.
0: Virkelig ikke.
1: Ja.
0: Men ja, det bare å lytte på, altså.
1: Mm.
0: Så håper jeg at dere har en nydelig onsdag, eller hvilken som helst annen ukedag du eventuelt hører denne episoden.
1: Mm.
0: Så prekas vi senere, eller?
1: Det gjør vi.
0: Adieu!
1: Ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe?
5: Oi, en stemme fra oven!
2: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren!
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
13: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den er klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Gutta!
23: Ha
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
0: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart

0: akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
2: Nå deles vi mennesker inn i minus- og plussvarianter, der minusvarianter ifølge FRP ikke bør lage barn.
3: Idiot vet ikke at minus og minus blir pluss.
2: Jeg mer overrasket over at du vet egentlig, Kim.
3: Idiot. Et cruiseskip fullt av hantavirus ligger utenfor Kapferde og får ikke legge til kai.
2: Heldigvis har Kim Dahl en vanskelig plan for hvordan vi skal klare å redde dem.
3: Veldig, og du ute etter meg i dag, ja.
2: Folk hører ikke på Eurovision-låter lenger. En halvering av strømmetallene fra...
3: Jeg mener det dritt. Siri mener det fantastisk. Det halvparten, det.
2: Bra, Kim. Litt mye matt i dag, eller?
3: Litt.
2: Men vi svarer på andre gode spørsmål også. For eksempel, lurer du på hvor monolitten skal i påsken?
3: Nei.
2: Nei. Nei, da setter vi gang. Det alle snakker om. Skal vi begynne med noe kontrært?
3: Gjerne.
2: Snakke om det ikke så mange snakker om.
3: Få høre.
2: Fordi... Det heter forskjellige ting over hele fjorda i Norge. Når jeg var barn kalte jeg aktiviteten ringe på og stikke av. Lagde en hel setning. Noen kaller det bare for ringestikk.
3: Ja, det har du begynt med hos oss. Ringestikk,
2: tror jeg ringestikk, det heter. Ringestikk, ja. Det er en aktivitet som barn har likt bestandig. Og som det ringes på oss, ikke er så glad i. Jeg husker når mine barn var små, så hadde ungene ringt på et eller annet sted i gata hvor de som bodde der hadde klikket i vinkel.
3: Ja, ja.
2: Og så problematiserte jeg det da, til min svigermor sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og kjefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikker. Det er jo noe av moro av, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikker. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
3: Ja, det er noe med det.
2: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis du ringer på oss blir forbanna. Mm. Og sånn går
3: det. Det er derfor du stikker av, ikke sant?
2: Ja. Men så har det eskalert litt nå i den lille bygda jeg bor i. Nå er det altså noen som har tatt ringestikk i byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket i bokseren, satt seg i bilen, kjørt
3: nei.
2: Etter,
3: nei, nei.
2: Tatt tak i barnet,
3: nei.
2: Opp i et tre, holdt opp et tre, slått. Så er jo forvoldet, er det det heter?
3: Ja, men barn. Altså slått et barn?
2: Slått et barn,
3: ja. Hvordan gikk det
2: med barn? Han var lei av ringestikk, da.
3: Hvordan gikk det med barna?
2: Nei, det er jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Det var litt politiinvolvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
3: Nei, vet du hva,
2: det går enig.
3: Sånn, du skal jo rett i kasjotten hvis du banker en unge.
2: Jeg hadde kjørt Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første rake deg alt håret, kle deg naken, og så skal du gå sakte gjennom gaten her i zonen, mens vi andre står rundt og, og kaster ting på deg, mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen.
3: Har de bare blitt enige sånn?
2: Veldig... Og det applauderes også på Facebook, sånn, å, så bra! Så
3: ikke sånn, nei, det er ikke greit! Har han slått en unge?
2: Ja.
3: Og så skal det være sånn, så fint at dere ordner opp selv da. Så fint, men det kan jo hende at jeg har ordnet opp på en annen måte at faktisk far til barn har fått lov til å slå han 10 ganger i pikken, liksom. Bare sånn for å ta hevn, det kan være.
2: Eller slå kona hans, eller noe annet som er helt ut å gjøre, liksom.
3: Kona, synes jeg.
2: Banke bissa dem, eller jeg vet det.
3: Ja, men, nei, men da blir bissa involvert i noe.
2: Ja, ja, men her er det jo uskyldige mennesker som involveres.
3: Ja.
2: Men det jeg tenker på, synes du, at ring på stikka, det er lov, det alle kan drive med
3: det. Det er kjempelov.
2: Men har man lov, man har jo lov til å klikke, men og det kan godt hende at disse menneskene her kanskje de ligger for døden. Begge har kols, ligger i respirator, så får de å koble ut maskinen og gå, ikke sant? Det er veldig slitsomt, og hver gang håper de at det er engelen Gabriel som sier hei, jeg kommer til å ta dem opp til. Og så blir det skuffelsen så stor. Ikke sant? Det kan være lag her jeg ikke vet om.
3: Ja, ja. Men ikke med han som slo, han hadde jo ikke kols. Han satt seg i bilen og tok tak i kiden og slo han.
2: Det er sant. Han hadde ikke kols.
3: Nei.
2: Men hvordan... Det han er på jakt etter, for det han tror er sånn, nå må jeg bli så sint at dette stopper. Men det er motsatt effekt.
3: Ja.
2: Er det et sted, altså hvis jeg skulle begynt med å ringe på stikka nå da, i en alder av 48 snart, det er jo der jeg ringer på. Jeg ringer jo ikke på Trudy Mette nede i gata der, som alltid har nybakte boller. Det er ingen som ringer på hjemme hos oss.
3: Nei, de tør ikke det, fordi du...
2: Nei, fordi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Nei, så gøy jeg unger der ute og gjør bøllestriker igjen, hadde jeg sagt.
3: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer, ja, men vi har en regel I vårt nabolag, og det sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli redde, og de blir engstige når de ringer på, liksom. Det kan jeg forstå. Det sånn, der det ikke lov å gå, det respekterer alle, men alle de andre husene, der må du være... Og til og med, altså det på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet, der også det sånn... Folk jeg kjenner, som venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ringpostikk, da blir jeg sånn, nå må du ta deg sammen. Det er så flaut.
2: Hva har skjedd med ungdommen I dag?
3: Du 38 år, og sitter og sutrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme I andre hus.
2: Ja.
3: Det ikke greit.
2: Nei, men,
3: men han fyren der, han fortjener grisehjuling.
2: Eller så fortjener han et lite kurs I hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke, for, det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, så det blir bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank.
3: Ja, ja.
2: Og hvis han begynner, jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme alene feller, med sånn murstein I tråd og bøtte med kjære og fjære og spikematte og holdt på sånn. Da blir det jo hinderløpet, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpet. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og, hva blir det? 180. Eller 360, jeg usikker på riktige grader I bildebruken her om man skal begynne å bake boller rett og slett, og bli en hyggelig fyr
3: ja, men de vil jo ikke, I det du åpner så løper det jo det hele poenget, det bare ikke åpne opp bare sitt inne I sofaen, hør akkurat det du driver med
2: kobler ut klokka
3: ja, ja,
2: ja, også, bare, ja men, når engelen Gabriel kommer da så får du ikke være med
3: nei, det like greit jeg får ikke være med uansett
2: Vi skal høre et lydklipp, Kim. Det jo da
3: FR Poirot. Hårek. Vi skal til Hårek.
2: Ja, det, som gøy navn det også. Men FRP-rådgiver Hårek Hansen, som jo da ble intervjuet av to journalister I Fylla, hvor han omtalte pakistanere som minusvarianter og foreslå at de burde få færre barn. Vi skal høre litt på det.
4: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn I Norge?
5: Jeg sikker.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi de målbart. Målbart minusvarianter.
4: Minusvarianter, hva betyr det?
5: Det ikke mer ikke benevne. Se på kriminalitetsutviklingen I Frankrike, Tyskland, you name it, og Oslo. Og dette blir bare verre.
4: Du rasist?
5: Nei, egentlig ikke. Men,
6: egentlig ikke.
4: Egentlig ikke. Hva betyr det?
5: Jeg driter om folk kaller meg rasist.
4: Ja, hvor lenge har du ment det her?
5: Alltid.
2: Ok. Hårek drittings.
3: Hårek så drittet, han klarer ikke å fullføre en setning engang.
2: Og vi har jo sagt I tidligere programmet at vi mener at fylla har skylda et legit unnskyldning. Men det ikke sånn at man blir rasist I fylla hvis man ikke det midt på dagen på noen sted. Så hvis Hårek rasist I fylla, så han rasist ellers også. Det bare at I fylla så han litt mer løsmunnet med hva han sier til journalister. Du skal ganske drittings for ikke skjønne at det en veldig dum idé. Han, det skal jo si at han sier sånn, minusvarianter, nei da. Han prøver så vidt å hente seg inn der, og med de journalister drar han lenger og lenger ut på isen, og Hårek klarer ikke, han har tappet seg begge skjøytene og klarer ikke å stoppe.
3: Man kan si hva man vil om Hårek og hans holdninger, det tar vi selvfølgelig særlig ansvar fra. Det helt sinnssykt på en måte. Men en annen ting som helt sinnssykt, at det innenfor at to journalister, som åpenbart edru, for hun var edru, står og møter en dritingspolitiker, og nærmest liksom drar ordene ut av munnen hans også, for det gjør hun. Hun gir seg ikke. Hvor lenge har du ført det? Du rasist? Du ditt? Du at nei, egentlig ikke? Og så kan det lydklippet bli brukt.
2: Egentlig ikke. Altså, egentlig ødelegger jo alt.
3: Ja, det ødelegger alt. Da sa han det jo på en måte.
2: Ja, ja.
3: Han sa at han var det.
2: Ja.
3: Vi har konstatert det nå.
2: Ja.
3: Men allikevel, hvis du tenker over det, at jeg kunne gått inn på en bar, møtt to journalister, vært dritings, og så begynner de å snakke med meg, og jeg driver og outer ting og forteller noen hemmeligheter, og så kan det bli brukt senere.
2: Ja, nei, det ikke helt
3: det et eller annet her som skurrer for mindre, altså.
2: Med mindre Hårek Hansen dritings på jobb, da har du på en måte skutt deg selv I foten.
3: Ja, men dette velger... jo på en bar, og det liksom, det skal komme andre FRP-kollegaer av han senere inn der, og han var vel først og sikkert drukket I flere timer da, sitter og surrer og koser seg på en måte. Han har jo fri Han jo ikke på jobb, liksom.
2: Jeg helt enig, det er ikke bra. Men det som enda mindre bra, at en politiker eller en rådgiver da, åpenbart rasist, og han skal fortelle Norge hvordan han mener at vi skal styre landet. Han skal få lov til å være toneangivende i hva vi bestemmer, og hva vi tenker, og hvordan vi styrer landet. Mm. Og så han rasist, han innrømmer at han rasist, og han skal få lov til å bane vei for et land som satt sammen av masse forskjellige religioner og kulturer og mennesker og mennesker. Det,
3: ja, men jeg vet ikke det hvordan det funker. Nei, jeg helt enig. Man skal ikke være rasist, punktum på en måte. Men man kan jo være noe.
2: Ja.
3: Uansett hva jeg sier nå, så blir det til feil. For vi snakker om rasistting, sånn at det er jo...
2: Men han kan ikke være politiker. Han kan være bussjåfør, greit. Men du kan ikke være politiker.
3: Er det, nei, jeg enig for at det skal være rådgiver.
2: Jo, for alle slipper inn på bussen. Du har kjøpt billett og kommer inn på bussen. Men du kan ikke fortelle landet hvordan det skal styres hvis holdningen dine vil at det skal gå jævlig dårlig for noen av dem.
3: Nei, men min, du en god rådgiver og skjønner at det skal det ikke rådgive deg til å gjøre. For det har han jo skjønt nå. Så sånn sett nå han jo en bedre rådgiver enn han har vært tidligere. For nå skjønner han jo at sånn, ok, Simen Velle, som han rådgiver til. Jeg tror kanskje vi tar og ikke si det. Det blir bare trøbbel. Nå har han jo kjempegod jobben sin. Dette er en faring han kan ha med seg i sekken.
2: Ja, kanskje nå det som flysekuretten på en flyplass hvor det nettopp har vært terror. At det litt sånn stemning. Ja, kanskje det. Jeg liker jo, jeg vet ikke om du har fått med deg Anne Holt sin kommentar til dette. Hun liker jo å ytre
3: på Facebook. Ja, hun har på Facebook.
2: Ja, og jeg så en oppdatering hun hadde lagt ut på Facebook. Jeg følger jo Anne Holt. Synes det gøy å lese den skriver både i bok og på Facebook. Ved nærmere gjennomgang av min helsetilstand, genetikk og øvrige skavanker, erklærer jeg meg herved for en minusvariant. Håper jeg får bli i Norge, eller i hvert fall i Europa, sett hen til at barnet mitt adoptert, at jeg for lengst i ufruktbar alder og tilstand, og at jeg dessuten har betalt fryktelig mye skatt gjennom livet. Sånn i januar-februar jeg dessuten ganske lys i huden. Den god.
3: Det veldig gøy.
2: Det veldig god. Minusvariant jo ikke et ord vi har hørt før, men det jo da Hårek som kaller pakistanere for minusvarianter, og mener at de ikke burde få så mye barn.
3: Nei, altså, jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant. Ja. På en måte ikke burde fått barn. Jeg jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
2: Nei.
3: Det gjør jo at man sånn, i samfunnets øyemed en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg det. Jeg en minusvariant. Jeg ikke så smart, liksom.
2: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din Niklas Bårli som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to, avkommet deres trenger vi ikke.
3: Er det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber i radio? Jeg tror det...
2: Det tror jeg, absolutt.
3: Hva kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
2: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio friminutt, sånn det bare. Men jeg tenker altså sånn for det første skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter, men vi kan jo også si at la oss si at det finnes minusvarianter da. Jeg har også tenkt at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Ja. Når du står der med denne alienen som har... Hadde ikke vært huet i en av en og tær i andre, så hadde jeg faen ikke visst opp og ned på nei, greiene.
3: Hvor det den puppen skal inn?
2: Jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hvordan er det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var...
3: Plussvarianter?
2: Plussvarianter.
3: Ja, det er kjedelig.
2: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så er det jo, dette er apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført videre. Det vet du, det Det kjempebra, Kim.
3: Det verste at jeg ble litt stolt nå.
2: Men hvis minusen står i parent... Nei, hva sa ikke du? Minus og minus blir pluss.
3: Men hva pluss og pluss?
2: Ja, det blir også pluss.
3: Ja,
2: helt ja. Men minus og pluss da?
3: Det pluss.
2: Ja, det kommer litt an på tallet.
3: Ja.
2: Ja. Dette ble en mattetime mellom deg og meg.
3: Det var ikke det. Det er ikke minus og pluss. Det er minus! Ha, ha. Da var det ikke kommet i kamp på tallene, Siri.
6: Minus og pluss er minus.
2: Nei, men husk da, minus 2 pluss 8, det pluss 6.
6: Ja, vi snakker om gange.
2: Jeg har ikke sagt noe om gange. Man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
6: Men det multiplikasjon vi snakker om her.
2: I utgangspunktet?
6: Ja.
3: Multiplikasjon.
2: Ok, det er den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
3: Ok. men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt seg som en minusvariant også, gjort et eller annet som du har skammet over.
2: Jeg er lei av å si dette, men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn i ting og minus på vei ut av ting. Ikke sant? Jeg tenker alltid på sånn, faen, jeg på minussida igjen. Men tenk å si, så er jeg bare tilbake til saken, kalle et folkeslag, altså, for minus, selv om det drit, hva er det du tenker, hva er det som gjør at det minus? For det ganske mange som har gått ut og reagert på dette her, selvfølgelig, og med rette. Jeg hadde tenkt sånn, jeg er fjerde generasjons pakistaner, ja. Oldefaren min flyttet hit. jeg gikk på Bjølsen skole, halvparten av klassen min var fra Pakistan.
3: Ja, ja, halvparten av mine faktisk.
2: Og de var angangs, det var foreldrene dere som kom til Norge, og dette var da barna deres, og da du annen generasjons. Mm-hmm. Hva ved Imran da i klassen min, som vi var med fem på, quizkonkurranse på barna. Hva var han? Ja, ja, vi var de to smarteste klassene, sier oss ikke. To minusvarianter der. En FRB-minus og en bare ordinary minus. Hva er det som er minus?
3: Det vet du ikke.
2: Hva er det som er minus?
3: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
2: Du trekker frem statistikker. I Frankrike? Har du sett på statistikken? Og i Oslo, ikke minst i Oslo, drar vi frem. Det vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på et opptak.
3: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si. Jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
2: Ja. Da må han lyst til å bli sånn hersketeknikkete og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien? Eller? De sånn som deg, de har ikke. 90% av de. Vet du hvor mange sånne som deg
3: er
2: drept?
3: Er de det?
2: 100%. De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann i 30-40 år. Ja.
3: Det er det, vet du.
2: Ja, ja. De kristne hvite menn i 30-40 år. Ja. Dårlig statistikk. Minusvarianter kaller jeg dem. Alle sammen.

0: Og det kan man jo angre på. Kommer an på hva slags krus man har på selvfølgelig, men vi skal jo snakke om dette krusskipet, dette nederlandske krusskipet, der det tre stykker som har blitt smittet av noe de tror et hantavirus, som stammer fra gnagere, mus og rotter.
1: Ja.
0: Og så det tre syke, og så resten av besetningen der sitter fast på båten.
1: Minst fire andre alvorlig syke, i tillegg til de tre som døde. Og alle fortsatt ombord, både døde og levende.
0: Det må være så jævlig å sitte fast ombord i den båten der.
1: Men det verst for de som syke? Og sånn, når man ordentlig syk, det eneste man vil komme seg på sykehus, møte mennesker i hvit frakk som deler ut morfin som om det var sukkertøy.
0: Mm.
1: Det verst for de, eller det verst for de andre passasjerene som går rundt og lurer på, når får jeg det, når får jeg det, når får jeg det?
0: Det jo best for de døde. Fordi jeg på en måte ferdig med det.
1: Altid best å være
0: det. Altid best. Og så det jo de som, det selvfølgelig kjipt å være alvorlig syk, men jeg tror den der følelsen av å ikke vite, du kommer deg ikke ut av foreldre, så du vil jo liksom ut fra smitteområdet.
1: Mm.
0: Det mus og rotter ombord her som har tisset og bajsatt i veggene som gjør at jeg kan bli smittet nå, så det litt krise. Og så bare ikke få noen svar. De vet ikke om hvilke land som har lyst til å ta dem imot, det masse papirarbeid, de sånn, nei takk, vi vil ikke ha dere. Nå har Gran Canaria, eller Kanarøyene, sagt at de kan... Har de sagt nei?
1: Ja, de har sagt nei.
0: Nei, de skulle jo si ja.
1: Ja, ja, de skulle få lov til å reise tilbake til Tenerife, men Kanarøyene nekter å ta imot skipet, men de skal visst nok det da. De skal tilbake til Tenerife og legge til kai der.
0: Ja. Ja, men så har vi jo hørt, vi har jo lyd fra han ene influenseren som har gått på TikTok, Jake...
1: Rosmarin.
0: Rosmarinsoldaten. Han har gått ut på TikTok og sagt dette.
2: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
0: Jeg liker at du avbryter midt i en veldig rørentale. Jeg sitter her med tårer i øynene, du har sånn, some blogs, blogs. Lives. We're people with lives.
2: People with families, with lives.
0: Blogs? Han sa for meg blogs?
2: With lives.
1: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
0: Nei, men
1: det jævlig dårlig nett der ute.
0: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Det sikkert at vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så det litt langt under, man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg sånn, så jævlig å sitte inne på den lugaren,
1: ja.
0: Og så vet at alle andre var sånn, ja, det var det cruise-skipet, det er ikke 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det er ingen som tenker man ikke mer over det.
1: Dagen. Nei, men det ikke nysglig at alle heller går rundt og tenker på det, men noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utrolig å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil, hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruise-skip.
0: Har du?
1: Jeg ga det i 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-krus, han og jeg, og baby 6 måneder.
0: Mm.
1: På et cruise-skip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
0: Nei!
1: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny, og det hadde gjort det som 3 ganger, men det bare dukte opp igjen og igjen og igjen. Mm. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så du isolert på...
0: På rommet ditt, ja. Ja, det har jeg hørt om.
1: Da hadde jeg vært mor i 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det bare å knipe igjen hølet og smile tappert.
0: Nei, det jo helt
1: vi skal ut i fellesarealet, ja, 100%.
0: Det er godt, Siri.
1: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står i senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsja på meg!
0: Nei.
1: Og det gjør ikke han vanlig, Vess. Vi tenner et lys for han.
0: Ja.
1: Man pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet hvertfall. Og da jo et svar på det, og det jo at han har fått norovirus. Og så sånn, min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
0: Nei!
1: I morgen til. Så, og da tenkte jeg sånn, nå jo det viruset er jo løs uansett da, altså, folk sto
0: men dro dere ut, gikk han ut?
1: 100% gikk ut, ja.
0: Nei, men
1: satt champagnekork i rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk, altså unger driter jo helt, ja.
0: Ja, og de sånn, har jo den avføringen.
1: Ja, ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant Det rant, det var en, han var en bæsjedispenser. Det rant så mye bæsj ut av den ungen.
0: Og så lurer det krysser. Jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir...
1: Jo, men det jo noroviser. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor. Og vi hjalp til å spre det.
0: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter norovirus inn I alle sammen.
1: Ja.
0: Men det jeg ikke skjønner med den båten.
1: Vi dyppet ungen I norovirus, og så kastet vi den I bassenget.
0: Han dreit Molotov-cocktail. 100%. De badebeina, ikke dette? Fy faen, det drittfolk, dere? Det ikke greit, tror jeg.
1: Bokstavlig
0: talt drittfolk. Ja, det faktisk ikke greit. Men det jeg ikke skjønner med det cruiseskipet som nå ligger...
1: Hantavirus-skipet.
0: Hantavirus-gnagesykdom-skipet. Ligger jo utenfor Sør-Afrika. Ja. Eller Kap Verde nå, da.
1: Det de vakreste menneskene I verden. Har du sett Kap Verde-mennesker?
0: Ja, jeg har vært der. Har ikke du vært der?
1: Jeg kan ikke, da må jeg skille meg først. Jeg kan ikke dra til Kap Verdøyne, du? Jeg kan ikke slippe meg løs der, som å gi noen fri tilgang I godtebutikken.
0: Ja, jeg vet det. Jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde blitt så begeistret, for å være helt ærlig.
1: Tusen Freddy Dos Santos som bare går rundt fritt.
0: Ja, ja Freddy sånn, så heldig tilfreds. Nei, men de veldig vakre. De veldig vakre, men okay. drit I det da, det ikke poenget.
1: Nei.
0: De ligger I sunden utenfor her, I en båt, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan sende en båt og en båt til. Ta de... Altså, her kan vi jo, de trenger ikke å komme til land men de kan jo fjernes fra liksom, smitteskipet de som friske
1: skal bare seile rundt der som sånn Titanic-flak
0: nei, men hvis det smitte ombord I en båt og så kommer det en sånn annen båt med lugarer hvor det ikke hantavirus ombord de sjekker det først bare noen rotter, noen muser nei, det ikke det sender den ut får de friske passasjerene over I denne båten
1: men hvordan vet du at ikke de friske akkurat ble smittet og har det med seg I en, sånn I en liten
0: Fordi
1: lomme foran.
0: Fordi de blir isolert I en lugar. Ikke sant?
1: Og så må først isoleres på hantabåten.
0: Ja, men der det rotter og mus, og de kan bli smittet ombord der. Det jo fare for at de blir syke underveis I den isolasjonen, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de blir flyttet over en ny, ren isolasjonsbåt.
1: Ja, men hvis en uren smittes, tar med seg smitte over I ren båt, så det, har vi to hantavirusbåter.
0: Nei, for det ikke sånn den smitten funker.
1: Må man spise rottebæsj?
0: Nei, man må inhalere de partiklene som fra musebæsj, musurin og musespytt.
1: Men ikke sant? Nå, jeg nå Jake Rosmarinjeger.
0: Men Siri,
1: jeg helt frisk og skal over,
0: på denne reisen,
1: over en ren båt.
0: Plager meg at du ikke med på den.
1: Jeg på reisen nå.
0: Er du det?
1: Jeg heter Jake Rosmarinjeger.
0: Ja.
1: Jeg frisk.
0: Ja.
1: Og går sakte mot den rene båten.
0: Ja.
1: Mm. På veien der.
0: ja.
1: Hostet.
0: Ja.
1: Trakk pusten.
0: Ja.
1: Fikk rottebæsj I munnen.
0: Ja.
1: Mhm. Setter meg I den friske båten, går over til den friske cruiseskipet.
0: Ja, men det ikke...
1: Puster ut rottebæsj inn I
0: munnen.
1: Men det
0: du ikke skjønner, Siri, at det ikke alle som som deg som får norovirus og går ut av lugaren. Du får ikke lov til å gå ut av lugaren.
1: Jeg visste ikke at jeg hadde det da.
0: Nei, men det spiller
1: ingen
0: rolle.
1: Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der.
0: Ja, ja, du må jo sjekkes. Du isoleres inne på lugaren din. Dette kjempeenkelt. Blir du ikke syk innen så lang tid fra inkubasjonstid, sånn som det med alle virus og alle sykdommer?
1: Ok.
0: Inkubasjonstid? Mm. Har du blitt syk innen det? Ja. Da må du bli. Mm. Har du blitt frisk? Da du frisk. Da kan du dra hjem.
1: Mm-hmm.
0: Dette jo så enkelt.
1: Men hva om du på vei fra lugaren din og over I båten?
0: Men det jo ikke noe smitte I gangen der. Det ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset I det rommet I to uker. Det ikke sånn det funker.
1: Men det, det en ganske god plan, men ikke vanntett, fordi noen må inn ut av de
0: vanntett.
1: Rommene.
0: Den vanntett.
1: Mat, drikke... Folk, ja, men dopapir.
0: Da kan de sette inn det før det skipet kommer, da. Det kjempelett. Bare fylle opp lugarene med mat og vann. Det ikke vanskelig. Det dritlett å ordne dette her.
1: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-joller. Så et menneske I hver VG-jolle, som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade,
0: ja.
1: Sitte der I to dager.
0: Det bedre?
1: Ja.
0: Ok. Ja, en av de to, da. Det finnes I hvert fall en løsning.
1: Hvis du ikke død da innen 2-3 dager, så kan du heise seil rett inn til Tenerife.
0: Eller Kap Verde, hvor de så vakre.
1: Eller Kap Verde.

0: Strike a pose. Det har vært Met Gala I New York I år igjen, og det en ting som dukker opp da, det jo selvfølgelig bilder fra den røde løperen, og jeg har alltid tenkt sånn, hva det de har på seg? Ja. Og hva egentlig Met Gala for noe? Det en veldedighetsmarkering, så det koster 100 000 dollars for å komme inn der, og så gå pengene til en eller annen sak da.
1: Ja, og det som, som jeg ikke har vært klar over før, som jeg tenkte sånn, hæ, det nytt? Det forklarer en hel del, at det hvert år et tema. Så, for jeg har reagert på sånn, faen så mye rare, de har på seg veldig mye rart. I år får kledd seg ut som malerier og skulpturer og alt mulig rart, så viser jeg at årets tema kunst.
0: Ja, oh, ja. Og da gir det jo mening, men ja. Det har jeg heller aldri visst, så det tema hvert eneste år.
1: Og da skjønner jeg også hvorfor, kanskje I fjor var noen som kledde seg ut som en laks og en ørrett, eller noen år før der kledde seg som altså, alle de stygge, rare tingene, de har jo svart på en oppgave.
0: Ja,
1: de har gjort det
0: de
1: skal. De har ikke bare vært sånn, se på meg, alle dere har pynta dere. Ikke jeg, jeg har kledd meg ut som en trekant, altså... Det folk som I år, de som ikke har kledd seg ut, egentlig litt sånn dritt seg ut når den ene kommer inn den ene rarere enn det andre. Det en som har kledd seg som frihetsstatuen.
0: Ja, Heidi Klum var frihetsgudinnen.
1: Ja, Madonna kapten Sabeltan. Det synes hun kunst.
0: Ja, det veldig gøy ja. Når hun kom inn. Da hun hadde med seg åtte, ikke auperer da, men åtte som kledde seg ut de også, men som holdt havet som på en måte var rundt henne.
1: Mens hun seilet foran henne og var Jack Sparrow eller et eller annet. Men det jo flaut da når det kommer inn en Charlie XS for eksempel som kommer inn bak her. Hva heter det? Charlie XCS.
0: Det gøy som det Charlie XS. Ja, extra small, ok. Ja.
1: Men hun kommer inn I helt vanlig sånn pen kjole.
0: Ja, hun har ikke svart på oppgaven, nei.
1: Nei, hun prøver bare
0: Men
1: å være deilig.
0: Men mindre hun et kunstverk med en som har på seg en vanlig svart kjole, da?
1: Nei, den kjøper jeg ikke. Det litt som, du vet, veninngjengen på Halloween. Alle har kledd seg som sånn
0: sexy rabbit.
1: Monster og sånn. Så kommer de inn og sier sånn, jeg sexy sykepleier, sånn. Ok, greit.
0: Det alltid jeg som
1: Skjønner hvem du kommer til å bli når du blir stor. Ja, du må ha litt blod, eller det må være noe grotesk.
0: Jeg har vært Barbie med mensen en gang, det var veldig gøy.
1: Ja. Men hvordan så man det?
0: Nei, jeg hadde masse blod på tissen. I Barbie-kostyme.
1: Ja, men da var det vel foran på kostyme?
0: Ja, masse blod foran.
1: Det ikke sånn, jeg har kledd meg, det masse blod I bind nede I trussa.
0: Nei, altså, det var masse blod på tissen min, sånn rant ut nedover låret. Lateblod, da.
1: Ja, det klart det moro.
0: Ja.
1: Men på Met-gallen, det jeg tenkte på, man tenker kanskje at når man går på rød løper, så det bare gå forbi, se kul ut. Men det det jo ikke. Jeg skal få høre lyden fra hvordan, hvordan det på en rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn... tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
0: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på en trend noen rød løper I hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
1: Kim!
0: Nei, det er aldri noen som spør meg om noe.
1: Nei, og det skal du kanskje være glad for hvis jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
0: Ja, det viktig.
1: Og du kommer med ramme og alt, og du helt stiv I trynene, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rødløper, så kommer nettavisen bort. Og den du kanskje ikke vet også, at du vet selvfølgelig, men du smører på da, avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om Met-gallan, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke utover året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da har de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøttjente, du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå
0: I sammen. Hva slenger du på grillen,
1: da? Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv og skal prøve å svare som helt stiv og høyt sender.
0: Katteletter!
1: At det krakulerer I trynet. Og jeg da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten I true size.
0: Du vil være monolitten, du.
1: Ja, og jeg leide inn 200 folk som ligger, I, og de har sprayet seg inn I sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger I en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom rumpeballen.
0: Ja. Har du noen planer for påsken, eller?
1: Hvor skal du da? Nei, vi alene ute på Gjælo, Finan! Så vi tenkte på storfamilien skal opp der, og ha noe påskegreier og sånn. Ligger på toppen av 200 nakne folk med rumpa til en statist opp I fjeset mens du snakker om Gjælo. Fy faen. Helt vanlig helg for Ørjan Burre, det. Vi beveger oss inn mot episenteret til Eurovision, altså finalen I Eurovision. Det skal jo være delfinaler som avgjør om du kommer til finalen og så videre. Så nå vi på en måte I stormens øye I Eurovision øyemed.
0: Ja, hvert øyeblikk, ja.
1: Ja, det nærmer seg. Crescendo, vil du ha flere bilder på dette nå?
0: Nei, jeg trenger ikke.
1: Du mett?
0: Jeg mett.
1: Ok, greit. Du interessert I Eurovision?
0: Absolutt ikke.
1: Kommer ikke til å se...
0: Kunne ikke brydde meg mindre om Eurovision. Jeg har hatt perioder hvor jeg synes det har vært gøy å følge med, men de siste årene så merker jeg sånn at jeg klarer ikke å engasjere meg I det lenger.
1: Da representerer du en trend på mange måter, fordi Spotify-strømmetallene nå viser at på dette tidspunkt nå da, så det halvparten så mange som har hørt årets bidrag til Eurovision versus I fjor. Ja. Og tidligere år egentlig, halvparten. Ja. Og det ganske mange millioner forskjell på en måte. Ja, det ikke sånn det gikk fra 40 til 20. Nei, det gikk fra mange, mange millioner
0: til 66 noen millioner. 66 millioner til 36 millioner. Ja. Det ganske store tall. Ja. Men det noen som peker på at det handler om at det fem land som har boykottet I år. Jeg kan skjønne at det noe av tallene, men jeg kan ikke skjønne at det alt. Jeg tror ikke det halvert på grunn av boykotten.
1: Nei, men jeg tror ikke det fordi det det fem land som borte, så fem land mindre som, men det jo en hel verden, ikke en hel verden, Europa, som jeg tror at det verden
0: som også litt verden, sånn som Israel ja, jo ikke en del av Europa, for eksempel ja.
1: Men jeg tror jo det mange I de landene som også har med representanter I år som skulle ønske at man egentlig boykottet
0: og de hører heller ikke
1: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel eller derimellom mener at I år boykotter vi,
0: ja. Ikke sant? Det jo enten så det det, eller så det for at sangene suger. Det kan også være.
1: Ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det, på en måte.
0: Nei, men det jo det hvert år. Vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå, hvem som forhåndsfavoritt, det Finland.
1: Finland.
0: Skal vi høre?
1: Ja.

0: nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei, jeg elsker jo Grand Prix.
0: Nei, det fordi jeg sier at den suger, du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker der? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg dame.
0: Det har jeg lov til å si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noen generasjoner før deilig. Det blir gærent. Ja. Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her. Vi kan jo mange seksualisere hva faen jeg vil.
0: I 2026. Okay.
1: Men hun kommer inn med fele, som jo en Eurovision-klassiker. Man vinner med fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele hot som faen. Når hun kommer inn da på fele, så det litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger poppe, og så kommer sånn... ordentlig bastungt, nesten sånn dubstepet inn der.
0: Det kommer trans, liksom.
1: Jeg elsker jo trans!
0: Og det så deilig å blande sjangeret, det blir så gøy.
1: Hold kjeft, jeg banker
0: Men det som er jævlig kjipt for oss i Norge, for at vi har sjekket den oddsen, vi ligger på sånn midt på tre her av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love er ikke i tet her.
1: Han har ikke med fele.
0: Nei, han mangler fele. Vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
16: Buts!
17: Hva folk butse på her, da?
16: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
16: De kan på!
17: Boots!
0: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du... I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
21: Sommer på Radio Norge.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: Sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger. Høy kvalitet. Skausen. Velkommen til enkelt.
12: Pappa, du kjører for fort.
11: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
12: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
11: Nei, det blir noe annet, da.
12: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
11: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig!
17: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
18: Trond har akkurat fiksa internett.
17: Åh, jeg elsker deg.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
19: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
20: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
21: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
22: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
23: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
24: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
23: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Ut!
4: Hva folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
3: De kan på ikke smurt
5: seg! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
8: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
17: 0909. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tap, tap! Tap!
18: Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Åh, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
21: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: nystekte vinerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det...
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
15: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
16: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Unnskyld?
18: Men?
17: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
18: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbil-lading som bare funker.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på priset.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Unnskyld?
3: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hva folk butser på her, da?
14: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
14: De kan på!
13: Boots!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En brannbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei, av det? Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
9: Radio Norge.

0: Du vet, når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Hei, bellboy fra hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
14: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
20: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
20: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød!
20: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her er veggen hjertene. Iranske medier melder om eksplosjoner ulike steder I landet og sammenstøt med amerikanske styrker I Hormuz-stredet. Reporter Andreas Agun Håkonsen.
1: USA har så langt ikke bekreftet det pågående angrepet, men sentralkommandoen sier I en uttalelse at USA holder Iran ansvarlig for angrep som setter uskyldige I fare. Iran sier de har gjennomført droneangrep mot en amerikansk base I Jordan. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og hvis Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store, ifølge president Donald Trump.
0: Spania skal spille VM-finale for første gang på 16 år etter å ha slått Frankrike 2-0. Hvem de møter I finalen I New Jersey blir klart I kveld når England møter Argentina. Og Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte under par, men stiller samtidig spørsmål ved dommeren. Han sier visse situasjoner ofte var ugunstige for Frankrike. Mange fotballfans klager over dårlig sikt og trange forhold på Frogner stadion under Norges siste VM-kamp. Den eneste skjermen var plassert så lavt at det var vanskelig for mange å se kampen. Arrangørene beklager og lover at tilbakemeldingene vil påvirke fremtidige arrangementer. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: God morgen og god onsdag.
5: Ja, eller mitt var.
4: Ja, eller det. Det spiller egentlig ikke noen rolle hvilken dag det fordi hver dag får du høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Vi starter som vanlig med en topp 10-liste om noen få minutter, men først litt svensk musikk.

0: Nummer två blir en gyllene tider, og jeg finner fremdeles ikke noe bedre måte å starte dagen på, jeg, enn en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen over ukjente folkeeventyr, plass nummer 10.
2: Altså eventyret gutten som kappfeis med trollet.
3: Kappfeis
2: med trollet.
1: Ja, ok. Det litt barnslig dette med andre ord, altså. Plass nummer 9.
2: De tre bokene ruse.
1: Ja.
2: Ja. Det jo noe modernisert enda.
1: Plass nummer 8.
2: De tre små grisete.
1: Mhm.
2: Også en til, det er loven. Det er oss tre, det.
1: Ja, ukjente folkeventyr, plass nummer 7.
2: Prinsessen som ingen kunne binde fast i senga.
1: Plass nummer 6.
2: Moby Dick Pic.
1: Nei, vet du, hva er dette for noe greier?
3: Moby Dick Pic.
1: Plass nummer 5 da.
2: Rødfett og knulven.
1: Nei, vet du, nå holder det. Plass nummer 4.
2: Piken med engangslighteren.
1: Piken med engangslighteren. Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 3.
2: Den glutenfrie pannekaka.
3: Ja.
1: Det var litt søt da. Søt, da. Ja, men da inne på noe her. Plass nummer 2 da.
2: Veslepikk med fela.
1: Ja, da var vi tilbake. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ukjente folkeeventyr. Plass nummer 1 er...
2: Hans I. Grete.
3: Hans I. Grete.
1: Ja. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen over ukjente folkeeventyr. Beklager at det ikke kom en warning i forkant her for,
2: jeg synes det var veldig
3: det var innenfor den her da.
1: Var rart. Nei, det var den ikke. Det
2: var veldig rart at ikke du ble mer sjokkert også, synes jeg.
1: Ja, jeg.
2: Du lo litt, du.
1: Ja,
2: ja, den, du synes sånn griseprat er moro, du.
1: Ja, det kan være. Noe er gøy, Geir. Noe er gøy.
2: Alt er gøy.
1: God morgen. Hello.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller midtvakt.
0: Eller midtvakt. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Koda, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Fylkesvei 568, der ferjesambandet Fedje-Sæverøy innstilt inntil videre på grunn av tåke. Det det også på Fylkesvei 541, ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Buts! Buts!
7: Hva det folk butser på her da?
6: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Det så mange biler å velge i.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
19: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
20: Hei, hei.
19: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
20: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
19: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Du, se på han der ute.
22: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
21: Det må vel i så fall være når han på...
23: Biltema!
24: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Runaway Train, Soul Asylum. Og det kan kanskje føles litt sånn runaway og skummelt og når det storm på sjøen. Men Kim, hun tok danskebåten likevel, hun.
1: Ja, vi sitter og snakker om vær og vind, og fikk jo enda flere detaljer fra overfarten til Kim da, fra København til Oslo, midt i liksom
2: episenteret
1: for
3: Jeg visste for liksom ikke at jeg hadde så mange venner før jeg fikk meldinger og telefoner fra alle bare, men går det bra med dere? Det kan du ikke sette dere på den båten, det jo livsfarlig.
1: Det var liksom både litt likt og litt ulikt å dra over, på en måte. Jeg kunne hadde forstått at hvis Sveinaren hadde bare satt ned foten, vi skal ikke ut her og sånt noe, eller at du hadde sagt det.
3: Ja.
1: Eller du kunne like gjerne, nei, det var samme det vel. Altså, ja, det kunne gå alle veier.
3: Ja, det kunne gå alle veier, men det jo et eller annet, når de ikke innstiller, så tenker jeg sånn, de jo over den fjorden der hele tiden, men samtidig så blir jeg sånn, det har jo ikke vært en så stor storm på 25 år.
1: Nei.
3: Hvordan kan du egentlig vite hvordan du skal gå midt ut på der? Du kan jo regne deg frem til at det 9-10 meter høye bølger på en måte, men du kan jo ikke vite 100% hvordan det går. Hvis det kommer noen skikkelig vindkast.
2: Men tror du de kapteinene der tenker at nå skal vi få litt action her? Dette
3: jeg tror jo
2: dette
3: det.
2: Har vi gått og ventet på i 25 år. Nå må det da endelig skje noe.
3: At det er litt spennende.
1: Jeg er ganske sikker på, fordi at dette hørte jeg med skipere på både, jo det var vel Fjordline og Color Line,
3: ja.
1: Og ansatte, for at jeg har jo vært der med og underholdt noen ganger på disse overfartene. Og de forteller at det forskjell på skiperne.
2: Det,
1: om hvordan det legger seg. For du kan jo legge deg båten litt annerledes, bruke litt lengre tid og gjøre sånn, for så det forskjell på både hvordan de legger til og hvordan båten oppfører seg.
3: Men vil dere bli litt solgt av hva som skjedde på danskebåten?
1: Ja, få høre.
3: Okay, vi hele familien melder oss på partyquiz på kvelden.
1: Nei, så gøy, partyquiz. Ja.
3: Og det jo musikkquiz, ikke sant? Hvem det som vinner hele greia?
1: Nei, jettekonkurranse.
3: Det familien Melgrenos, og ikke bare vant.
1: Dere kalte dere hva for noe?
3: Los Melgrenos eller noe sånt. Ja. Det som og jeg måtte opp og
1: si... Det reagerer jeg på.
3: Det reagerer du på. Men vi vant, og vet du hva vi vant?
1: Nei.
3: Vi vant Haribo Mix, sjokolade, 9 drinker og en ny tur!
2: Ja da! Alle skal ned til helga igjen. Så gøy.
1: En ny tur.
2: Kjempegøy.
3: Vi skal på 9 tur.
1: Med drinker. 9 drinker du har med deg, unge. Ja, det, og så bare
3: Det er gavekort da, de funker neste tur da.
1: Ja.
3: Det er
1: gavekort. Ja. Nei, det blir jo.
2: Jeg tror du kom med brett, med 9 drinker og 9 tur, og så en påse med sånn syntetisk godteri.
1: Los Melgrenos quiz. Los Melgrenos. Nei, vet du hva?
3: Jeg visste det, jeg skulle kose deg med det. Altså. Vi har fått 9 tur,
1: ja. Ja. Oi.
2: Når drar dere deg til helga igjen?
3: Eller? Ja, Stella vil det, men vi venter til våren, tror jeg. Ja.
2: Vent til været. Legger deg litt på været, du.
1: Nei, nå blir det bare stille og rolig fremover da. Ja, det var sikkert noen andre, både med Color Line og andre båter rundt omkring fra Narvik og Sandefjord, som har fått husket seg i helgen, og ikke minst på Vestlandet. Og ferger da, som har trosset vær og vind etter hvert.

0: Life is life, Opus, fikk du på morgenklubbens høydepunktsending her på Radio Norge. Snart flere høydepunkter, men først litt nyheter.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker det.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vi ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Kan du anbefale en bok til meg?
20: Hæ?
19: En god roman liksom.
20: En roman?
19: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
20: Ja, ja.
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Her er veggnyhetene. Iranske medier melder om eksplosjoner ulike steder I landet og sammenstøt med amerikanske styrker I Hormuz-stredet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: USA har så langt ikke bekreftet det pågående angrepet, men sentralkommandoen sier I en uttalelse at USA holder Iran ansvarlig for angrep som setter uskyldige I fare. Iran sier de har gjennomført droneangrep mot en amerikansk base I Jordan. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og hvis Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store, ifølge president Donald Trump.
0: Spania skal spille VM-finale for første gang på 16 år etter å ha slått Frankrike 2-0. Hvem de møter I finalen I New Jersey blir klart I kveld når England møter Argentina. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte under par, men stiller samtidig spørsmål om dommeren god nok til å dømme en VM-semifinale. Han sier visse situasjoner ofte var ugunstige for Frankrike. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser landets statsminister Rymen Rodev. Rodev sier veien til fred går gjennom diplomati, og at konflikten forlenges ved å hjelpe Ukraina militært, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette Radio Norge.

0: Drive the car, så for deg som venter på noe godt, altså bløffmakerne, du venter ikke forgjeves.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har blitt nostalgisk I Fredrikstad? Hvem har blitt nostalgisk I Fredrikstad?
3: Det har jeg. Jeg ble så nostalgisk, det var helt fantastisk. Jeg stoppet I Fredrikstad, skulle til Sverige på haritur. Stopper der, må lade litt. Ser gårda på bensinstasjonen. Kommer det en ung jente, jeg tipper hun var... kanskje 16-17 år og hun har på seg Miss 60 bukser Buffalo sko Miss 60 bukser sånne jeans som var veldig populære da jeg var ung de så lavt liv at de liksom knappen rett over klitorisen liksom da sånn sinnssykt lavlivsbukser hun hadde Freeze and Company belte med sånn sommerfuglspenne med diamanter på altså det var sånn jeg gikk kledd I min ungdom altså jeg ble så nostalgisk jeg ble rørt av å se henne
2: ja det
3: helt fantastisk
2: nei jeg ble rørt av noe helt annet for dette jo bare tull det var I Fredrikstad og det var sommer og fint og så var det et spellemannslag der som spilte og de spilte noe så klassisk som Drømmen om Elin På, sånn, det var en liten gjeng med 5-6 stykker da, en litt sånn spillemannslag og da fikk jeg jo helt flashback til Voss og, for da var jeg jo kjæreste med en som hun ledet da Voss spillemannslag
4: du har hatt mye med trekspill
2: jeg har jo hatt og jeg har jo trekspill selv også
4: ja, men du har jo alt så det der holder jo ikke mål I det hele tatt nei da det var meg dette her jeg hadde vært og levert båten min her på sensommeren Og drar da inn til Fredrikstad skal ta toget hjem Og så det inn, har god tid Så jeg går inn i kiosken der Der det altså bladhylle Det jo helt slutt med bladhyller I kiosker
2: Bladhylle?
4: Ja, sånn med blader, ja, magasiner Og der blir jeg stående og ser Der det vegg på vegg Bilblader og gamle magasiner som Altså jeg ble så nostalgisk
2: Pornografi også?
4: Ja, du vet at det jeg var så opphengt I de bilbladene Så jeg glemte de vovene
2: Ja, særlig Den tror vi ikke på hvertfall
4: Det kan være det også
2: Ragnar fra Årnes, hva tenker du om det? Hvem har blitt nostalgisk I Fredrikstad?
5: Ja, nei, det var vanskelig I dag. Jeg lurer på om jeg prøver meg på Geir I dag, ja.
2: Du prøver deg på Geir I dag? Det riktig, da? Ja da!
4: Kan dere tenke dere noe vakrere enn å komme inn I en kiosk, og det hyllemeter på hyllemeter med blader?
2: Det mangler bare at det lukter litt sånn sigg.
4: Ja, nei, det gjorde det ikke.
2: Nei, det gjorde det før.
4: Men det gjorde jo det før.
2: Ja. Nei, men det flott det, Ragnar. Du var spot on. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får I tillegg fra Virt et fint verktøy sett med 33 deler I et metallskrin, snasen på fint, og som du kjører fint videre. Ha det godt, da.
5: Ja.

0: This Love, Maroon 5. Og det en ting jeg elsker, så det gode lister. Vi får snart en oversikt over verdens aller verste matretter. Men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Fugsø.

0: til dere begge to.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Buts! Buts!
9: Hva er det folk butser på her da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei, det blir rett, ass!
8: Buts!
9: Dommer!
8: Dommer! De kan på
9: buts!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buds apotek.
11: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Ja, det en ny beställning?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
17: Bibliotek? Check AJ Produkter nu.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt, hva?
0: Som Geir Skau pleier å si. Espen Folkestad heter jeg da, og jeg gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. straks her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Har Arvegnyhetene. Iranske medier melder om eksplosjoner ulike steder I landet og sammenstøt med amerikanske styrker I Hormuzstredet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: USA har så langt ikke bekreftet det pågående angrepet, men sentralkommandoen sier I en uttalelse at USA holder Iran ansvarlig for angrep som setter uskyldige I fare. Iran sier de har gjennomført droneangrep mot en amerikansk base I Jordan. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og hvis Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store, ifølge president Donald Trump.
2: Bulgaria trekker seg fra koalisjonen som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser landets statsminister Rumen Rodev. Rodev sier veien til fred gjennom diplomati og at konflikten forlenges ved å hjelpe Ukraina militært, det skriver Aftenposten. Spania skal spille VM-finale for første gang på 16 år etter å ha slått Frankrike 2-0. Frankrike får hard medfart etter kampen. De ble rundspilt, det ser TV2-ekspert Simen Stamsø Møller, som kaller det pinlig for Frankrike. Mange fotballfans klager over dårlig sikt og trange forhold på Frogner stadion under Norges siste VM-kamp. Den eneste skjermen var plassert så lavt at det var vanskelig for mange å se kampen. Arrangørene beklager og lover at tilbakemeldingene vil påvirke fremtidige arrangementer. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt, hva?
0: Du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her resten av morgenen på Radio Norge og alle andre morgener. Hele sommeren vi skal snart få en fun fact fra Kim, men aller først musikk fra No Doubts.

0: høre på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Straks skal vi få litt sånn forskernytt, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Fylkesvei 568, der ferjesambandet Fedje-Sæverøy innstilt inntil videre på grunn av tåke. Det det også på Fylkesvei 541, ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
11: Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: For et VM, altså.
18: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
18: 4 timer, eller?
17: Ja.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
22: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
23: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
24: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
25: Radio Norge.

0: 10,000 Lovers TNT. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det tid for...
1: Ja, det, skulle, det jo egentlig forskernytt vi sier, men forskernytt, men det sjelden har det passet noe særlig bedre enn akkurat nå da. For det nå det jo da forskere som har forsket veldig på hvor mye smerte en fisk eller får ved kvæling.
2: Ja, om de føler smerte.
1: Føler smerte. Og nå er det altså da, snittet da er 10 minutter intens smerte ved kvæling, altså når den blir tatt opp på land.
3: En 10 minutter, hvordan er det mulig da?
1: Og helt opp til 22 minutter smerte kan det. Og de bruker da den såkalte Welfare Footprint Framework for å undersøke dyrenes velferd under avlivning.
3: Ja.
1: Så de, når du
2: slå den i huet da.
1: Jeg må knekke nakken på den da, med en gang du får den opp. Det er vel det som er trikset her.
3: Men jeg skjønner jo det, ikke sant? Hvis du
2: man
3: da fisker
2: jo,
3: opp...
2: Du kan ikke fiske den og la den ligge sånn og kvele sitt.
1: Nei, det ligger og spreller opp i lyngen.
3: Skal du ta den med, en gang, ja.
2: Ja, man må jo det.
3: Synes jo det. Selv om det er fisk, så synes jeg det.
2: Ja,
3: enig. Det,
1: det er fisk.
3: Litt mer fisk?
2: Ja, det er mer fisk, fordi at torskeprisen har jo økt ekstremt mye, som har gjort at norsk sei har blitt ganske ettertraktet på markedet.
3: Ja, som men, erstatning liksom da?
2: Som erstatning, ja. Men nå har jo også prisen på norsk eksport til sei økt med 40% i dette året her, på grunn av dette da. Og så er det gøy, for at det her er det to kokker som krangler litt hvorvidt er det torsk eller er det sei som er best. Og så har vi Ben Stiansen, som er vår kompis her. Han holder en liten knapp på torsken, mens Asbjørn Sande mener at sei er et bedre alternativ.
3: Ja.
2: Og det er litt fascinerende, for jeg tenker jo... Nei, altså smaken.
3: Nei, smak og tilbeding og konsistens sikkert da.
2: Ja. Ja, det er jo kanskje... Altså, en sei tåler jo litt varme, altså, mer varmebehandling enn en torsk.
3: Ja, gjør kanskje det.
2: Ja, gjør det ikke det. Den kan jo stekes litt hardere. Eller tenker jeg på de for å snakke greiene?
3: Nei, du tenker...
1: Ja. Du må steike dem hardere for å få tiden til, ja. Seipanetter. Er det seipanetter?
3: Så vanlig så går det så utrolig hardt. Nå så jeg det liksom... Du, tvilen var...
2: Ja, for jeg tror ikke jeg har tilbredt sei før.
3: Nei, det er, du har bare tatt sånne seipanetter.
2: Seibiff med løk? Sei,
3: ja.
1: Men den er jo mye lettere å få tak i, så det er klart den er mye billigere. Det er jo mye mer av den. Altså, folk som har vært og fisket i Nord-Norge, da må du gjennom dette seibeltet.
3: Ja.
1: Hvor du slipper ned den der sluken og napper opp, og da får du jo 4 stykker på hver gang for å komme igjen. Så det er jo sykt mye an.
3: Mye sei. Men kokkene, de slenger seg på forskjellige trender. Altså, det var en stund da alle skulle spise lange. Det var liksom sånn der...
2: Herregud, jeg husker den trenden.
3: Ja.
2: Fy faen, det var lange.
3: Ja, men det er jo veldig godt også.
2: Ja, det er godt, men det er mye lange.
3: Men det var alle kokker... Ja, da var det liksom en fisk på en måte. Så det er jo mote dette også, eller trender da.
2: Ja, det er det.
3: Innenfor hva som er av fisk.
1: Men det er klart, fisk er fisk liksom. Det må jo være en hvit fisk. Det er jo helt fint at den, i og med at den er billig.
2: Ja, men den er jo ikke billig lenger, den har økt med 40%. Det er ganske mye,
1: det er ganske mye. Seien, det var ikke torsken som
2: hadde
1: økt med
2: 40%. Nei, seien har økt med 40% på grunn av at prisene på torsk også har økt, så har jo på en
3: måte... Og at det er mindre torsk.
2: Og det er mindre torsk, selvfølgelig.
3: Og nå er det jo totalforbud av fisk i Oslofjorden, så...
2: Ja, det er nesten ikke torsk i kvoter igjen.
3: Kanskje det er torsk der du bor, og at du får lov til å fiske. Heldig gris, eller det er jo ikke lov... Altså fisk da, heldig fisk.
2: Det er godt med gris til vitt.
3: Surf and turf.
2: Ja, det er jo bacon på torsk, jeg er jo konge.
3: Dette er Radio Norge. Nei, men da, nå går vi videre her, ass. Nå blir det mye sur her. Dette er Radio Norge. God morgen og takk for at du hører på oss.

0: Brothers in Arms, Dire Straits. Og hvis du gleder deg til bløffmakerne, der du skal gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant, så det bare noen minutter unna alt sammen aller først litt nyheter.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på
4: mgmotors.no.
6: Om våre glimrende kampanjer.
7: Ut! Ut!
8: Hva det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer åtte. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
7: Ut!
8: Dommer!
7: Dommer! De kan på
8: ikke smurt
9: seg med solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fiksa internett.
16: Åh, jeg elsker det.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
21: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
23: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
22: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
23: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
22: And that's all I need to do?
23: That's all you need to do.
24: Take it cheesy.
25: Her VG-nyhetene. Militæret I Jordan sier de har skutt ned tre ballistiske missiler fra Iran, det melder AFP. Det skjer samtidig som Iran trapper opp hevnangrepene mot amerikanske allierte, det skriver NRK. USAs militære skal forlate Irak innen utgangen av september, det skriver Aftenposten. Amerikanske selskaper blir I landet, det sa Iraks statsminister da han besøkte Donald Trump I det hvite hus I går. Trump gjorde et poeng ut av Iraks økende samarbeid med amerikanske oljeselskaper under besøket. 32 personer har mistet livet etter en brann på en musikkbar I Bangkok natt til mandag. 30 personer fortsatt innlagt på sykehus etter brannen. Etterforskningen forsøker å undersøke om sikkerhetsreglene på barn ble fulgt, det skriver NTB. Varmen tilbake, og det kan gjøre nettene lange for mange nordmenn. Her ekspertenes råd.
0: Når det blir for varmt, sliter kroppen med å kvitte seg med overskuddsvarme. Pulsen kan bli litt høyere, man våkner oftere, og den dype søvnen reduseres. Hold soverommet kjølig og drikk jevnlig gjennom dagen blant ekspertenes tips. Men det viktigste det ikke farlig med noen dårlige netter. Prøv ikke å bekymre deg for søvnen, og nyt heller finværet og de lyse dagene.
25: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: Kirkenes får 17 grader og sol i dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
5: Dette Radio Norge.

0: Love Queen. Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Og til et fast punkt i programmet nå.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har blitt trist av glass? Hvem har blitt trist av glass?
3: Jeg har blitt kjempetrist av glass.
2: Ja, ja, samme her også.
3: Jeg fikk en fantastisk gave for noen år siden. Det var et stort rødvinsglass som da var så stort at du fikk en hel flaske vin oppi.
4: Åja, det er fint.
3: Og det er jo veldig deilig når du sitter og ser på TV og sånn, ikke sant? Du bare kan fylle opp i hele flasken oppi glasset med en gang, så slipper du å gå flere turer. Og så tenkte noen andre hjemme at det var litt harri. Du skulle ikke ha det.
2: Ja,
3: så
2: du mener det.
3: Så det har blitt ryddet bort. Så skulle jeg ha det i går kveld da, ja. En flaske vin, ja. Og så fikk jeg, hadde jeg ikke det glass lenger. Så jeg ble trist av det.
4: Ja, det skjønner jeg
2: jo. Jeg liker jo ikke ting som slutter. Og når ting på en måte ikke er sånn det skal, så blir jeg lei meg. Og det er Jazz Fusion Band som heter Glass, som da har blitt oppløst. Det er helt sykt bra. Og de har jo holdt på liksom siden noen år 90, ja, par år 90 tror jeg, og er oppløst. De ville bare, det var for mye unger og mas og...
4: Men er det ikke sånn, dem som andre artister, at de har noe på internettapparatet, eller kanskje plateform, så du kan høre
2: jo,
4: på det?
2: Jo, jo, jeg kan også høre på det, men du får jo ikke de der konsertene lenger, live-feelingen.
4: Nei, det er bare noe forbannet tull. For noen år siden her, det, jeg husker ikke akkurat når det var, så var jo vi på Hadelands glassverk, og så fikk vi blåst våre egne glass.
2: Mm. Ja, jeg blåste i det, jeg gjorde jo ikke det.
4: Jo, du,
3: du blåste verdens styggeste glass, du var der.
4: Ja, og så lavde jeg da et vinglass. Det var nok kanskje ikke den kvaliteten som Hadelands glassverk er vant med å levere. Men uansett så har jeg hatt det. Det er litt gøy å ha, det er litt skjevt og rart. Og så gikk det, altså så gikk det i støkker her også. Og jeg ble litt sånn trist. Jeg tenkte, det er jo moro å ha noe du har lagt selv. Men nei, det har jeg ikke det.
2: Lene fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har blitt trist av glass, tror du?
5: Det, vet du, jeg tror det må være en geir, for jeg har opplevd akkurat det samme, så jeg har vært litt trist selv, så jeg går etter han.
2: Hæ? Er det sant? Det er helt riktig.
4: Lene, vi forstår sammen i den vanskelige tiden.
5: Vi må nesten det.
4: Ja. Nei, det gikk til helvete til det glasset.
2: Men har du vært på Hadeland glassverk og blåst glass, eller?
5: Ja, det har det skjedd.
2: Ja, ja, og det var heller ikke den samme kvaliteten som de holder på med der oppe.
5: Jeg vil ikke si det. Det var meget safe, men jeg var så fornøyd. Og så når det knustes, så det var ikke noe artig, nei.
2: Men av høy kvalitet fra morgenklubben så får du en fin kopp. Og virkelig høy kvalitet fra Vyrt med et lite verktøysett. Og så må du ha en fin dag videre, Lene. Takk for at du var med. Ha det bra.
5: Ha det.

0: Ten Sharp You. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Da skal vi blant annet høre at speil kan påvirke søvnen din, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Fuglsvei 568, der ferjesambandet Fedje-Sæverøy innstilt inntil videre på grunn av tåke. Det også på Fuglsvei 541, ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på ladebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved

0: steinsprut og ruteskift. Spilgass.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Endelig det norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
8: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: I've had the time of my life. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge, og nå skal du få litt søvntips fra Kim.
1: Det å sove godt om natten, det vet vi er viktig.
2: Ja.
1: Vi snakker mye om søvn. Vi snakker om ungdom som ikke får nok søvn.
2: Mm.
1: Og så tenker man jo gjerne at det er jo fordi de drikker koffein.
2: Ikke sant? Ja, altså gjør sånne
1: energidrikker, det er skjerm, det er alt mulig art. Men ja. Nå er det en søvnekspert ute og sier at det har ikke noe med det å gjøre nødvendigvis. Det kan være et enkelt interiørvalg som ødelegger for nattesøvnen.
2: Oh, ja.
1: Og det er hvis du har speil på soverommet,
2: ja.
1: Så kan det ødelegge nattesøvnen fordi det rett og slett reflekterer bevegelse, lys, alle andre ting da, som kan gjøre at du blir sover urolig.
2: Ja.
1: Så hvis du har et speil vendt mot sengen,
2: ja.
1: Så kan det være ødeleggende.
2: Ah, fordi at hvis man er sånn som jeg er jo gammel agent på en måte, altså hvis du snur deg i sengen, ikke sant, så blir du veldig sånn, eller at kjæresten ved siden av snur seg i sengen, så er du på vakt da.
1: Da er du på vakt,
2: ja. Ja, ikke sant?
1: Mm.
2: Ja, jeg skjønner jo det der med hver minste bevegelse.
3: Men speil er verste som kan skje.
1: Ja, det kan ødelegge søvn, ja. Det er det verste som kan skje.
3: Ja, ja, nei, men det er jo det.
1: Så det speilet du har i taket, Geir, det må ned.
2: Det må ned.
3: Nei, vet du hva?
2: Den vifta altså, faktisk.
3: Som propell.
2: Sånn som en sånn
3: snor du drar. Synpropell med snor i. Jeg hadde det på hytta før. Det bråket så jævlig at jeg ikke fikk sove.
2: Har du hatt sånn propell?
3: Hadde sånn på hytta.
1: Jeg har alltid drømt om å henge ting i en sånn propell, og se om den faller av. Ja,
2: ja. Du har aldri kastet noe undertøy opp i sånn vifte når du har vært på hotell et eller annet sted? Altså.
1: Så det jeg er yngre enn det, så at de hotellrommene jeg har vært på drevet med sånt, da har ikke, ikke de viftene vært der.
3: Det er kjempefint å tørke håndklene på.
2: Skal du sove godt, bli kvitt speilet på soverommet. Forrige uke så var det at det var uroligheter i verden som var at vi ikke fikk sove, så det er jo noe nytt.
1: Nå er det speil.
2: Ja, nå er det speil. Ut med speilet.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Jeg heter Espen Folkestad og gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. ganske så straks, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvene I Venezuela, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for to uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet, I ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
2: Militæret I Jordan sier de har skutt ned tre ballistiske missiler fra Iran, det melder AFP. Det skjer samtidig som Iran tropper opp hevnangrepene mot amerikanske allierte, det skriver NRK. USAs militære skal forlate Irak innen utgangen av september, det skriver Aftenposten. Iranske selskaper skal være I landet, det sa Iraks statsminister da han besøkte Donald Trump I det hvite huset I går. Trump gjorde et poeng ut av Iraks økende samarbeid med amerikanske oljeselskaper under besøket. 32 personer har mistet livet etter en brann på en musikkbar I Bangkok natt til mandag. 30 personer fortsatt innlagt på sykehus etter brannen. Etterforskningen forsøker nå å undersøke om sikkerhetsreglene på baren ble fulgt, skriver NTB. I studio André Ødeby, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Som Geir Skau pleier å si. Jeg, Espen Folkestad, her for å gi deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele morgenen og alle andre morgener. Hele sommeren her på Radio Norge. Vi skal straks til en topp 10-liste om ting som ikke bør avgjøres med steinsakspapir. Men aller først litt Michael Jackson.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Straks flere høydepunkter, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Fylkesvei 568, der ferjesambandet Fedje-Sæverøy innstilt inntil videre på grunn av tåke. Det det også på Fylkesvei 541, ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
19: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
20: Produkter lagret.
21: AJ Produkter Norge her.
20: Hei, hei.
21: Hei, hei.
20: Hallo.
21: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
22: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
23: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
26: Radio Norge.

0: Cheers in heaven, Eric Clapton. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her og nå. Vi skal til steriliseringsnytt.
1: Vi jo vant til at influensere på en måte deler fra livet sitt.
2: Ja.
1: Nå det en VG-sak, jeg leste, hvor det flere influensere som har stått fram med mannen sin og fortalt at han har sterilisert seg.
2: Ja,
1: det jo ganske vanlig, og så melder Aleri samtidig om at det flere og flere som velger å gjøre nettopp det, sånn at kvinnen da skal slippe å gå på hormonell prevensjon.
2: Mm.
1: Dere har gjort det, dere?
2: Ja, ja. Ja, altså Gary har gjort det, ikke samtidig altså.
3: Nei.
2: Det har jeg ikke gjort, men
3: nei, det var ikke noe sånn kollektivt, men i koret mitt i sin tid så var det nærmest så gikk en buss ned dit altså, for da var det plutselig så fant alle ut at de skulle gjøre det.
2: Ja, ja.
1: Ja, for det var jo ikke så vanlig da du gjorde det sikkert, sånn som det nå da.
3: Men da hadde jeg med stort og smått fire unger som tenkte at nå er det greit.
2: Ja. Men det ikke mer enn sånn halvannet år siden jeg gjorde det, eller kanskje det bare et år siden.
1: Og det gikk bra. Har du noen oppfordring til menn der ute som sitter og vurderer det? Jeg tror det ganske mange menn som livredde.
2: Ja, nei, men det du ligger der med løken, og det var litt rart, og det var vondt også etterpå. Men ikke, jeg tenker ikke på det nå, det må man bare gjøre.
3: Ja, du må gjøre det.
2: Hvis du 100% sikker på at du ikke skal ha mer barn, så skal man gjøre det.
3: Jeg gjorde det der på, jeg tror det var på Røde Kors-klinikken, og det jo en lang korridor, og det eneste som skal... som folk skal gjøre der er jo akkurat det
2: ja.
3: Og jeg var ferdig med det. Det var jo et snitt og ut. Og så sitter en kar på en benk ute i gangen der, og jeg vet jo at han skal jo inn der etter meg. Og jeg går helt sånn tvekroka ut. Og gikk sånn ut
2: bøyder, der.
1: Nei, det dårlig.
3: Ja, det så dårlig gjort. Han ble grønn i trynet. Altså,
2: det veldig bra humor.
3: Ja.
2: Oi.
3: Jeg tror ikke han synes, men
2: nei,
3: jeg synes det var veldig gøy.
2: Jeg ser jo det, en bra spøk hvertfall. Men da kan vi hjelpe jentene da, som slipper å gå på hormonell behandling.
1: Ja, det er for en økning av menn som velger å sterilisere seg.
2: Var litt...
3: Og de som redde for at den ikke virker etterpå, jeg dro rett hjem og prøvde den.
1: Gjorde du det?
3: Ja.
1: Samme dag?
3: Med en gang. Jeg tror det var en time etter det.
2: Yes.
1: Jeg tror ikke det er
3: meningen. Den banka i navaren, der var ikke noe problem, gitt.
2: Fint, da går vi videre i sendingen, tenker jeg. Ja. Det er fredag i morgen, Geir.

0: Glorious. Og en ting som også glorious, det høydepunktene fra morgenklubben med Loven og Co, som du får hver dag her på Radio Norge. Straks flere av disse godsakene, men først litt nyheter.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
11: Ja, hvor skal man dra, da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler.
16: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig.
19: Du er altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
19: Åh, jeg elsker det.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
2: Her er VG-nyhetene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet i jordskjelven i Venezuela, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for 2 uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet, i ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
2: Ukrainske droner traff 20 russiske skip i Svartehavet i natt, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. 17 av fartøyene som ble truffet oljetankskip, i tillegg til 2 gasstanker og en taubåt, skriver Aftenposten. Antallet mennesker smittet med ebolaviruset i DR Kongo har steget til over 2000, det melder nyhetsbyrået Reuters. Over 750 personer døde etter å ha blitt smittet med viruset, ifølge myndighetene i landet, skriver NRK. Til slutt tar vi med at Movi satte slakterekord i andre kvartal med 150 000 tonn laks, det skriver TV 2. Laksoppdrettsselskapet leverte et driftsresultat på rundt 231 millioner euro i andre kvartal, langt over forventningene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
6: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: nydelig låt, I'm on fire, Bruce Springsteen. Tror du da Bruce besøkte moren sin at hun var sånn, du, kan du ikke ta noen fine låter? Ta en god trall, du har så mange fine låter, Bruce. Hvis han vokste opp sammen med Kim, så hadde det I hvert fall vært litt sånn.
1: Hos oss så var det litt sånn at hvis mamma hadde gjester,
2: ja.
1: Eller vi hadde gjester, så måtte jeg av og til opptre. Opptre med diverse ting, enten det var sang eller dans eller et eller annet.
2: Åh, ja.
1: Og jeg, men det gjør man ikke lenger. Altså, jeg ber jo ikke Stella om å opptre når vi har gjester på en måte.
3: Du ber om det, sa du jo tidligere her under musikken at du har bedt om det, men ja, hun sa at det skjer ikke.
1: Ja, nå akkurat I helgen.
2: Da har jeg fortrengt.
1: Måtte dere også
2: Ja, jeg måtte det. Ja. Synge og sånt noe med besteforeldre og tanter og sånt noe. Sånn, kan du ikke ta en sang? En sang, liksom?
1: Hvorfor måtte vi det?
2: Ja, hvorfor det? Å fy fasken så dumt når vi en gang fikk gjester som måtte opptre Det var jo ikke TV-omtrent en gang Eller I hvert fall ikke sosiale medier Opptre
1: Hva var det du opptrådde med da?
2: Nei, jeg måtte synge og sånt nå. Det var jo sånn der Ta en sang Nei fy fader så dumt
3: Ja Nei, jeg jo måtte, altså, og jeg husker jo Tom, kompisen min og jeg, vi hadde jo dukketeater,
2: ja.
3: Og faren min hadde lavt sånn liten scene, ja. Sånn isborg, altså vi hadde dukketeater, måtte opptre med dukketeater, og det var sikkert, vi synes jo det var veldig gøy, men jeg tror, altså vi hadde relativt slett manus, så det var jo mest at de dukkene delget til hverandre I huet, men...
2: Ja, ja. Det var, men det underholdning det også
3: Det var underholdning
2: ja, ja.
1: Mm. Nei, det helt merkelig
2: ja, det at vi,
1: at, Og det var sånn vanlig før Men I og med at jeg hadde tenkt så mye på det Så var det som du sa, Geis Så spurte jeg Stella Helgen sånn Du, vi får gjester etterpå mm. Så ikke dere ta en dans da Nei, selvfølgelig skal vi ikke ta en dans liksom. Og jeg skjønner jo det Men det jo bare helt tåpelig hvordan vi ble bedt om å underholde
2: ja, ja.
1: Som sånne sirkusartister
2: ja.
1: Eller var det for å få oss til å holde på med noe annet Så vi ikke hang i beina på foreldrene våre
2: Nei, det kan være Når jeg tenker meg om nå Nå fylte da han eldste 21 I går Jeg mener at han hadde en regle Som jeg synes var litt stas Som foreldre at han fremførte Når det var noe For jeg har gått I samme felle selv Fy fader, nå ble det var bare vondt
3: Men jeg tror ikke jeg har bedt
2: Du tok seg en pære under et gjære Husker du den?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Den tror jeg faktisk Ja, ta den da, Felix
3: Ja, ja, ja
2: Nei, nå
1: er det
2: koker.
1: Den Ja, så det ja, den dårlige regla
2: Jeg har gjort det selv
1: Under
2: et gjære
1: Og jeg husker den ikke men...
2: Som en slange
1: Ja, ja Ormen den lange krøp som en slange
2: Under et gjære tok seg en pære
1: Var det den man måtte opptre med? Var han 2 år eller?
2: Ja, da var det
1: Han var ikke 13
2: Nei, nei. Men vi var 13 sikkert Oi, oi, oi
3: nei, jeg sitter her og prøver å tenke om Jeg har bedt unga mine om å unge Men det tror jeg ikke jeg har gjort altså.
2: Å fy faske Gå og høre Det deg som hører på, har du måttet underholde
1: Hva måtte du underholde med som barn?
2: Ja, hva måtte du underholde med som barn?
3: Jeg ser for meg Eivind Ratte til Løberg Husker du han loven?
2: Ja,
3: Eivind Ratte til Løberg
2: Stemmer det var en barneartist
3: Jeg tror jeg begynte med det
2: Ring oss nå 082-82
3: 082-82
2: Lar du barna dine opptre, eller måtte du opptre som barn? Husker I hvert fall at sammen med naboene våre I Hilde og Espen Så måtte vi, eller måtte, det måtte ikke, det var, da var vi litt eldre Enn de der, da måtte vi være Abba, eller var Abba
1: Ja, var det
2: Ja, ja, ja Kledde oss ut med sølvpapir som en klump Og så dorull, og så farge den Da hadde du mikrofoner, og så var det Abba
3: Var du Anne Frid?
2: Ja, det var jeg

0: De Sæverøy innstilt inntil videre på grunn av tåke. De også på fylkesvei 541, ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, en ny beställning.
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
16: Du vet när det något I luften. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
17: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Lene Marlin, sitting down here, og I det du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge, så skal vi over til nytt flynytt. Come fly with me,
1: let's fly away. Flynytt. Vi må alltid ha, hvis det noen som innenfor flyverden.
2: Du må snakke med sånn der flyverstemme I sånn kabinansattstemme.
1: Ja, det blir så slitsomt hele, hele praten. Ja, jeg vet ikke om jeg har den der... Jeg skal se om jeg finner den lyden, Geir, for at jeg må ha med plingelyden, vet du. Men når det gjelder fly og bagasje, så det jo at man sitter på flyet, så det alle mulige som skal ha alt mulig inn I flyet. Ikke sant?
3: Ja, altså,
1: det jo bagger, og det sånn, og så det damene har jo liksom en vanlig håndbagasje, og så har de noe de har handlet, og så har de den vesken sin ved siden av.
3: Ja, det tre koller.
1: Ja, det tre koller, pluss innsjekket bagasje, så det fire.
2: Og de håndbagasjene blir større og større, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det jo, det går jo stort sett ganske greit, sånn som jeg ser på både SAS og Norwegian, med noen unntak når du prøver å stramme inn av og til, men skal man få gjort noe med det, så må man gjøre sånn som Ryanair. Der det provisjon på ansatte har provisjon for å ta de som har med for mye bagasje. Og de jo helt nazi på bagasje, for hvis det den skal være en størrelse, og den skal passe opp I en boks, og den skal være sånn og sånn og sånn. Og da har de altså ligget på 17 kroner da, per koffert. Altså hvis du jobber...
2: Hvis du
1: tyster? Nei, du tar de. Altså du, bare si at den kofferten der, sånn, da får du 17 kroner inn. Nå øker han der O'Leary til... 30 norske kroner, altså 2,5 euro. Og før så var det tak på hvor mye provisjon du kunne ha. Nei, nei, det ikke tak lenger. Nå det bare fritt frem, som, altså det jo parkeringsvakter på... på sånn der pulver
2: ja.
1: på kokain og så det bare å ta alle som jukser på Ryanair og så får de altså 30 kroner for hver gang de tar en jukser
3: ja, men det per person
1: det per person
3: ja, men tenk deg, da blir det jo masse krangling om hvem da det en som har sånn som
2: det var jeg som tok
3: og...
2: det var jeg som tok
3: ja, det var jeg som sa frem det det jeg som skal ha de eurene
1: og det spretter sikkert med sånne betalingsterminaler bare sånn dra kort for å få bøter og så inn og inn
3: og ja, fordi kunden betaler
2: ja, du må betale for når du skal ha en, for der går som innsjekket bagasje, så da må de...
3: Åja, men da slipper de å gå ut og sjekke inn. Da bare har de med seg den inn I flyet, og så må de betale.
1: Så må du betale, så får jeg rett og slett provisjon, altså.
2: Men jeg har jo flyttet en del med Ryanair til Kroatia, for det var eneste flyselskap som fløy dit, og de var klingerne, og de hadde jo den der kassa du snakker om, som håndbagasjen skulle gå ned I. Og der sto jo folk og stappa ned I, så de måtte jo gå opp. Måtte jo nesten ta med seg hele kassa inn på fly og det, de var veldig veldig strenge på det og fra Kroatia og ut derfra, altså det var lenge kø I den der betalingsdisken der enn for vanlig innsjekking for det var jo, alle hadde jo et eller annet og det kjeftet har smeltet og holdt et helvete der
1: Nei, det blir spesielt når folk begynner å få provisjon for å ta folk på den måten der, man har jo alltid trodd at parkeringsvakter har provisjon som
3: de
1: har jo det, ikke sant?
2: Ja, de privatselskapene har det
1: Men at nå det ikke trygt å fly, altså.
3: Jeg husker vi fikk provisjon også,
1: ja. Ja, på hva da, antall lytter, eller hva tenker du på?
3: Nei, bare sånn jævlig bra det stikket du hadde I går ikke, en provisjon.
2: Nei, det var jeg som hadde det.
1: Nei, det var jeg som hadde det. Var folk,
2: jeg hadde
1: de lo av meg mest.
2: Og da sa du, og så
1: sa jeg. Nei, men det stemmer jo ikke det helt. Nei, nei, nei, nei.
2: Jo,
1: det var jo, du hadde ikke sagt det.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Vi har en time til med godsaker, alt sammen aller først litt nyheter.
1: Far Arveg-nyhetene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvet I Venezuela, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for to uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet, I ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
1: Ukrainske droner traff 20 russiske skip I Svartehavet I natt, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. 17 av fartøyene som ble truffet oljetankskip, I tillegg til to gasstanker og en taubåt, skriver Aftenposten. Antallet mennesker smittet med Ebola-virus I DR Kongo steget til over 2000, det melder nyhetsbyrået Reuters. Over 750 personer døde etter å ha blitt smittet med viruset, ifølge myndigheten I landet, skriver NRK. Lakseselskapet Movi satte slakterekord I andre kvartal med 150 000 tonn laks, skriver TV 2. Selskapet leverte et driftsresultat på 231 millioner euro I andre kvartal, langt over forventningene. I studio André Ødeby, nyhetene flott på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
4: Ja, eller mitt hva.
0: Som Geir Skau liker å si. Jeg heter Espen Folkestad og gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Jeg håper du blir med oss en time til, før du skal få flere.

0: Every time we touch får du på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren. Vi skal høre at Kim, hun sliter litt med å finne en hobby.
1: Nå var vi da veldig spente, Geir, på hva er det Kim har begynt med nå som en ny hobby. Vi husker jo tilbake, hun skulle svømme hver dag.
2: Ja.
1: Skulle trene hver dag. Det var et nytt prosjekt. Så skulle hun gå en tur hver dag.
3: Ja.
1: Og så skulle du begynne å jobbe i fiskebutikk. Og så skulle du begynne å jobbe i resepsjonen på hotell.
3: Ja, det bare for å få gratis rom. Ja. Akkurat det resepsjonsgreiene er egentlig bare for at jeg har
1: lyst. Ja, men det veldig mye greier.
3: Ja, det alltid mye greier. Ja. Men i går så var jeg på Rusta, det jo søndagsåpent på Rortunnet, må vite, og da det jo ingenting annet som skjer i helgen på Nærsnes enn å ta seg en tur på Rortunnet.
2: Nei, selvfølgelig må man jo det da.
1: Det åpent på Rortunnet, må vite.
3: Så vi stakk en tur på Rusta, for selv har ønsket seg så fælt sånne lærret som har lyst til å male.
1: Oh, ja.
3: Og der har de det. Så vi stakk og kjøpte litt lærret og sånt, og da kommer du inn i hobbykroken. Ja. Og der fikk jeg overtenning. Da ser jeg garn. Kostet 19 kroner
1: i ekte akryl.
3: Og så fant jeg sånne heklenåler,
1: ja, heklenåler, ja.
3: Og strikkepinner. Tenkte jeg, vet du hva, jeg skal ha med det. Jeg husker da hvordan det var å strikke.
1: Nei.
3: Så nå har jeg begynt, og det var så. Det som er fint er jo når man får barn, så ser man jo seg selv etter hvert når man ser på dem, for de tar jo litt fra foreldrene. Ja. Så sitter vi i sofaen ved siden av hverandre, hun hekler og jeg strikker, og vi driver holdt på, og så ser hun på meg og sier sånn, mamma, dette kan være min idrett. For jeg har jo fått henne til, jeg har lyst til at hun skal begynne fotball eller håndball eller et eller annet, men hun vil jo ikke. Hun er sånn, dette tenker jeg, vet du hva, mamma, dette kan jeg gjøre hver dag etter skolen.
1: Og hekle.
3: Ja. Og det er jo sånn jeg alltid sier. Dette synes jeg var hyggelig, dette kan jeg gjøre hver dag.
1: Ja. Hun sa det, dette er min idrett.
3: Ja. Og hun sa, dette kan jeg ha som idrett, dette skal jeg gjøre hver dag, mamma, etter skolen. Og da så jeg på henne, så tenkte jeg sånn, herlighet. Wow, her har vi Minimi. Det er jo
1: Minimi, hun er jo 7 år nå.
3: Ja.
1: 10 år til så sitter du der med Baileys og dobbeltakke og strikker, og herregud, se på denne her, ja. Den er så lekker. Den
2: er
1: så
2: lekker. Det blir grytekluter til alle her nå. Hva var det hun begynte å hekle av? Var det grytekluter?
3: Nei, altså, vi har ikke lært oss å hekle ordentlig enda. Vi kan bare hekle lang tråd.
1: Det har ikke over fingerhekling.
3: Det har ikke over, for det er med nål. Og jeg har strikket, jeg husket ikke hvordan man skulle lage de første maskene på strikkpinnen, for jeg gjorde alltid mormor for meg. Så jeg har sett på noen YouTube-filmer, jeg klarte å lage 10 masker, ja. Så nå har jeg lagt et sånt grønt glitterskjerf som ikke passer til noe annet enn en babyborn.
1: Nei.
3: En dukke.
2: Nei, ja. Men du er godt i gang.
1: Ja.
3: Vi er godt i gang, så dette skal vi gjøre hver dag. Det er deres,
2: heier vi litt på.
3: Dette er vår idrett da.
1: Ja. Nærsnes sport, strik og hekel. Og på Rortunet, det du ikke får der, det skal du faen ikke ha.
2: Det er med sånn der gruppe, sånn strikkegruppe som møtes på kafeterian på Rortunet.
1: Åh, det blir flott altså. Ja. Nei, lekkert.
3: Er vi ikke søte?
1: Ja,
3: vi er søte der ute.
2: Helt nydelig.
1: Veldig, veldig søte.
3: Er det noe dere ønsker, eller?
2: Ja.
1: Hva skal det være for noe? Jeg har lyst på sånne ordentlig, sånne tjukke, sånne raggsokker, sånn som man kan, det er litt sånn koselig, ja.
2: Det tror jeg ikke du får nå riktig enda.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Som Geir liker å si. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Om noen minutter så blir Loven grisegæren. Men hva han blir grisegæren på, ja det må du bare vente og finne ut av. Men aller først, litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Fuglsvei 568, der ferjesambandet Fedje-Sæverøy innstilt inntil videre på grunn av tåke. Det det også på Fuglsvei 541, ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
4: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
12: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg!
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
13: Mamma?
5: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
13: En god roman, liksom.
5: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
17: Mer til overs!
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: You're my heart, you're my soul, modern talking. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Og nå har Loven blitt litt gæren, altså.
1: Ja.
2: Ja. Nei, vet du, nå er det det med de nye trikkene i Oslo. Beklager til deg som bor et eller annet sted og synes dette helt uinteressant, men kikk på det neste gang du tar en Oslo-tur, så er det altså nye trikker. Vi har hatt nå en liten periode tre typer. Det er de gamle trikkene, og så er det de medium gamle trikkene, og så er det de nye trikkene.
1: Clean nye, sånne lange.
2: Ja, de ser veldig tøffe ut.
1: Ja, veldig ja, futuristiske altså.
2: Ja, og ser veldig moderne ut. Problemet til disse første trikkene, det er at barnevogner ikke går inn, så det var et mareritt for folk med barnevogn, og løfter i, og det er smalt i deltatt, så kom disse mellomtrikkene som funket som en kule, og det er godt med det myke, fine seter til å være en trikk, synes jeg. Det ser noglunde ut, og i deltatt så kommer det nye trikkene, og de er allerede altså blitt for gamle. De bråker og skrangler, decibelnivået er så høyt, de måtte stenge av høytalerne til slutt, for at det så, hørtes ut som McDonald's og Burger King på anabolisk steroider, det peip og dura i absolutt alt som er alarmer og ting hele tiden.
1: Okay.
2: Det fikk de så mye klage på, det måtte de slutte med. Så nå er det begrenset mye piper og bråker. Men de er jo helt splitter nye, og allerede nå så har jeg tatt bilder som jeg har snakket med lokalavisen Nordstrand Blad om, som er, altså, det ser slitt ut allerede. De vibrerer så mye tykkene, for de er jo da beregnet til å gå i Spania. De rister løs så at det skruer detter ut, og de der platene opp i taket de skrangler, og den bråker altså så mye at det er langt over hva som skal være lovlig, etter min mening, av decibel inni en...
1: Men humper det mer her enn i Spania da?
2: Det må jo være noe som ikke stemmer, i hvert fall. Det bråker så jævlig, og det er så dårlig. Det er færre sitteplasser på de nye trykkene enn
1: ja,
2: de gamle.
1: Det. Ja, det er det. Og det er mye smalere seter.
2: Og det er... Setene er så smale, og så står det bildet av sånne her for gamle og handicappede og sånne.
1: Men det er de jeg sitter med på.
2: Ja, det er de som sitter på. Og de er laget også formen på trikken, sånn at du sitter altså sånn skrumpa i noe. Vi går jo i forhold til Spania, så går jo vi er ganske mye høyere, og vi går jo med boblejakker om store.
3: Det er ganske mye breier også.
2: Ja, vi er breier. Men så går vi med svære klær, og det er altså, det er så liten plass på de setene at det går faktisk ikke an å sitte to vanlige mennesker med boblejakker på de setene.
1: Nei.
2: Og noen av de er så dårlig integrert i selve kroppen på trikken, som da har, de er jo ikke rett i linjene, men har du tatt en linjal rett opp, så sitter du liksom helt gærent. Nei, de nye trikkene, drit og dra altså.
3: Det er såpass, jeg har ikke sett sittet igjen i
2: trikken.
1: Jeg kjører jo opp og ned til treninga mi to der i uka på ja. De nye trikkene. Jeg, synes det, altså jeg har ikke hørt noe om den skranglinga der, men jeg bare legger merke til at de der setene er så mye smalere.
2: Ja, det er revva seter. Det er helt, at det går an. Og hvem er det som har kjøpt inn disse?
1: Landmarie Berke.
2: Det er helt riktig.
1: Er det?
2: Ja, ja.
1: Jeg bare tok en råkjans.
2: Nei, det er helt riktig.
1: Hun forsøker å falle.
2: Ja, ja, ja.
3: Ok.
2: Nei, men det er faktisk helt sant.
1: Hun er jo liten, vet du.
2: Ja, ja.
1: For henne passer jo
2: ja,
1: bra.
2: Ja, det er midt det blinker for henne. Men sorry, det funker ikke i praksis dette her. Altså, vi har bare kjøpt inn alt og skrotet de andre, og de går til gjenvinning. Dette er Radio Norge. God morgen, og god tur med trikken. God morgen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
10: Ja,
11: kjeks,
10: ja.
11: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
19: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
19: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
19: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Nøstvedtunnelen på E6 retning Oslo, der venstre felt stengt på grunn av gjenstander I veibanen. Entreprenør på vei for å fjerne dette.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
17: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette Radio Norge.

0: Line of Confusion Genesis på Radio Norge, hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi skal snakke litt om hallusinasjoner.
1: En annen ting her som dukker opp på NRK, 3 av 10 unge har hatt hallusinasjoner eller vrangforestillinger. 3 av 10, det er en undersøkelse på 50 000 personer.
2: Det er, veldig, er ikke det veldig mye?
1: Er ikke det veldig mye?
2: Er det, har dere hatt det før?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Ikke heller?
1: Nei. Men det var en som skriver...
2: Men hva kommer det av?
1: Nei, det er noe som er rus, men ikke bare det. Det er stress og angst og psykonære opplevelser, ja.
2: Psykosenærmere.
1: Kjempe ille, og det er jo tross alt 50 000 stykker som har vært med på dette her.
3: Det var en dame her, eller en jente på 18 år, som påstod at hun hadde sett en drage komme flyvende forbi.
1: Ja. Så det går jo da på psykosenære opplevelser også, og det er jo da i forbindelse med stress og lite søvn eller bruk av rusmidler, sånn som står i artiklen til NRK her da.
3: Men det er mye... Som jeg leser her, så har det veldig mye med søvn å gjøre, altså. Ja. At det er dårlig.
2: Men det vet man jo, at hvis man har hatt perioder i livet der man har sovet veldig, veldig lite, så blir man jo helt koko.
1: Ja.
2: Altså, det går ordentlig dårlig med deg.
1: Men det vet du jo, altså, det som jeg er litt sånn forundret over, det er at dette er jo veldig mange aldersgrupper som kjenner til. Altså, foreldre som har bittesmå barn, som våkner midt på natten i hele tatt, det er jo, da blir man jo ganske gæren. Mm. Altså, man blir jo ganske koko av det.
2: Ja.
1: Så vet man da fra alle mulige sånne type militærøvelser og sånne forhørsteknikker og alt mulig, at det er jo søvn som gjør at folk glipper og bikker ut på. Det er jo søvn som gjør at vi blir helt klin gærne.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja. Og så likevel så er ungdom sitter oppe, de drikker energidrikker som holder dem våkne, og så får de ikke sove, og så
2: sover de. Er det mye skjerm, og så er det, ikke sant?
1: Ja. Så det er jo noe vi egentlig ikke tar på så innmari stort alvor, da, med
2: søvn. Jeg husker
1: søvn.
2: Vi snakket med Thomas Gjertsen, han er jo helt sånn søvnfull.
1: Ja, han er helt gæren. På en fin måte, altså.
2: Ja, ja, ja, og han leser en eller annen bok, nå husker jeg ikke hva den heter, men jeg leste den boken selv, etter at han hadde snakket om den her.
1: Ja.
2: Og det er jo, det må du bare aldri finne på å lese, fordi da skjønner du jo hvor viktig søvn er, så man blir jo helt stresset av at man ikke får nok søvn, og det gjør jo ting bare verre, i hvert fall gjorde det for meg da, så måtte jeg legge vekk den boken. Heldigvis så er det sånn at hvis jeg lærer meg ting eller leser ting, så glemmer jeg det rett etterpå.
1: Ja.
2: Så hvis etter et halvt år så var det på en måte ut av systemet, nå husker jeg ingenting. Men jeg bare vet at det er veldig viktig med søvn.
1: Og det er ikke noe tvil om, det er folk som våkner opp nå og sover dårlig i natt av ulike årsaker.
2: Ja.
1: Folk har det vanskelig, ting skjer, og da gjør man liksom sånn, det baler på seg. Man gjør litt dårlig dag på ting utover den på jobben. Det går utover litt vennskap, det går utover kjæresteforhold, det går utover altså alt mulig.
2: Ja, men alt, og ikke minst mat.
1: Kort lunte.
2: Merker dere det? Ja. Hvis man ikke har sovet nok, så spiser man så dårlig mat.
1: Ja.
2: Da får man bare lyst på sånn smelta ost og drit.
3: Er det dårlig da?
2: Ja, men jeg gjør det. Jeg får alltid lyst på junk hvis jeg ikke har sovet nok. Og det, hvis
1: er det
2: du
1: sant?
2: Gjør det, ja, ja. Og hvis du over en lang periode da ikke sover, og spiser dårlig mat i tillegg, så får ikke kroppen noen ting.
1: Mm. Men i hvert fall 3 av 10 unge har hatt hallusinasjon eller vrangforestillinger i en undersøkelse da med 50 000 ungdom.
3: Ikke for å høres for gammel ut, men bør man kanskje legge bort skjermen litt før man sovner?
1: Bør man kanskje
2: ikke
1: gjøre det?
2: Ja, man skal jo det. 2 timer før man legger seg, skal man ikke det?
1: Drikke energidrikk rett før du skal tro du skal få sove.

0: Da er høydepunktene fra morgenklubben med loven og ko ferdig for I dag. Jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, vil takke for laget og si at jeg tilbake igjen I morgen og alle andre morgener hele sommeren her på Radio Norge ønsker deg en fantastisk onsdag videre.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Ja, eller midtvåg da.
2: Her VG-nyhetene. En mann blitt angrepet av en okse I forbindelse med slakting på Røros I Trøndelag. Han blir fraktet til sykehus med luftambulanse. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte dårligere enn forventet, men stiller samtidig spørsmål ved dommeren. Han sier visse situasjoner var ugunstige for Frankrike under VM-kampen mot Spania. Eksperter kommer med råd for de som sliter med å sove I den kraftige varmen på Sør- og Østlandet.
3: Når det blir for varmt, sliter kroppen med å kvitte seg med overskuddsvarme. Pulsen kan bli litt høyere, man våkner oftere, og den dype søvnen reduseres. Hold soverommet kjølig og drikk jevnlig gjennom dagen blant ekspertenes tips. Men det viktigste det ikke farlig med noen dårlige netter. Prøv ikke å bekymre deg for søvnen, og nyt heller finvær og de lyse dagene.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
7: Heisan, hoppsan og sugli duttan deg. Per her på Radio Norge. Tusen takk til Espen Folkestad og høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Her vi inne live fra Radio Norges hovedkvarter på Jernbanetorget I Oslo. Her sitter jeg og svetteringen I møte som tredje ved tredje vesteknappen. Det ganske hett, altså. Men jeg kan ikke snakke om alt enn at, ja, før sa man at posten skal fram. Vi sier at musikken skal fram. Den beste musikken, den du liker. Snart Abba og Robbie Williams, men aller først Queen, her hos meg.

Robbie Williams på Radio Norge. Ja, han etter hva jeg vet, så han veldig fotballfan, Robbie Williams, og han går nok en hard kveld i møte. Ja, alle vi i Norge vet hva det vil si, og tyggen ærlig. Så holder du med England mot Argentina? Ja, visst gjør du det. Alle i Norge gjør det. Alle som har vokst opp med tippekamper gjør i hvert fall det. Og jeg tipper at det gjør også både Erling Braut Haaland og Sander Berge, hvis de ikke alt for opptatt da, på den notevisningen på Cecilia for Dolce & Gabbana. Jeg synes jeg ser Tom Lund og Gøran Sørloth, eller Harald Utteberg, på motvisning der på 70-tallet. Det har skjedd noe med Norge, altså. Det bare bra ting. Og neste EM, ja, det skal vi vinne. Ikke glem det nå, da.

0: ABBA, lay all your love on me. Ja, takk, gjerne det. Snart Donna Lewis, Eddie Grant og Joan Osborne her hvor, ja, fordi her får du alltid mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg!
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Hei, bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det ikke?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Steinsprut og ruteskift.

Om det en låt det verdt å trekke frem som en helt uimotståelig sommerlåt som bare balsamerer sjelen og gjør dagen mye bedre, så det denne her. Donna Louise, I love you always forever, her hos meg nå. Dette

0: Donna Lewis, I love you always forever. I USA så har de merkedager hver eneste dag, 4-5 forskjellige ting. For eksempel I dag, på 15. juli, så det gummigodteri-dagen. Det National Respect Canada Day, I Love Horses Day og National Give Something Away Day. Og sånn det hver eneste dag. Det vanligvis noe med mat også, men det også I dag Orange Chicken Day. Ja, smak litt på den. Orange Chicken Day. Altså, hvem det som både orange og går for å være litt chicken?
1: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me.
0: Ja, muligheten til å ha et poeng der. Snart Guns N' Roses og Amy MacDonald og tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv her hos oss.
2: Hei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
9: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Right Price Bruder, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, Radio Norges Topp 1000-arkiv, det den meget ærverdige samlingen som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Det betyr at den på et eller annet tidspunkt siden 2008 har vært blant de 1000 høyest elskede sangene i Norge. Og det jo du, det alle lytterne til Radio Norge gjennom, og det så mange 100.000 dueller på nettsiden til Radio Norge for å avgjøre hvilke låter som ja, ærverdige nok til å komme inn da. Og vi i Norge, vi liker jo underdogs, gjør vi ikke det? Og jeg tror jeg har funnet den aller mest prisverdige underdoggen av alle. Det en låt som har vært med bare en eneste gang, og det var i 2013. Og det var på 1000. plass. Snakk om å så vidt klore seg fast, da, gitt. Og så det en perfekt sommerlåt. En gang bare på lista, det skjønner ingenting. Dette her den kjente Doobie-gyngen. Det The Doobie Brothers, eller det Doobie Brothers, som jeg liker å kalle det, med Michael McDonald i spisen. What a Fool Believes på Radio

0: Dette er Radio Norge med Amy MacDonald. This is the life. Og for en liten stund siden kom det inn en nyhetsmelding om en arbeidsulykke I Trøndelag. Det en mann som har blitt skadet etter å ha blitt angrepet av en okse. Dette var en arbeidsulykke I forbindelse med slakting. Dette har skjedd, så jeg forstår egentlig oksen også. Men vær klar over en ting, selv om både kyr og okser, de veldig søte og har pene øyne og sånn, men de veldig uberegnelige. Dette vet jeg som nevø av en storfebonde. Jeg har hatt mange somre som sånn gårdsslask, eller Alfred, eller hva man vil. De sto som regel oppe I siloen og trampene høy. Da. Men hadde mye nærkontakt med disse svære dyra, og en ting har jeg skjønt, at du aner ikke hva de kan finne på, og så sparker de, og så de rare. Hvis du for eksempel ute og går da I naturen, og så ser du en gjeng med kyr, så ikke gå midt inne I gjengen der og ta fram kamera, for plutselig så finner du ut at du ikke så kul. Og de mye større enn deg. Mye større også. Tenk på det. Fordi kyra, de tenker ikke så mye, det gjelder at de bare gjør rare ting. Pointer Sisters og Cher på vei I din retning.
1: Mer av musikken du liker.
2: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker deg!
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDM.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja, ja, ja, ja, ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
11: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp nice price deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja, vi kan jo uansett starte på
19: biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du

Cher på Radio Norge. 80 år gammel, ja, hun hadde jo bursdag her for bare noen få uker siden. Og hun er sterk nok, ja. Sterk nok til å ha en kjæreste som 40 år yngre, eller halvparten av sin egen alder. You go, girl! Dette Radio Norge på Lille Lørdag. Det heter det fordi gamle dager da kjederskapet ikke kunne ta fri i helga, for da skulle de servere sherry og snitter. Så de tok seg fri på onsdag, dro ut på byen og hadde dans da på onsdager. Derfor ble det Lille Lørdag da. Så det ble liksom kvelden de skulle få allting til å skje. Tonight.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og de som er mest excited i Norge i dag er kanskje meteorologene, for de lurer på, kan det være mulig? Kanskje vi slår den snart 60 år gamle rekorden? I 1970 var det 35,6 grader var det vel I Nesbyen. Kanskje det blir slått I dag? Mulig, det mulig.
1: Her VG-nyhetene. Det meldes ekstremvarme flere steder I dag, særlig I Telemark og Buskerud. Men det likevel ikke stor sannsynlighet for ny varmerekord. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel, som Norge og 59 andre land deltok I. Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert, inkludert 162 barn. En mann fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse på Røros I Trøndelag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. En rekke stjerner på øya denne uka på grunn av Dolce & Gabbanas motevisninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge på det som kanskje blir den varmeste dagen som jevnt over I Norge I hele år. Pass på å smør deg med solkrem og hold deg I skyggen og bad ofte og ja, du vet hva som skal til, bare ikke glem det her nå da. Og hvis det litt sånn pålandsvind og litt sånn bris I håret, så føles det ikke så varmt som det egentlig Da blir det solbrent, men dette visste du jo fra før. Snart Dum Dum Boys og Nick Kershaw her hos oss, men aller først, ja, den litt trist altså. Det det eneste svenske bandet som rimer både på sleggefett og krokertsett. Ja, det Roxette. Det var kjærlighet en gang I tida, men det ikke det lenger. It must have been love her

Hei på deg, dette Radio Norge Peret, jeg Nick Kershaw her, The Riddle, gåte, ja det passer bra for, det en ordentlig gåte, en sak som NRK bringer frem I lyset I dag. Ja, vi sitter gjerne hjemme selv hvis det varmt og sånn, vet du, orker ikke gå på butikken eller lage mat eller sånn, så det veldig fort gjort å bestille noe mat på døra, kanskje noe deilig sushi, eller kanskje en kebab bare, det jo fotballkamp, og ja, du vet hva jeg mener, men det jo ikke sånn at vi nødvendigvis trenger å spre det til Gud og værmann, at det det vi holder på med, naboene og sånt, og vi liksom kjappe bort I døra, sånn takk skal du ha, og så du bare inne igjen, og så, ja, du vet hva jeg mener. Men det som kommer frem på NRK sine nettsider I dag altså at det en del av disse budene som driver og filmer med sånne smartbriller eller små kameras. Du vet jo ikke at de filmer deg når du tar imot posen med godsakene, og så legger de det ut på sosiale medier eller hvor det nå måtte være. Så der kan da, av en eller annen merkelig grunn, og her kommer gåten din. Hvem det som interesse av å sitte og se? Eller vet du, nå skjønte jeg det jeg sa det høyt. Selvfølgelig så sitter alle og ser på det I håp om å ta noen de kjenner eller vet om på fersken I å bestille hamburger eller noe annet usunt da. Nei, vet du hva? At hvis jeg hadde kommet over et bud og jeg hadde skjønt at velkommen filmet meg, Da hadde det kamera fått seg en luftetur ned fra femte etasje med en noe uheldig landing. Såpass ærlig skal jeg være. Nei, da hadde det blitt splitt til pinne gærent.

0: Mer av musikken du liker. Radio
1: Norge. Døm Døm Boys på Radio Norge, splitter pine. Og har du fått med deg hva det nye tallet for kjerneinflasjonsraten er? Nei, det hadde ikke jeg lyst til å stå der, men det er litt viktig. Så derfor skal jeg komme tilbake til det etter Lady Gaga, Elton John og Madonna.
0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
2: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hva folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Pappa, du kjører litt for fort nå.
20: Ja, alle ligger vel litt over.
18: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
20: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
18: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
21: For et VM, altså.
22: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
21: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
22: Fire timer, eller?
21: Ja.
0: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

Fremdeles på vegne av pensjonisten Elton John, I'm Still Standing. Han er ikke mye pensjonist, det bare tull. Han driver jo med konserter og lager plater og... Ja, og så det jo solbrillerskapa hans på nett. Har du sjekket ut den, eller? Hvis du trenger noe ordentlig glitzy, flashy solbriller, eltonjohneyewear.com. Der har de brillene som andre ikke tør å bruke. Nå til VM-finalen på søndag klokka 21.45 kommer det til å inntreffe det største krasjet mellom europeisk og amerikansk kultur noensinne. Amerikanerne er vant til pauser som, vet du. Det ikke vi. Da skal vi diskutere fotball. Så hvordan skal dette her gå? Masse artister, Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber og en hel haug andre skal gjøre et pauseshow som skal bare vare I 11 minutter. Hvordan skal de klare det med alle de artistene der? Og så skal vi holde igjen kampen da, hvis Madonna blir uttrykkstrengt om å ta en låt til. Ja, det der lurer jeg litt på, altså.

0: noen. Det er en av grunnene til at i hvert fall jeg respekterer henne veldig. Men jeg har også fått en limit på 11 minutter I dette pauseshowet som skal være I VM-finalen på søndag Og spørsmålet går det med alle de artistene? Det veldig spennende å se Like spennende som kampen, nesten Eller det vil si, siden Norge ikke med, du skjønner hva jeg mener Snart Madness og Eagles her hos meg Og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv om veldig kort tid Vi her får du alt inn
1: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Hei, unnskyld?
1: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000-arkiv. Her finnes alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-lister. Det så mange vinklinger jeg kan ta inn I dette arkivet for å finne låter som det lenge siden vi har hørt da, og nesten vanskelig å vite hva man skal snakke om, synes jeg.
1: You can talk sex.
0: Jo.
1: You can talk whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, det hyggelig, men jeg tror jeg tar en litt annen vinkling, og det underdogs. Alle elsker underdogs, det gjør vi I hvert fall her I Norge. Og det som sier litt om nivået på musikken på disse listene, du burde gå inn selv på norge.no og sjekke ut topp 1000-listene der, sånn, og arkivet. En låt som har vært bare med en gang I 2021, og da på 998. Plass av 1000, nå så svært og digg og deilig og sommervarmt som denne fra Bruno Mars, Treasure.

0: første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, det Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
0: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
0: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til Jingle.

0: Her VG-nyhetene. Det blir glovarmt mange steder I Norge, men trolig blir det ingen varmerekorder.
1: Det blir ekstra varmt, spesielt I Telemark og I Buskerud, særlig I dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel I dag. Det må man opp I 35,6 grader. Det skjedde I Nes I 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sverige den 5 år gamle jenta som mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg nå skrevet ut av sykehus, ifølge svensk politi. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Hei og hå, og reker på hvert håp her, her I sommervarmen I verdens beste ferieland. Det Norge snart med mer av musikken du liker. Både Dolly Parton og Alex Warren på vei. Og på vei I mer enn en betydning av ordet også Patti Smith. Og jeg må gjøre deg oppmerksom på at gudmoren av punk, Patti Smith, på vei til Norge. På lørdag spiller hun I Ravnedalen Naturpark på Ravnedalen Live Festival der nede. Dette nå på lørdag, så rett ved Kristiansand. Og det vel verdt å få med seg. Dette Patti Smith, kjent for sitatet, for eksempel Jesus døde for noen synder, men det var ikke mine. Jeg vet ikke helt hvordan det funker der nede I bibelbeltet. Nok om det. Har du muligheten til å gå og se Patti Smith, så gjør du det på lørdag I Ravndalen. Her Patti Smith Group. Because the night...

Dette er Radio Norge med Alex Warren og Ordinary, som er en hyllest til hans ekstraordinære kone, som var den som holdt den I nakken sin, holdt den gående mens han var struggling artist, frem til TikTok kom og heiste han opp I lyset. En annen dame som på ingen måte ordinary Dolly Parton. Nå det for øvrig kommet en melding her om at 19. Januar neste år så blir det da premiere på Dolly, a true original musical, altså en Broadway musical om livet hennes. Den har jeg lyst til å se, altså. For det livet der, det tror jeg noe helt fra selv. Da får jeg kanskje endelig vite hvem hun hun der dama hun synger om.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris, nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279,900 kroner. Med 30,000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Heisan!
19: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
18: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
19: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
18: Ja, så ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
20: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Radio Norge.

Sandra og Maria Magdalena. Hvem var denne mytiske skikkelsen Maria Magdalena? Var hun kjæresten til, håper jeg, Elvis ennå, til Jesus? Fikk de barn sammen? Reiste de til Frankrike? Er mange ubesvarte spørsmål. Uansett så Sandras Maria Magdalena lyden av 80-tallet, synes jeg. Og apropos lyden av 80-tallet, i hvert fall sånn filmmessig, det den her. Hva det som foregår i nabolaget? Ja, det vet ikke jeg, altså. Spørsmålet hvem ringer du da?

0: Ja, det er klart at hvis du har kjelleren full av bankeånder, så må du ha noen å ringe til. Vi har jo våre egne Ghostbusters i Norge også, og det er Åndenes makt-programmet på TV Norge. En liten historie om det forresten. Jeg har jobbet med mange TV-produksjoner, og blant annet en hvor TV Norges folk var involvert da. Blant annet Tom Strømnes, en veldig hyggelig mann, kjent som programleder da, i Åndenes makt. Og så var vi da i gang med et skjult kameraopptak som ikke hadde noe med Åndenes makt å gjøre, som vi gjorde for TV Norge. Og da ble det masse stress for Tom. Han gikk og telefonen ringte hele tiden, og så sier jeg, du må jo bare ta den, så tar vi en pause her bare, sånn at du får svart. Ja, men jeg vet ikke om jeg orker, sier han. Jo, så tar han telefonen da, og så hører jeg på avstand gjennom telefonen, og var sånn, og så skrur han på høyttaler. Og da er det altså en som Åndenes makt hadde vært på besøk hos i Nord-Norge for lenge siden, og der hadde de drevet ut bankeåndene i kjelleren hans. Men nå hadde de kommet tilbake igjen, så mannen ringer da, Strømnes, Strømnes, dere må komme tilbake igjen, der vi er tilbake i bankeånden. Hører du deg i bakgrunnen? Og da tenkte jeg, stakkars Tom, å utsette seg for det å være frontfigur for et sånt program. Hvor mange sånne telefoner får du da? Ja, who gonna call Ghostbusters? Eller Tom Strømnes da?
1: Dette er Radio Norge.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ice, sett med eget nett. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kroner til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
14: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-bruken, ikke sant? Og så tar du bare det her bruken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, ja. Og la oss gå helt nøyaktig 75 år tilbake I tid. 15. juli 1952. Da så verden Gladys Knight for aller første gang. Hun vant en talentkonkurranse I Georgia. Og $2000, ganske mye for en 8-åring tilbake I 1952, vil jeg si. Det var det som satte I gang karrieren hennes. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg mer enn gjennomsnittlig begeistret for Gladys Knight. Og det jo ikke så rart når, ja, når hun høres sånn ut. Dette en låt som har vært 8 ganger foran Norges topp 1000-liste. Det soundtracket fra License to Kill, den nye James Bond-filmen. Og når kommer det neste forresten? Om et par år? Med en ny James Bond-greier. Men det her Gladys Knight.

0: go. Dette er Radio Norge med Passenger og Let Her Go.
1: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
0: Og han savner dama, vet du, som I nesten alle låter skrevet av menn. Mike Rosenberg heter han egentlig, som nå for tida da hele bandet Passenger alene. Var etter en mislykka konsert at en nederlandsk fan tok med seg et opptak av denne låta her til Nederland og fikk den spilt der, og så begynte ballen å rulle. Det ender altså med at den blir en av 2010-tallets største globale låter, nummer 1 I Norge, Sverige, Tyskland, Australia, Nederland, Irland og mange andre land. Han har vunnet låtskrivepriser for den I det hele tatt. Sånn det I musikk, altså. Tilfeldigheter kan velte fjell.
2: Mer av musikken du liker.
3: Hvordan kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vi ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hva det folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
2: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: Ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.

Dette er Radio Norge. Det har kommet en melding om at Europavei 6 stengt I begge retninger ved Kløfta på grunn av en brann. Har ikke noen detaljer om det inntrufne forløpig, men Europavei 6 altså nå stengt I begge retninger ved Kløfta.

Save Tonight. Eagle Eye Cherry her på Radio Norge. Og en ting kan du være helt sikker på, det at all musikken her I dag, den kommer til å holde solfaktor 30 eller høyere, og det en grunn til. Dette her den varmeste dagen hittil I år I dette landet her, og det kan være at det blir den varmeste dagen I Kongeriket, I manns minne. Det finner ikke varmere dager I Smørresagene en gang. Den varmeste temperatur som målt I Norge var I 1970 på Nesbyen på 35,6 grader. Den kan ryke I dag. Ja, for meg, så, jeg varmere enn det nå, jeg.

0: Love changes everything, but I'll get Climby Fisher. Ja, apropos klima, det muligheter for varmerekord I Norge I dag. 35,6 altså den gamle fra 1970 I Nesbyen. For en liten indikasjon på hvordan det utvikler seg nå, dette været rett etter nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG nyhetene. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel som Norge og 59 andre land deltok I.
2: Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert, inkludert 162 barn. I Norge endte det med 4 saker om hallikvirksomhet, 2 I Oslo, 1 I Øst og 1 I Møre og Romsdal.
1: Reporter var Miriam Malsvik. I Sverige den 5 år gamle jenta som på mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furetorpsparken I Helsingborg og skrevet ut av sykehus ifølge svensk politi. Ekstrem varm I dag, særlig I Telemark og Buskerud, men sannsynligheten for ny varmerekord lav. Norge trenger over 35,6 grader for å slå rekorden fra Nes I 1970. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. Det var denne Dolce & Gabbana-visningen som skal ha vært grunnen til at Haaland og Berge måtte haste av gårde etter å ha hilst på kongen på slottet mandag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: Kirkenes får 17 grader og sol I dag. I Tromsø blir det skyet, regn utover ettermiddag, kveld og 12. Bodø 12 og skyet, Trondheim sol og 21. Bergen og Stavanger 26 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer 31 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og opp mot 32 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og tudelidu, dette Radio Norge, Per etter jeg. Det en deilig dag, det en veldig, veldig varm dag. Og nå slår VG ganske freskt opp her at nå foreligger et ferskt bilde fra Sicilia, der vår aller største helt Erling Braut Haaland befinner seg for å være på en motvisning for en av de mest jordete merkene der I Italia. Da. Her står han altså I et bilde sammen med J-Lo, altså Jennifer Lopez. Jeg vet ikke helt hva VG prøver å antyde med det bildet, men ja, Haaland holder rundt en annen fyr og ikke henne, men hun står ved siden av da, så all right, uansett, det vel den eneste fotballspilleren fra Rogaland hun har tatt bildet sammen med, så det jo en slags rekord det også da. Rekord, ja, det kan bli varmere enn 35,6 I dag, det den gamle rekorden fra 1970 her I dette landet. Blir det mer enn det, så er det rekord da.
3: Dette

En av de mest trafikerte veiene I Norge, Europavei 6 ved Kløfta, stengt I begge retninger, altså etter en brann I en lastebil, og når E6 blir stengt I begge retninger, så blir det kø. Hvis du har mulighet til å kjøre en annen vei enn forbi Kløfta på E6, så bør du ta den for den køen der. Den kommer til å vare ganske lenge.

Bryan Adams på Radio Norge. Heaven. Ja, Bryan Adams kjempesvær på alle tenkelige vis. Men nå skal han få møte sine overmenn når det gjelder en bestemt kategori. Og det verdens mest vellykkede discoband, tror jeg det går an å si. Det KC and the Sunshine Band. De har klart å få til noe som bare Whitney Houston, Michael Jackson, Bee Gees og ABBA har fått til. Klarer du å gjette hva det Jo, det som debuterende gruppe å få inn fire nummer en låter i USA på ett år. Som debuterende gruppe, så derfor ikke Beatles med og sånn. Ja, du vet, det mange måter å regne dette på. Det forresten de med den der That's the way, aha, aha, I like it. Ja, det de. KC and the Sunshine Band, give it up her nå på Radio Norge. Men de gir ikke opp, de fremdeles ute og spiller. Og får du den minste mulighet, for eksempel der på South Beach, Miami. Gå og se de spille, da det så party. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker.

0: Casey and the Sunshine Band her på Radio Norge. That's the way, aha, aha, I like it. Dette Give It Up, en av de senere låtene deres, kom ut I 1983. Den ble ikke gitt ut engang I USA, for da var liksom discoperioden over, tenkte de der. Men I Europa ble det en kjempehit. Da ble den utgitt I USA, og likevel fikk sin fortjente oppmerksomhet. Casey and the Sunshine Band der. Snart Richard Marx, Freestyle og Bon Jovi her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
4: Ja, hvor skal man dra, da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
16: overs! Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
0: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.

Grøtos med hei. Ja, det er solfaktor 42-43 vel på den låta der fra svenske Freestyle. Og det navnet Freestyle rart, men det en historie bak det. Husker du Walkman som kom dundrende inn for veldig mange år siden, de bærbare kassettspillerne? I Norge og Sverige så har vi alltid hatt sånn, vi vil ha norske navn på ting. Vi vil kalle det kunstig intelligens, ikke AI. Sånn I Sverige også. Så de ville oversette Walkman da. Og I Sverige så ble det da til det veldig svenske ordet Freestyle. Jeg kan ikke forklare Sverige for deg. Jeg beklager. Det på andre siden av havet, føler jeg. Ocean.

0: Og her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM I venting der det nå skjer saker og ting.
1: Mangedobbel europamester I venting. Richard Marx, right here waiting for you. Jeg undervurdert egenskapen der å klare å vente, så jeg klarer ikke å vente på noe som helst. Jeg orker ikke å stå I kø, orker ikke å vente lenge på maten, blir utålmodig, og det finnes sånn, mange diagnoser med mange bokstaver I, som beskriver det der og der. Jeg regner med at du kjenner det. Særlig når det varmt da, og det I dag, og kanskje det blir rekord med over 35,6 grader, og Gud hjelp meg nå med å ha meg en is. Snart Tina Turner, Tommy Nilsson og Pink Floyd hos oss.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja. Ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hva folk bukser på her, da?
14: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
14: De kan på!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av gleden. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

er Radio Norge med Tina Turner og Private Dancer. Det en veldig sånn, bevegende historie om en kvinne I en veldig utsatt posisjon. Og det gjør det enda rarere egentlig at den skrevet av Mark Knopfler I Dire Straits for Dire Straits.

0: Hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
17: Jo, men først en tur til. Biltema!
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Bil.

0: Jonte Meilund på Radio Norge. Need you now. Og jeg skal fortelle deg litt hva du trenger I dag hvis du I Norge, og det solkrem, og ikke vær gjerrig med solfaktoren. Jeg tenkte at det var bare det som betydde noe, men VG har I all sin klokskap I dag tatt opp dette med hudlege Michael Zangani, som sier at det ikke det samme om du bruker spray eller krem, nei. Han vet helt nøyaktig hva han velger.
1: Definitivt krem.
0: Grunnen til det at spray, da vet du liksom ikke helt hvor tjukt lag du får her eller der, så da vet du det. Nå I dag, det den varmeste dagen I hele år, kanskje den varmeste dagen I Norges historie. Bruk solkrem. Smør tjukt på med høy faktor. Og blir du solbrent, så får du få noe til å kysse deg der det gjør aller mest vondt.

0: Sixpence None the Richer. Her heter jeg, og min tid ute her for I dag. Vet ikke helt hva jeg skal finne på nå, jeg. Ja, det ganske bra forslag. Det skal jeg bruke resten av dagen på. Jeg som skal kysse dine øregang med mer av den aller beste musikken utover ettermiddagen, det Dan Richard Hagen. Levemannen, hingsten og krokkert virtuosen. Han klar med en sommertemperert bunke med musik han skal dele med bare deg. Rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha knivdrept Stian Rønningen på Dokka I innlandet I mai I fjor, melder NTB. Mannen har ikke erkjent straffskyld eller gitt en forklaring som har bidratt til å oppklare saken ifølge retten. Det har vært en trafikkelykke mellom en bil og en motorsykkel på E18 ved Skøyen I retning Drammen. Motorsyklisten kjøres til sykehus for videre behandling og anses som alvorlig skadd. USA har startet en ny bølge med angrep mot Iran, opplyser det amerikanske militæret. Målet skal være å ytterligere svekke den militære kapasiteten som iranske styrker har brukt til å angripe kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. Fotball-VM lærer unge geografi like godt som skolen, mener Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.
2: Hun ønsker seg bedre undervisning og savner blant annet fysiske kart I klasserommene. Tybring-Gjedde redd for at både foreldre, skolemyndigheter og digitale fremskritt har satt faktakunnskap I skyggen. Øyvind Jakobsen I Arbeiderpartiet svarer at dagens læreplaner ble laget av Høyre, og at endringer på vei.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regnbyger og 21 grader. Tromsø får regn og 13. Bodø mye sol og 14. Trondheim får sol og 22. Bergen delvisskya og 23. Stavanger får delvisskya og 24. Kristiansand delvisskya og 28. Lillehammer får delvisskya og 31. Og Oslo får delvisskya og 32 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
5: Plutselig ble det onsdag. Jammen meg, endelig lille lørdagen. Takk for at du var til Radio Norge også I dag, og takk til Per, som alltid gående nå de siste timene. Jeg heter Dan Richard Hagen, frister med Simon & Garfunkel, Donkey Boy, og aller først ut I ettermiddag, her Toto.

Ambitions. Fra drammenserne I Donkey Boy. Dette Radio Norge med den godvarierte musikken. Tusen takk for at du henger med, Dan Rikard Hagen I studio. Og jeg har jo vært inne på det tidligere da, fotballgutta har I hvert fall klart en ting denne sommeren, og det å gjøre meg interessert I fotball. Jeg som vel, ja, jeg har vel aldri sett en hel fotballkamp på TV før dette fotball-VM her, tror jeg faktisk. Så I går, da ble jeg sittende og se på Spania-Frankrike. Jeg jo en som besøker Spania titt og ofte, så klart det var Spania som var mine favoritter, så ja, jeg fornøyd med gårsdagens kamp. Og I kveld, England-Argentina, og England kunne bare våge å vinne I dag, altså. I am just a poor boy, though my story is seldom told, I have squandered my resistance.

0: legendariske The Boxer. Dette var Simon & Garfunkel på Radio Norge. Med mer av den gode varierte musikken straks skulle bare mangle seg. Gled deg til Tom Petty and the Heartbreakers. Du skal få med deg Scorpions og ikke minst Postsyrebygget som konstaterer en gang for alle om du skulle være til. Ja, I dag en skikkelig solskinnsdag. Heng med!
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: dager må man bare lyfte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
2: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du er altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Jeg elsker det.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

da, dette jo en gutta fra Tyskland som jeg gjerne omtaler som verdensmestre I å lage gode power ballads. Men jammen meg klarer de å rocke godt fra seg også, som du akkurat fikk et eksempel på her I Rock You Like a Hurricane. Takk til Scorpions. Tom Petty and the Heartbreakers, det de som ligger klar på platespilleren som du hører. Dette Free Fallen, det på Radio Norge. She's a good

0: som betjener det har blitt Free Fallen før. Det kun er noen få minutter til vi tar turen til Topp 1000-arkivet igjen. Jeg kan jo gi deg en liten pekepinn på hva vi skal høre da. Det dreier seg om mandager og noen som ikke spesielt glad I mandager, og da tror jeg kanskje du har en liten anelse om hvem det kan dreie seg om. Før det, og om noen straks sier aha med Crying in the Rain.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være for uten til VM. Nei. Det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
18: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det klart for Bob Geldof og Company. Ja, de kalte seg en gang I tiden Boomtown Rats. Kanskje var det det du også gjetta, når jeg nevnte tidligere at I Topp 1000-arkivet denne timen så skal vi hente opp noen artister som ikke spesielt glad I mandager, for det det hele dreier seg om I en låt som fikk sin beste plassering tilbake I 2015, da den havnet på en 99. Plass. På fjorårets liste så var den faktisk ikke engang med, men den har altså 15 års Topp 1000-fartstid bak seg. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays får du på Radio Norge.

0: Radio Norge. Gutta som tok en sliptur til Oslo sentrum scene I 2024 på midt på sommeren. Dette var Everybody's Changing Det. Helt på tampen av denne timen på Radio Norge, se opp for Michael Jacksons Give In To Me, og Irene Cara runder av timen helt med Fame.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Buts! Buts! Hva det folk butser på her, da?
15: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt!

0: Sjekk AJ-produkter.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Det sommer på Radio Norge. Mer

Michael Jackson, Give In To Me. På Radio Norge med den gode varierte musikken. God onsdag. Takk for å tenke med deg, Daniel Rikard Hagen I studio. Tipper at det flere enn meg av oss nordmenn som sitter sånn med en følelse av at nei, England, de skal søren hakkemerke vinne I kveld, og de fortjener på ingen måte

og vinner fotball-VM etter søndagens opptreden I Norges-kampen. Som de altså vant da, dessverre. Og så det helt sikkert noen som uenige også I det, og det helt greit. Det det som så deilig med fotball. Man skal få lov til å holde med det laget man vil, men jeg kjenner på den følelsen også at jeg ble liksom ikke imponert over Englands spill, men derimot så ble jeg veldig imponert over Spanias spill I går. Frankrike var jo helt på trynet og klarte jo ingenting. Overraskende nok med så mange gode enkeltspillere, men det sånn det da. Det kollektive betyr gjerne mer enn det individuelle, så blir det spennende å se da hvem som til slutt trekker det lengste strået og skal fighte mot Spania I den store finalen på søndag. Blir det Argentina eller blir det England? Jeg holder nok en knapp på Argentina, altså. Men det nå meg. Fame nå. Erin Cara frem mot nyhet.

0: takke Irene Cara her ydmykt altså for at hun så velvillig tok på seg oppdraget med å runde av vår første onsdags ettermiddagstime sammen her på Radio Norge. Låta var selvfølgelig Fame. Dan Rikard Hagen heter jeg som sitter her og holder deg med selskap I studio straks klar for å servere deg både flere hitter og klassikere. Her og nå får du aller først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd I Norge I 3 år lov til å stemme ved lokalvalg.
2: Mens ved stortingsvalg det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det nødvendig at de som stemmer norske for å sikre demokrati og sikkerhet. Men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
1: Reporter var Miriam Alsvik. 15 år etter 22. juli-angrepet registrerer PST en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. I Norge skal dette nå gjelde majoriteten av sakene som omhandler høyreekstreme. Trusselen fra høyreekstreme skal være større I dag enn I 2011. Det glovarmt mange steder I Norge I dag, men trolig blir det ingen varmerekorder.
3: Det blir ekstra varmt, spesielt I Telemark og I Buskerud, særlig I dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel I dag. Da må man opp I 35,6 grader. Det skjedde I Nes I 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regnbyger og 21 grader. Tromsø får regn og 13. Bodø mye sol og 14. Trondheim får sol og 22. Bergen delvis skyet og 23. Stavanger får delvis skyet og 24. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer får delvis skyet og 31. Og Oslo får delvis skyet og 32 grader I morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja da, da det bare å dundre på da med de nye hitene og klassikerne jeg har liggende klar for deg de neste 60 minuttene for dette. Ja, det Radio Norge det selvfølgelig. Godt valg har du gjort. Heng med, for jeg har nemlig tenkt å servere både Bruce Springsteen, Hozier og Whitney Houston, men ikke bare det, se også på Steve Winwood og Mr. Robbie Williams.

Han heter Robbie Williams, han, og serverer She's the One den onsdagen på Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, og så selvfølgelig det store spørsmålet. Hvor I all verden det du befinner deg hen da, på denne lille lørdagen 15. juli, som preget av sol over store deler av landet? Jeg ser at det kan være ganske så grått og regntungt lenger nord oppe I Tromsø-traktene, men ellers så det mye sol altså å snakke om. Spørsmålet jo da, du på stranda? Har du tatt deg en tur på hytta kanskje? Eller det bysommer som gjelder I år? Uansett, tusen takk for at du har valgt Radio Norge. Jeg skal fortsette å spre de gode sommerbibene. Denne gang med Steve Winwood. Dette Higher Love.

0: Hva er det? 78. Godeste Steve Winwood, men hviler ikke på laurbærene. Selv om han har en lang og hoppas I trofast karriere bak seg I september, så legger han faktisk ut på en Nord-Amerika-turné, nemlig. Så ja da, som sagt, selv om man kommer opp I årene, så det ingen grunn til å ligge på latsiden av den grunn, I hvert fall hvis man skal tro Steve Winwood. Vi skal sjekke onsdagstrafikken vi, så både Bruce Springsteen, Hozier og Whitney Houston straks på gang.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Kløfta krysser I retning Gardermoen høyrefelt stengt på grunn av brann I et vogntog. Det mulig å kjøre av mot Kongsvinger E16. E6 Gran krysser I retning Gardermoen også stengt på grunn av dette. Her omkjøring via Fylkesvei 1496 Trondheimsveien.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møte hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Ozier som skal ha uttalt at hans store frykt det å bli en one hit wonder og ja. Ja, det blir kanskje feil å kalle ham det da, selv om Take Me To Church den eneste ordentlig store hitten fra den kanten, men skiva hans Wasteland Baby heter den. Den gikk faktisk rett inn på førsteplass på Billboard 200 I USA, så han har I hvert fall en relativt solid fanbase bak seg godeste Hozier som serverte Take Me To Church denne gang på Radio Norge. Han her, han har I hvert fall ingen One Hit Wonder. Bruce Springsteen heter den.

0: Mann som har klart kunststykket da Og vinnet opp 1000 på Radio Norge to ganger Med blant annet The River Dog Og denne her, Dancing in the Dark Perfekt innledning det til om noen få minutter Ta turen sammen ned I topp 1000-arkivet Stevie Wonder skal vi hente opp denne gangen Før det da, Queen Who wants to live forever
1: Dagen med det beste fra morgenklubben Hver dag I sommer
2: Der var den igjennom
3: Åh, oi, oi. Hva har du nå gjennom øret?
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
6: Norge. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: av det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankersten.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
0: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
20: Jeg Frode Stig fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby kan ha fest I varetekt hjemme hos seg selv. Han kan derimot ikke ta rusmidler og bli testet for dette. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har alle som har bodd I Norge I 3 år lov til å stemme ved lokalvalg. Det glovarmt mange steder I Norge I dag, men trolig blir det ingen varmerekorder. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG. Variert.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg håper onsdagen snill. Har en tendens til å være det, for det liksom noe med mentaliteten når man vet at man allerede har passert halvveis ut i uken, og det bare faktisk gjenstår to dager til helg, selv om nå midt I fellesferien, så kanskje ikke det like viktig da. Uansett så det topp 1000 musikk nå på gang på Radio Norge. Vi skal da denne gangen til en låt som han slapp I 84, godeste Stevie Wonder. Denne låten har vært med oss I alle årene den, og har en 99. Plass I 2017 som sin så langt høyeste plassering, var også med I fjor, da på plass 305. Dette I Just Called To Say I Love You fra Stevie Wonder. No new-

Dette er Gasoline. Men kar vi likte godt her I Norge, Kim Larsen I spissen. En kar som ble bare 72 år gammel, forlot oss 30. September I 2018. Gasoline fikk du på Radio Norge låta var altså This Is My Life. Og I den anledningen så passer det vel helt greit å følge opp med The Cranberries, som synger When You're Gone.

0: må bare si det som det altså. Jeg har ingen problemer med at det godt og varmt ute, og at det faktisk tilsynelatende skal bli enda varmere I hvert fall Oslo omegn I morgen med opp mot 32. Det deilig, og da det helt perfekt da, som vi har, nemlig et svømmebasseng ute I hagen. Bare hoppe rett fra verandaen ute og kjøle seg ned litt, og så legge seg I sola igjen. Altså, det er sommerstemning det for meg. Vi skal videre I musikkens verden, og helt på tampen av timen, så skal du blant annet få møte Leanne Rimes, og ikke minst Michael Learns to Rock.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Gran Kryss I retning Gardermoen det redusert hastighet etter en trafikkulykke. På tognettet det redusert hastighet mellom Kløfta og Dal på grunn av feil på sporet. Og det redusert hastighet ved Gardermoen på grunn av feil på en sporveksel.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear?

and Rhymes på Radio Norge selvfølgelig. Can't fight the moonlight. Og du har kanskje lurt på, hva mener hun med can't fight the moonlight? Det rett og slett bare noe så enkelt som at det en fåfengt greie å prøve å slåss mot ting som ubønnhørlig skjer uansett? Nei, ikke helt. Derimot så handler det om å, rett og slett at du kan bare gi opp og kjempe mot en sterk, unngåelig tiltrekning. Akkurat som måneskinnet da, hvis du nok har et bilde på følelser og begjær som du til slutt må gi etter for. Ha, da lærte du litt den onsdagen her også.

0: Gutta som kommer fra Danmark og kaller seg Michael Learns to Rock har akkurat servert en glimrende fin låt, spør du meg altså. Låta heter altså The Actor. Og vet du hva? Du skal få enda flere glimrende fine låter du om du henger med Radio Norge også den neste timen. Det kan jeg nemlig garantere. Men nå!
1: Her VG-nyhetene. I teorien kan Marius Borg Høiby ha fest mens han I varetekt med fotlenke hjemme hos seg selv, sier Tor Erik Larsen I Kriminalomsorgens yrkesforbund. Han kan derimot ikke ta noen form for rusmidler og bli testet for dette. Muligheten for å sone selve straffen hjemme skal imidlertid være liten. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger 21. juni identifisert. Politiet opplyser at den avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden I fjor. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde, og politiet avventer den endelige obduksjonsrapporten. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM. Nå fasiten for hvordan det har gått klar.
2: Og den sier at det ikke var flere brudd på alkoholloven enn normalt, ifølge næringsetaten. Det betyr ikke at alt gikk knirkefritt. Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regnbyger og 21 grader. Tromsø får regn og 13. Bodø mye sol og 14. Trondheim får sol og 22. Bergen delvis skyet og 23. Stavanger får delvis skyet og 24. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer får delvis skyet og 31. Og Oslo får delvis skyet og 32 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Men så hyggelig at du her fortsatt, og du skal ikke angre på det, altså. Jeg lover deg massevis av deilig variert musikk også de neste 60 minuttene, for dette nemlig Radio Norge, det. Dan Rikard Hagen heter jeg. Michael Cimbello, fornom Dan, så Billy Joel har sagt at de vil innom for å ønske deg en deilig, deilig lille lørdag, men ikke bare dem. Nei, Kygo kommer også. Nei da, det blir ikke noe lyngmusikk denne gangen. Derimot et samarbeid med Parson James, men Murrayhead, det mannen som sparker denne timen I gang.

0: Brinkspace. Action Stam, Rick Degarre.
1: Ja. Du kan vel ikke unngått å ha hørt hvert fall noen strofer fra den låta her, spesielt nå da i forbindelse med fotball-VM. Erling Braut Haaland på vokal her i refrengen på låta Kygo, jo, som Kygo også lovet at han skulle gjøre en versjon av hvis Erling klarte da å score i Brasil-kampen som kjent, og det gjorde han jo til dels veldig bra, kan man trygt si. Låta her, den har faktisk blitt lagt merke til rundt omkring i verden, og har altså klart å toppe streaminglistene på Spotify og ligger i øyeblikket også høyt oppe. Jeg ser at den har hvert fall over 4,7 millioner streams, så det skal ikke så mye til, med andre ord, uten at jeg skal legge noen demper på alle de som bare elsker den låta her. Apropos Kygo, her er han med Parson James denne gangen.

0: Erling Braut Haaland, men så jeg tjener rimelig sikker på at Erling Braut Haaland en mye bedre fotballspiller enn Parson James, så det så. Stole the show fra Kigo på Radio Norge, hvor onsdagstrafikken står for tur, og så skal vi glede oss til å høre fra Michael Cimbello, Four Non Blondes og Billy Joel.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært et trafikkøl på E6 Grankrysset I retning Gardermoen. Dette skal medføre store trafikale problemer. På tognettet det redusert hastighet mellom Kløft og Dal på grunn av en feil på sporet, og det redusert hastighet ved Gardermoen på grunn av feil på en sporveksel.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Nei, unnskyld.
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
19: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
6: ja.
0: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
2: Radio Norge.

Den aller, aller største Fra prosjektet For Noen Land Så har du akkurat fått på Radio Norge I låta som altså heter What's Up Og vi skal elegant videre I musikkens verden Vi og denne gangen til en kar som 72 Det blir han faktisk 17. April I år En mann som har gjort omfattende arbeide Med filmmusikk kan man trygt si Blant annet så har han deltatt I musikken da, til Flashdance Cocoon, Gremlins, Independence Day Og sikkert om flere også som jeg kanskje har glemt I farten Denne gangen fra filmen Flashdance Dette Maniac fra Michael Cimbello

0: Sam Bella och lite Flashdance musik den gången på Radio Norge där alltså I det vi gör oss klara för mer topp 1000 musik Genesis den gången men för det Dire Straits och Walk of Life.
1: Radio Norge sommer start dagen med det bästa från morgonklubben. Allt det bästa från morgonklubben I sommar med Espen Langseth Folkestad. Hverdager från klockan 6 på Radio Norge och I Radio-appen.
2: Äntligen är VM-slutspel igång och allt du trenger till VM-inspurten finner du hos Byggmaker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere och batteridrill. Vi har också VM-tilbud på inne- och utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører och massa andra grejer du ikke kan være foruten til VM. Nej, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
3: Okej, okay, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
0: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no/oppstart.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. FRP vil ta fra utlandske statsborgere stemmeretten. Nå kan alle som har bodd I Norge I 3 år stemme ved lokalvalg. Marius Borg Høyby kan ha fest I varetekt hjemme hos seg selv. Han kan derimot ikke ta rusmidler. England og Argentina møtes kveld til VM-semifinale under høyeste sikkerhetsnivå. Det konflikten om Falklandsøyene som bidrar til spenningen. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, det er ikke til å stikke under stol at neste prosjekt ut med Phil Collins i spissen, ja, de har som regel en aldri så liten og kanskje egentlig mer riktig å si relativt stor håndfull låter med på topp 1000-lista her på Radio Norge. Med andre ord, en populær gruppe fortsatt, selv om de har måttet legge karrieren på hylla flere av dem. Låta som jeg hentet fra Genesis denne gangen, den har sin beste plass i 2016 på plass 104. Den har vært med oss i 16. årene, og også med i fjor, da hamnet den på en respektabel 422. plass. En av det virkelig kule fra Genesis får du nå fra Topp 1000-arkivet. Dette er That's All.

så lätt att imponera Shania Twain, ser du. That don't impress me much, hör du på Radio Norge. Neste band ut, ja, de gode til å imponere, for de et fantastisk liveband, nemlig Coldplay, det skal dreie seg om, som rundet av sin Music of the Spheres-turné med en ganske så svær konsert, det var vel på Wembley I 2025, og så plutselig så figurerte det noen rykter om at de skulle gjøre noen større konserter også på sommeren nå I år, men det ser jo ja, overhovedet ikke ut til å stemme, det rett og slett såkalt fake news, som enkelte vil kalle det. Derimot så tyder det meste på, av det vi kan stole på av rykter, at det blir mer turné ifra 2027 at de da skal fortsette denne Music of the Spheres turnéen. Uansett, en ting som helt sikkert, det at du nå skal få høre fra Coldplay her på Radio Norge, og dette nydelige Fix You.

0: Nok en låt som rett og slett beskriver hvor fort tiden har gått. Det altså 21 år siden at Fix You kom ut ifra Coldplay. Tenk på det, 21 år. Jeg tipper de aller fleste som sitter og hører på nå enige med meg at det føles ikke så lenge siden ut. Men det det altså. Ikke noe å gjøre med det. Patti Smith Group. En dame for øvrig som jeg vet likte det norske landslaget veldig godt, det skrev hun på sine sosiale medier. Hun slipper straks til med Because the Night før vi runder av timen med Kenny Loggins og Footloose.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært et trafikkøl på E6 Grankrysset i retning Gardermoen. Dette skal medføre store trafikale problemer. På tognettet det redusert hastighet mellom Kløft og Dal på grunn av en feil på sporet, og det redusert hastighet ved Gardermoen på grunn av feil på en sporveksel.
3: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

ikke en, absolutt en stor stjerne av undertegnet også etter at hun på Instagram, etter at Norge dessverre tappte mot England, la ut et bilde av Haaland I Norges drakt.

teksten selvfølgelig, med teksten This is saying thank you for all the joy. Og ja, det jo uten tvil et lag, det norske landslaget, som har blitt lagt merke til verden over, ikke minst supporterne altså. Hvor gode vi på å støtte både fotballheltene, men det jo ikke bare de. Det ser man jo ellers også rundt I idrettens verden. Fantastisk. I like it. Straks nyheter på Radio Norge. Kenny Loggins for det. Det

0: Kenny Loggins har også lang fartstid I å lage musikk til filmer, blant annet denne her, en av hans virkelig store Footloose, som han slapp av I 1984, men han har også laget musikk til andre filmer, blant annet Top Gun og Caddyshack og mange, mange fler. Dette Radio Norge. Ja, la det ikke være noen tvil om det, I hvert fall. Musikken fortsetter straks etter dette.
1: Her VG-nyhetene. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juhar ble drept på kampen I Oslo I august I fjor. Det mistanke om grovt uaktsom tjenestefeil, melder NRK. Drapet skjedde ved et forsterket hybeltiltak I regi av barnevernet I Oslo kommune. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger 21. Juni identifisert. Politiet opplyser at den avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden I fjor. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd I Norge I tre år lov til å stemme ved lokalvalg.
2: Mens ved stortingsvalg det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det nødvendig at de som stemmer norske for å sikre demokrati og sikkerhet, men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
1: Reporter var Miriam Alsvik. England og Argentina møtes I kveld til VM-semifinale under høyeste sikkerhetsnivå. Frykten at 10.000 av fans fra begge land skal barke sammen. Det konflikten om Falklandsøyene som bidrar til spenning mellom nasjonene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regnbyger og 21 grader. Tromsø får regn og 13. Bodø mye sol og 14. Trondheim får sol og 22. Bergen delvis skyet og 23. Stavanger får delvis skyet og 24. Kristiansand delvis skyet og 28. Lillehammer får delvis skyet og 31. Og Oslo får delvis skyet og 32 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, Radio Norge kanalen. La meg gjøre det helt klart. En gang for alle. Tusen takk for at du med. Du ordentlig trivlig deg etter Daniel Rikard Hagen. Og har Cindy Lauper Petra Marklund. Hun har vi hørt mye I løpet av fotball-VM, ser du. Whitesnake kommer også, det samme UB40, og prepple sammen med Morten Abel.

Hode over vannet. Filmmusikk fra vokalisten I henholdsvis September Men og Dum Dum Boys, nemlig Preble og Morten Abelsson. Utvilsomt låter utrolig bra sammen, altså, det kan man trygt si. Du, du klar for litt UB40? Det bør du være, for her kommer de med Kingston Town.

0: da, vi har flere låter enn Red Red Wine, ser du. Dette Kingston Town på Radio Norge med den gode varierte musikken. Heng med, vi skal sjekke onsdagstrafikken, og så kommer både Cyndi Lauper, Petra Merklund og straks Whitesnake.
1: Trafikkoppdatering.
2: Store forsinkelser på E18 mellom Sandvika og Stabekk retning Oslo, det som gjelder E6 Lindeberg og nordover, og E6 Arteid Bru i retning Oslo. På tognettet Hovedbanen er Lillestrøm Oslo S stengt for togtrafikk på grunn av en brann ved sporet. Romeriksporten er også stengt. I tillegg det også stengt mellom Kløfta og Dal.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken. Og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
19: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Vi tar til oss litt svensk musikk også. Vi skjønner det, vi ikke så himla nøye på det, vi nordmenn. Nei da, hvis låta bra, så synes vi det helt greit. Låta ble flittig brukt I forbindelse med fotball-VM og de norske fotballlandslagsgutta. Lurer på om ikke låta ble spilt på stadion der borte også. Altså, den ble I hvert fall spilt til fulle når vi hyllet gutta når de kom hjem I forrige Cindy Lauper nå, som skal hjelpe oss med å rode helt ned den onsdagsettermiddagen. Med Time After Time.

0: skal da til en gruppe som litt kontroversiell. Frankie Goes to Hollywood, nemlig. Hvilken låt du skal få, det har jeg ikke tenkt å avsløre riktig enda, men jeg kan fortelle at før vi skal ned I topp 1000-arkivet, så skal vi høre fra en kar. Skal se om du drar kjensel på dette her. Your word is mine, I can tell you right, I just show your face in broad daylight. Michael Jackson, selvfølgelig. Dette jo en litt annerledes versjon av Bad enn det du normalt pleier å høre. Og det heller ikke den jeg skal spille altså, men bare som en liten introduksjon. Så kommer altså Michael Jackson straks med Smooth Criminal. Henge med.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over?
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmakker.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
20: Det så mange biler å velge I.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV fasit.
23: Oi, var det...
22: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MGSX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MGSX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: Jeg Frode Stig fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Semifinalen mellom England og Argentina I kveld omtales som kampen med høyest risiko I hele fotball-VM, men det skal ha blitt sagt I et møte mellom FBI, Atlanta, politiet og FIFA ifølge The Times. Marius Borg Høyby kan ha fest I varetekt hjemme hos seg selv, han kan derimot ikke ta rusmidler. Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm stengt etter en brann ved sporet. Romeriksporten også stengt for vedlikehold. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg skal hente opp en ordentlig, ordentlig, nydelig låt for deg nå. For vi befinner oss her nede i Topp 1000-arkivet, og låta her forbindes kanskje for mange med jul. Den jo blant annet også utgitt på enkelte julealbum, men det har egentlig ingenting med jul å gjøre, selv om låta også i seg selv litt sånn juleinnpakket, både i forhold til musikkvideoen og også på coveret på låta. Vi gjør en kort prosess og setter i gang en alldeles nydelig låt fra Frankie Goes to Hollywood, som har 15 års fartstid og 212. Plass i 2008, som så langt den aller beste plasseringen. 294. Plass ble det i fjor for The Power of Love.

I was made for loving you. Klart tale her ifra gutta I Kiss. Takk for at du valgte Radio Norge denne onsdagen. Vi skal roe det ned igjen. Denne gangen så det filmmusikk fra en film som kom ut I 1990 med Tom Cruise I hovedrollen, The Days of Thunder. Her Mariah McKee. Og Show Me Heaven.

0: Tom Cruise har spilt mange bra filmer han, inklusive denne her da, Days of Thunder, som kom ut I 1990, som dette filmmusikken til. Show Me Heaven, Mariah McKee altså. Straks Miley Cyrus og Guns N' Roses. Bare bli på Radio Norge, du.
1: Trafikkoppdatering.
2: Store forsinkelser på E18 mellom Sandvika og Stabekk retning Oslo. Det som gjelder E6 Lindeberg og nordover og E6 Arteid Bru I retning Oslo. På tognettet Hovedbanen Lillestrøm Oslo S stengt for togtrafikk på grunn av en brann ved sporet. Romeriksporten også stengt. I tillegg det også stengt mellom Kløfta og Dal.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere. På vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81

Jeg liker den her, jeg. Miley Cyrus, som er glad i blomster, kan det virke som. Låta heter i hvert fall Flowers. Da det faktisk ikke mer tid igjen for meg enn å runde av med en låt til. Og den låta jeg valgte ut for deg for å runde av vår tid sammen denne lille lørdagen, eller onsdag som du egentlig heter, det låta fra Guns N' Roses, den gamle Bob Dylan-klassikeren fra fyren, altså, som dukker opp i Norge i oktober. Det bare å glede seg til det. Her knocking on Heaven's Door.

0: musikk fra mann som dukker opp I Oslo Spektrum I oktober, nemlig Bob Dylan. Denne gangen gitt til deg av gutta I Guns N' Roses som får lov til å runde av våre timer sammen denne onsdags ettermiddagen her på Radio Norge med Knockin' on Heaven's Door. Men som alltid, musikken, vet du, den stopper jo aldri på denne kanalen og fortsetter både utover kvelden og natta. Før du vet ordet av det, så det enda flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på gang igjen I morgen tidlig, og så høres du og jeg igjen I morgen klokken 14, og jeg gleder meg. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, takk for følge, og ønsker deg naturligvis en skikkelig, skikkelig deilig onsdag eller lille lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Mann som ble pågrepet for å ha påkjørt 17 år gamle Nicoline som omkom I Spania løslatt, melder spanske medier. Mannen I 40-årene ikke lenger mistenkt I saken. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel som Norge og 59 andre land deltok I.
2: Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert, inkludert 162 barn. I Norge endte det med 4 saker om hallikvirksomhet, 2 I Oslo, 1 I Øst og 1 I Møre og Romsdal.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Semifinalen mellom England og Argentina I kveld omtales som kampen med høyest risiko I hele fotball-VM. Det skulle ha blitt sagt I et møte mellom FBI, Atlanta, politiet og FIFA, melder The Times. Konflikten om Falklandsøyene bidrar til spenning mellom nasjonene. Les hele saken på VG.no. Og mens resten av feltet avventet massespurten, smalt Søren Værenskjold til I dag og tok sin første etappeseier I Tour de France. Dette Uno X andre etappeseier I Tour de France noensinne. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regnbyger og 21 grader, Tromsø får regn og 13, Bodø mye sol og 14, Trondheim får sol og 22, Bergen delvis skya og 23, Stavanger får delvis skya og 24, Kristiansand delvis skya og 28, Lillehammer får delvis skya og 31, og Oslo får delvis skya og 32 grader I morgen. Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Pappa, nå kjører du litt for fort.
18: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
17: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
18: Nei, altså, det blir ikke helt...
17: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens veivesen.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tid med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Hva

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.

0: Mamma?
1: Ja, venn min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg da.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ut!
8: Hva det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
8: Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyheten. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av 17 år gamle Nicoline, som omkom i Spania, er løslatt, melder spanske medier. Mannen i 40-årene er ikke lenger mistenkt i saken. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juhar ble drept på Kampen i Oslo i august i fjor. Det er mistanke om grovt uaktsom tjenestefeil, melder NRK. Mens resten av feltet avventet massespurten, smalt Søren Wernskjold til og tok i dag sin første etappeseier i Tour de France. Dette er Uno X andre etappeseier i Tour de France noensinne. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i nabokommunen Gol ved 17-tiden. Gol har imidlertid ingen offisiell målestasjon, og temperaturen kan derfor ikke registreres som Norges rekord.
1: Det er en del stasjoner rundt om i landet som aldri har målt så høy temperatur i juli, men vi er altså fremdeles et godt stykke under Norges rekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader, og det ser ut som at vi ikke klarer å slå den helt i dag, da, selv om vi er ganske nært.
0: Sa statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det regnbyger og 21 grader. Tromsø får regn og 13. Bodø mye sol og 14. Trondheim får sol og 22. Bergen delvisskya og 23. Stavanger får delvisskya og 24. Kristiansand delvisskya og 28. Lillehammer får delvisskya og 31. Og Oslo får delvisskya og 32 grader i morgen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Steinsprut. Spilglass.
5: 090. Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hva det folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
10: De kan på boots!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
16: av det?
13: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Stopp!
22: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
23: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
24: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
23: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
24: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
23: And that's all I need to do?
24: That's all you need to do.
25: Take it cheesy.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, hva det?
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankerstein.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.

0: er VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet, og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stedet. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
1: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsholt-Hov i Handelsbanken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkohol. Alkoholloven enn normalt.
2: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
3: Altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det regnbyger og 21 grader. Tromsø får regn og 13. Bodø mye sol og 14. Trondheim får sol og 22. Bergen delvisskya og 23. Stavanger får delvisskya og 24. Kristiansand delvisskya og 28. Lillehammer får delvisskya og 31. Og Oslo får delvisskya og 32 grader i morgen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oi. Nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Ut!
7: Hva folk bukser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
6: De kan på! Ut!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
15: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
0: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Unnskyld?
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
20: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Radio Norge. Mye varer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være for uten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs!
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Lukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
16: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
16: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
17: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
18: Buts! Buts!
19: Hva folk butse på her, da?
18: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
19: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer!
18: Dommer! Vi kan på!
19: Buts!
20: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
11: du en hund?
10: Nei
12: En elefant?
10: Nei
11: En brannbil?
10: Nei
13: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du
13: For du ser akkurat sånn ut
10: Altså du, nå spiller vi spill
14: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
21: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
22: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
24: Det vanskelig å finne bil, altså.
25: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
26: Kanskje jeg kan hjelpe?
27: Oi, en stemme fra oven!
26: Det meg, voiceoveren!
28: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
26: MG Motors.no.

0: Besök din närmaste Skousen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skousen, välkommen till enkelt.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefala en bok till mig?
2: Hä?
1: En god roman liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller något sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. 2-pack avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steik i god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
12: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
16: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei. Det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
16: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.
6: Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hva det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på ikke smurt seg med
4: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Akkurat nu är det heta dagar hos Normal, fordi priserna våra har fått heteslag. Därför har vi en rykende het pris på Dreamies till kun 42 kronor. För 42 kronor. Vi redder dig också från att spara något som helst på Bella hårolja till 132 kronor. Du får också en Maybelline mascara till samma heta pris som alltid med 0% rabatt. Så ta turen inom Normal och känn värmen eller få en full nedsmältning. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
8: overs. Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tap, tap! Tap!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Hei, det Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
0: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
0: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
16: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
8: Pappa, du kjører litt for fort nå.
9: Alle ligger vel litt over?
8: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
9: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
8: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Heisett med eget nett.
15: Buts! Buts!
16: Hva det folk butser på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
16: Boots!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Det vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Oi, her var det jo fullstendig gork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
17: Åh! Nystekte vinebrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
3: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
5: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
8: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men
11: farlig, farlig. Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis Maxbo, klart du kan
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken For nå får du 650 gram laksefilet med lime Før 169 kroner, nå kun 159,90 Eller to pakk maiskolbe til 19,90 Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90 Da det bare å fyre opp grillen God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Buts! Buts!
16: Hva det folk butser på her, da?
15: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
16: Buts!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Sommer på Radio Norge. Mer av musikk enn du liker. Radio
1: Norge. And you can dance for inspiration.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
5: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
14: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
5: Nei, gratulerer.
6: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
5: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
16: 4 timer, eller?
15: ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si,
5: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det er mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tones of Rock, Steve Olsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært i var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene. Men der det virkelig har nytta for ukrainerne, er at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette er jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet,

0: til ukrainerne har på en måte fått et gått et step up for å si det på godt norsk og at de da klarer å forstyrre forsyningslinjene så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall om at man har lykkes i å ta ut så mange militærinstallasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei i alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket. Og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom er like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel. Internett der nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
2: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, og det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det.
2: Ja.
1: For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Sånn at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
2: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene full av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
2: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som
0: gir for å, ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de er i, er jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig retning.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten dette memoen fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun,
1: ja. Ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret,
0: ja.
1: Og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja. Vindu uten rekkeverk.
1: Ja. Oppsummert da, så alle disse tingene, og spesielt sånn som det på Krim nå, der de virkelig forfølger dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har jo guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
2: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal vi si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder den skyggeflåten som transporterer russisk olje. Svenskene,
2: bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi er jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så er jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag.
0: Mm.
1: Og det er folk som enten er drept eller så skadde at sjansen er liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener jeg det var, som uttalt seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde. Altså det er bare kanonføde som sendes ut uten at det egentlig ligger noen form for reell militær strategi bak det.
1: I i en sån översikt, detta tror jag var i Guardian eller möjligen New York Times, så sa man att hvis du som färsk rekrut eller färdig rekrut blir sendt til fronten, så har du då i snitt 2 til 3 uker till du blir drept. Mm. När du kommer i kamp, alltså när du faktiskt är i fysisk kamp, så är det mellan 20 och 35 minuters levetid på de färskaste. Alltså på ett eller annat tidspunkt, och detta har nog detta sker nog i stadigt större grad, så är ju detta information som flyter tillbaka till Moskva, till Sankt Petersburg. På toppen av det hela så har de ju befal då som visst du nekta adlyd ordre eller säger att detta är fullständig galskap, så risikerar du att bli skutt eller bara slängt ner i ett fångehull. Och många av disse unge guttene som kommer ned der blir etter skigen og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette er jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som är enda liksom har en enda dåligare moral da, men det har de rätt och slett inte ukrainarna har ju ett land att försvara så de vill ju aldrig ge sig så när all denna osäkerhet och all denna information då sprider sig utöver i det ryska samhället och det gör det nu så är det gör ju att Putin måste anerkänna att det är vissa utmaningar i hans militära specialoperation
1: och det då det kanske för att vi beskriver nu ett bild som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da er det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da er at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nu er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
2: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt denne sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og doset ned så å si hele Grosny.
0: så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, jo for eksempel flere vittneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det biler som identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
2: Men betyr det at det noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre. Mm. Hvis man derimot iscenesett noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nå er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre side så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lenger tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Dette er det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst, og det interessante med den er jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tåler dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin er fullt ut kapabel til å offre 100 000-vis av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også i stand til å ta liv av egne sivilister etter annet sted i Russland for å få en pretekst til å gjennomføre etter annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det han heter?
1: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i Nord nå, og mener at forsvaret er alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her vet den ikke hvilken posisjon vi i, eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
2: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
2: Ja, ja.
1: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
2: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2 til 3 år, ikke sant? Det er en god del etterretningstjenester i Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
2: Vi egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så er det muligens en fare for at vi er ute og kjører.
0: Ja, altså det han peker på er jo at, som vi også har peket på, er at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032-33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
2: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette er jo typisk politisk retorikk. Det er jo sånn på et hvert område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da er i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det er veldig typisk. Men her er det jo sånn da, at det man i realiteten gjør, er å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, og så må man legge til en brigadeledelse og utvide altså det som er kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede er der.
2: Så Mods beskrivelse er egentlig ikke så gæren, at nei, man tar helt, og stapper i gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Jo. Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, fordi at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5000 nye soldater oppe i Finnmark.
2: Nei.
1: Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid som skal være utholdende i strid består jo ikke bare av de 5000 soldaterne, det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne eller de første soldaterne
2: og faller utstyr og logistikk
1: og utstyr og lager og alt dette, sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass, og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt, så nå det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på.
0: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt i system, slik det har fungert i mange ti år. Altså det er jo ikke bare i Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn, men her er det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har, og det er at vi må innse at det er en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på, det er det i vårt naboland. Hva er da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva er viktigst? Er det å holde styr på inflasjonen, eller er det faktisk å holde Norge sikkert? Det er det jeg lurer på.
1: Ja, for oss er det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg er det mye å lure på. For det at nå er vi havnet i en situasjon, tenker jeg, i Norge, der alle egentlig er enige om at de trenger sterkere forsvar. Mm-hmm. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det er jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det er litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det her har vi har sagt det her så mange ganger, Eisen, at det begynner å bli, vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
2: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei, i 2014, det tror jeg er det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. Mm. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det er noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi kunne stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så er det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Du kan få pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi er inne nå er at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nå er det alvor. Sånn at akkurat nå så er det sånn at jo, pengene funker helt strålende, de til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det er ikke noe problem der. Problemet er mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
0: Men det er et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene eller på en eller annen øy i Østersjøen som er svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det er litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så er det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befal. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette er jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet er slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor er det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, altså, men hvis dere de som hørte på det som Stein refererte til, så Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer melder tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi er redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell at vi er redde for at hvis vi øver det sunn, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunn når du øver, du må jo øve skikkelig.
2: Ja, ja.
1: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke er så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
2: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
1: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår. Ja. Vi kan bygge egne fregatter for Guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia at vi klarer ikke å produsere soldater raskt nok til å fylle disse funksjonene.
2: Nei.
1: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
2: Nei,
1: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss stridsklar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
0: Og så har du altså, den nordiske guldstandarden, da, som jo Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også i samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
1: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med Eisteins lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige enda. Neste gang du tar på gråsoner, så det Gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på saken om en ung jente som ble utsatt for noe av det absolutt verste du kan tenke deg. Dette saken om Athena Strand, som nå I mai 2026 har fått en ny oppdatering, en veldig stor en faktisk, da rettssaken mot gjerningsmannen endelig ble avsluttet. Akkurat denne rettssaken kommer jeg tilbake til litt senere, men av den grunn har denne saken utvilsomt fått veldig mye ny oppmerksomhet I sosiale medier, til tross for at selve saken fant sted for flere år siden. Så, hva skjedde egentlig med 7 år gamle Athena Strand, og hvordan kunne noe så forferdelig som dette skje I det hele tatt? La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Dette del 1 av 2 I saken om Athena Strand. Athena Strand ble født 23. mai 2015 I Duncan I Oklahoma, og foreldrene hennes heter Maitlin Gandy og Jacob Strand. Athena hadde en veldig kjærlig og trygg oppvekst, men det hører med til historien at foreldrene hennes gikk fra hverandre på et eller annet tidspunkt, uten at vi vet helt sikkert akkurat når dette skjedde. Uansett vet vi at Maitlin forble I Oklahoma, og at Athena flytta inn skikkelig hos faren sin I mai 2022 I Paradise I Texas, da rundt 2 timer I bil fra der hun ble født I Oklahoma. Da Athena flyttet inn med faren sin, så hadde han allerede funnet seg en ny partner, som han også hadde rukket å gifte seg med. Så det rimelig å anta at Jacob og Maitlin på dette tidspunktet hadde gått fra hverandre for en del år siden. Den nye partneren og kona til Jacob heter Ashley Strand, og vi vet at hun hadde kjent Athena fra hun var rundt 1,5 år gammel. Vi vet også at Maitlin etter hvert hadde blitt veldig syk, og det var hovedgrunnen til at Athena primært skulle bo hos faren sin. Dette var egentlig et tiltak foreldrene hennes gjorde som en midlertidig løsning, da I forbindelse med helseproblemene til Maitlin, men etter hvert som tiden gikk, endte det med at Jacob skaffet en skoleplass til Athena I Paradise. Til tross for at Athena begynte på skole I Paradise og tilbrakte ukedagene hos faren sin, så var hun også en del med moren sin. Det var bare at hun bodde I Paradise og heller besøkte moren sin på en måte. Når det gjelder oppveksten til Athena, så var den som sagt veldig kjærlig og trygg, og slik det fremstår, så virker det definitivt som at familiedynamikken her var det man som regel håper på å oppnå, dersom 2 foreldre går fra hverandre når barna små. Jacob og Maitlin fungerte jo nemlig ikke som et par, men de fungerte veldig bra som medforeldre og venner I så måte, så det var alltid veldig god stemning med ett eneste fokus, nemlig at Athena skulle være glad, ha det bra og være lykkelig. Foreldrene til Athena var også veldig unge da de ble foreldre, Maitlin var bare 19 år gammel, så at de klarte å sørge for å opprettholde en så god dynamikk definitivt utrolig fint. Det fungerte også veldig bra med nye partnere, så Athena hadde et liv stappfullt av kjærlighet fra alle kanter, og hun var veldig heldig med å ha så mange trygge voksne rundt seg, som kun ville hennes beste og var så glad I henne. I 2022 var Athena 7 år gammel og gikk I første klasse på Paradise Elementary School. Hun blir beskrevet som en livlig jente med et stort smil som brakte entusiasme og glede til alle hun møtte. Hun fikk seg raskt venner og var sånn sett en sosial sommerfugl som kunne lyse opp et hvert rom hun gikk inn I. Athena hadde mange interesser og hobbyer, blant annet å leke prinsesse, sminke seg og også hesteridning. Hun elsket å tilbringe tid med familien sin og lekte med søstrene sine så mye som hun overhodet kunne gjøre. Athena elsket rosa, og hun gikk mer enn gjerne I tyllskjørt, men samtidig så var hun ikke redd for at det kunne bli skittent. Athena var rett og slett bare en klump med lykke ifølge familien hennes. Så skal vi til november 2022, nærmere bestemt 27. november. Denne dagen var det overleveringsdag for Athena etter å ha tilbrakt litt tid med moren sin I Oklahoma. Maitland og Athena kjørte da til en bensinstasjon I Bowie I Texas og møtte Jacob der, akkurat som de pleide å gjøre. Maitland har I ettertid fortalt at hun hadde sagt til Athena at hun var glad I henne, og at de skulle ses på fredag. Maitland sa faktisk I retten at dette møtet var kortere enn de pleide, fordi Jacob og Athena skulle dra og se på julelysene den kvelden, så det måtte de på en måte rekke. Det Maitland ikke visste den gangen, var at dette var de siste ordene hun skulle få si til sin egen datter, mens hun fremdeles var I live. Og dette møtet, som var kortere enn vanlig, skulle også være den siste gangen hun noensinne ville se sin egen datter I live igjen. Vi skal til den 30. november 2022. Athena har rukket å være hjemme hos faren og stemoren sin I Paradise I Texas I 3,5 dag cirka, og det var en ellers normal onsdag. Jacob var på tidspunktet bortreist på en jakttur som han hadde dratt på tidligere denne ettermiddagen. Ashley sto og lagde middag da hun innså at Athena ikke var på rommet sitt. Ashley forklarte at hun begynte å se etter Athena rundt om på eiendommen, både I hele huset, annekset, hagen og alt. Men da hun ikke fant henne, ringte hun til svigersøsteren sin Heather for å spørre om Athena kanskje hadde dratt til henne, ettersom hun bodde rett opp I gata. Heather kunne fortelle at Athena ikke var der, og etter rundt en times leting så ringte Ashley til politiet. I prosessen om å finne Athena hadde hun imidlertid funnet en pakke med Barbie-dukker foran en parkert lastebil, som faktisk var akkurat det Athena skulle få I julegave dette året av faren og stemoren. Athena var samtidig sporløst forsvunnet og ville aldri få vite hva som I det hele tatt skulle ligge under juletreet dette året. Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter Athena kort tid etter at stemoren meldte henne savnet, og faktisk melder politiet at det var involvert rundt 300 frivillige I leteaksjonen, I tillegg til Athenas familie og selvfølgelig politiet. Maitland fikk jo naturligvis også vite om forsvinningen samme dag, og hun kjørte umiddelbart ned til Paradise for å hjelpe til med å finne datteren sin. Selv om leteaksjonen I seg selv ikke ledet til noen ytterligere spor etter Athena, så tok det på ingen måte lang tid før politiet fant ut hva som antagelig hadde skjedd med henne. Denne ettermiddagen ble det nemlig levert en pakke til adressen til Strand-familien gjennom FedEx, nemlig den pakken med Barbie-dukker som ble funnet foran denne lastebilen. Det var da en veldig kort prosess for politiet å finne ut hvem det var som leverte denne pakken, og fant da ut at det var 31 år gamle Tanner Horner. Athena hadde nemlig ikke blitt sett etter at dette budet ankom adressen, og pakken ble jo i tillegg funnet utendørs foran denne parkerte lastebilen. Av åpenbare grunner ble det viktig for politiet å ta en prat med denne Tanner-mannen for å høre hva han eventuelt hadde sett eller opplevd den aktuelle ettermiddagen. Så de tok han med inn til avhør med et bakteppe av mistanke om at han kunne være involvert i forsvinningen på en eller annen måte. I dette første avhøret så tilstår Tanner Horner egentlig alt og forteller at han både kidnappet og tok livet av 7 år gamle Athena Strand for deretter å dumpe liket hennes. Dette første avhøret ga jo politiet vanvittig mye informasjon, og faktisk ga Tanner dem også en tydelig forklaring og instruksjon på hvor han hadde kvittet seg med liket, og da hvordan politiet kunne finne henne. Ved første forsøk på å finne Athena var politiet mislykket, og da sa Tanner at han på en måte kastet henne i dette området. Etter å ha forsøkt å finne henne på nytt i det samme området, ble Athena endelig funnet den 2. desember 2022, men da drept. På samme tidspunkt satt Jacob, Ashley og Maitlin i en lokal kirke da de fikk beskjeden om at Athena Strand hadde blitt funnet drept. Og som du nok kan se for seg, så skapte dette sterke følelser og reaksjoner blant dem alle. I underkant av 2 uker etter denne beskjeden kom, så anla Jacob et søksmål mot Tanner, FedEx og Big Topspin. Sistnevnte er da selskapet som direkte ansatte Tanner som sjåfør, og en av deres kunder var da FedEx, som Tanner da jobbet på oppdrag for den gangen i 2022. Disse to selskapene og Tanner selv ble da saksøkt for mer enn $1 million for å da ha forårsaket dødsfallet til Athena Strand gjennom forsømmelse. Det hører med til historien at foreldrene til Athena selv valgte å inngå forlik i søksmålet i september 2023. 5 måneder etter drapet i april 2023 forsøkte moren til Athena å få satt i gang et nytt system som skulle gjøre det enklere å varsle lokalsamfunnet raskt i fremtidige forsvinningssaker. Det var sånn det som ble kalt Athena Alert ble lagt frem som et lovforslag som rett og slett skulle være et lokalt system i Texas som ga politiet muligheten til å umiddelbart sende ut et varsel til lokalbefolkningen om et savnet barn, uavhengig av hvorvidt det forelå konkrete bevis for kidnapping eller ikke, sånn at man raskere kunne finne det savnede barnet. Fra før hadde man jo Amber Alert, som kanskje høres ut som samme lov og system på overflaten, men for å kunne sende ut en Amber Alert så var man nødt til å ha konkrete bevis for at forsvinningen dreier seg om en kidnapping, mens med Athena Alert kan man rett og slett sende ut et varsel så fort man oppdager at et barn har forsvunnet, uten at man må ha bevis for at noen har kidnappet barnet. Akkurat det er jo en vesentlig forskjell som antagelig hadde vært ufattelig hjelpsomt i mange forsvinningssaker. Uansett, når man forsøker å få gjennom en lov som dette, så tar det jo som regel litt tid, men faktisk ikke mer enn bare noen få måneder i dette tilfellet, som jeg jo vil si er ganske effektivt med tanke på at det jo skal gjennom flere ledd. Lovforslaget ble etter hvert da godkjent, og i dag opererer man med nettopp Athena Alerts i Texas. Så, som jeg nevnte, innrømmet jo Tanner egentlig alt allerede i det første avhøret på politistasjonen, som naturligvis gjorde saken litt enklere for politiet, Men de var jo også nødt til å faktisk bevise at det var det som hadde skjedd for å kunne ta saken til retten og ta ut tiltale mot Tanner. Før vi går inn på hvordan politiet fant bevis i saken og hva de fant ut at faktisk hadde skjedd, så tenker jeg at vi kan se litt nærmere på hva Tanner forklarte at hadde skjedd, i hvert fall helt i begynnelsen av etterforskningen, og da i sitt første avhør hos politiet. Tanner var jo nemlig da FedEx-sjåfør og kjørte til Strandhuset den aktuelle dagen for å levere denne Barbie-pakken. Dette er alle enige om, men så mener Tanner at han kjørte på Athena ved et uhell i det han skulle rygge ut av oppkjørselen til huset. Her forteller Tanner allerede om det han omtalte som en liten stemme, som fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn i budbilen sin og ta livet av henne. Denne lille stemmen skal vi snakke litt mer om senere, men for nå er det verdt å merke seg at dette visstnok var en form for et alter ego eller en annen personlighet. I bunn og grunn mente Tanner at det rett og slett ikke var han selv som utførte disse handlingene, men nemlig hans alter ego, eller andre personlighet, som da het Zero. Politiet på den andre siden hadde allerede funnet bevis som kunne peke i en annen retning, da de samlet inn video fra kameraene i FedEx-bilen, i tillegg til andre elektroniske spor som dukket opp litt senere. Helt fra starten av var politiet egentlig veldig klar over at de hadde rett mann, og det eneste etterforskningen egentlig dreide seg om var å samle nok fellende bevis til å kunne dømme han i retten. Dagen etter drapet viste elektroniske spor at Tanner til og med hadde googlet bilder av Athena Strand, inkludert savnetplakaten og bilder fra åstedet, som jo er ganske spinnvilt. Han googlet også ting som Paradise Missing Girl og filmer kameraene i FedEx-biler konstant, som jo ikke akkurat får han til å se noe mindre skyldig ut. 5. desember 2022 tok påtalemyndigheten ut sin tiltale mot Tanner Horner, som inneholdt tiltalepunkter for grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 22. desember samme år ble det lagt til ytterligere 3 punkter i tiltalen fra påtalemyndigheten, som alle handlet om seksuelle overgrep mot barn, da i forbindelse med 3 separate hendelser som skjedde i juni, august og desember 2013. Så da 9 år før kidnappingen og drapet på Athena Strand. 19. februar 2023 så ble Tanner offisielt tiltalt for kidnappingen og drapet på Athena av en jury i retten, etter at de hadde gått gjennom bevisene og saken til påtalemyndigheten som de hadde lagt frem, og deretter avgjort at det var høy nok sannsynlighet i saken til å ta den til retten. 3 dager senere, altså da 22. februar 2023, gikk statsadvokat James Stainton ut med at han ville forsøke å jobbe for beslutningen om dødsstraff for Tanner Horner, da for det mest alvorlige lovbruddet han sto tiltalt for, som da var overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under Texas sitt lovverk så kunne dette tiltalepunktet straffes med enten livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, eller da dødsstraff, så på mange måter var det dette som ble sentrum av den kommende rettssaken. 6. mars 2023 erkjente Tanner Horner ikke straffskyld for verken kidnapping eller drap på 7 år gamle Athena Strand. Og 13. september 2025, så rundt 1,5 år senere, så søkte Tanner om å flytte rettssaken sin over til en annen kommune eller county da. Dette fikk han oppfylt rundt en ukes tid senere, så da skulle rettssaken heller foregå I Tarrant County I stedet for Wise County. Opprinnelig var rettssaken satt til å begynne 17. mars 2025, men bare 2 uker før ble rettssaken utsatt I et år og fikk ny startdato 7. april 2026, som jo bare I underkant av 2 måneder siden, da denne episoden publiseres. I forbindelse med at rettssaken ble utsatt, så ble det også satt opp det de kaller for en pre-trial, som kan oversettes til rettsforberedende på norsk. Dette var et 2 ukers opplegg som begynte 8. desember 2025, og poenget med en sånn prosedyre I bunn og grunn å forberede både den tiltalte og aktoratet på den kommende rettssaken, og vurdere litt ulike forhold rundt saken. 14. januar 2026 søkte forsvarsadvokatene til Tanner om å fjerne muligheten for dødsstraff, med bakgrunn I noen av Tanners psykiske utfordringer og diagnoser, som vi skal snakke mer om senere, og som forsvaret pekte på at reduserte Tanners moralske ansvar for drapet I betydelig grad. 21. januar 2026 ble søknaden eller begjæringen avslått av dommeren George Gallagher, som gjorde at dødsstraffen fremdeles var en reell mulighet I den kommende rettssaken. Det var faktisk I rettssaken vi fikk vite veldig mye om saken som vi ikke hadde fått greie på fra før av, til tross for at man likevel visste mye om saken. Og her viste påtalemyndigheten blant annet både video- og lydopptak fra FedEx-bilen som Tanner kjørte den aktuelle dagen, hvor vi rett og slett får se og høre hva som faktisk skjedde den gangen. Var Tanners forklaring egentlig riktig, og fantes det noen formildende omstendigheter I saken til hans fordel? Eller måtte han forberede seg på å kunne bli dømt til døden for det han hadde gjort? Alt dette og enda mer skal vi prate mer om I del 2 av saken om Athena Strand, som du kan høre allerede neste uke I Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 I saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med del 2 allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Pappa, du kjører litt for fort nå.
14: Ja, alle ligger vel litt over.
15: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
14: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
15: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
17: Ja, hvor skal man dra da?
19: Biltema!
20: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendre, tau.

0: Å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen, for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver. Han gir en av dem til Snorre. Så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen. Kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
0: Han har vi fått masse spørsmål om. Ja,
1: og det greit å være hjemme.
0: Det greit å være hjemme.
1: Veldig greit å være hjemme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Også kalt Greven, var stor i black metal-miljø, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
1: Interessant som sådan.
0: Ja. Det kirkebranner, det store rockeband.
1: Og det svart.
0: Og det svart.
1: Og det svart.
0: Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes. Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 i Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist i det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange